0: nishtemi për shëndetje. Zoti Jezus ka thënë, lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë. Për shkak se Jerry McCauley ishte një pirat lumesh që më pas u bë krishter, dhe gruaja e tij Maria i vu në veprim këto fjalë, një fëmijë i vogël jo vetëm që njohu krijuesin e universit, por shërbeu edhe si instrument për të sjellë shumë të tjerë tek ai. E gjithë kjo ndodhi për shkak se zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të të ndiqni programin numër 182 i serisë Të lirë nga prangat, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Jam e sigurt që më kanë mbetur edhe pak para.
2: Mami.
1: A nuk e shes se jam e zën?
2: Po, mami.
1: Kisha vënë sa moneda, këtu jam e sigurt për këtë. Mos i ke prekur gjë paratë mia ti?
2: Jo, mami.
1: Nuk mund të më kenë mbaruar kaq shpejt. Nuk ka mundësi.
2: Mami. Kemi uri.
1: Bëllë gojën, thash. Nuk kam ç'të bëj që jeni të uritura. Ndaj, mbyllë gojën. Çfarë të bëj unë? Baba juaj ka ikur në det. Ku ti gjej parat?
0: Lagjet e varfra, mëkati dhe vuajtja janë pak a shumë e njëjta në çdo kohë e në çdo vend të botës. Historia që pason është shembulli i mirë për këtë. Ngjarjet e saj kanë ndodhur në misionin e plakut Jerry McCauley, në rrugën e ujit në New York përpara më shumë se 100 vitesh. Por çështjet e trajtuara në të janë të vlefshme për të gjithë ne sot, në çdo qytet të madh të botës. Kjo është historia e vërtetë e Molly Rollins, e treguar nga vet Jerry McCauley, nga doset klasike të Të lirë nga prangat.
3: Edhe pse puna jona aso kohë ishte në një nga zonat më të këqija të qytetit të New Yorkut, pjesa më e madhe të kthyerve në besim nuk ishin fëmijët tan, por vizitor, endacak, marinar e tjerë. Megjithatë, pas 2 vjetësh që shkonim në këtë lagje, disa fëmijë që banonin në atë rrugë vendosën më në fund të vinin të na takonin. Kemi parë njerëz nga më të çuditshmit në dyert tona, por njëra nga më të çuditshmet ishte Molly Rollins, një vajzë vetëm 5 vjeç. Marinarët e dehur dhe ndacakët e përvuajtur ishin gjithnjë të mirëpritur. Por herën e parë që Molly erdhi tek ne, portieri ju mezi e la të hynte.
4: Prit pak, zënjush e vogël. Ku mendon se po shkon?
2: Brenda.
4: A ty? Po pse?
2: Për të dëgjuar muzikën.
4: Një vajzë e vogël si ty duhet kishte shkuar të flinte në këtë orë. A nuk po të kërkon mami?
2: Jo.
4: Nga e diti që nuk po të kërkon?
2: Se është e dehur.
4: Se është qëfar?
2: është e dehur si mos më keqë e shkreta mami.
4: Po si e ke emrin ti?
2: Molly.
4: Molly kush?
2: Molly Rolling, sigurisht, i trash.
4: Ah, sigurisht, më vjen keqë. Ku jeton ti Molly Rollings?
2: Nga ana tjetër e rrugës.
4: Kuptoj.
2: Kur jam në shtëpi, arrita të gjoj fare pak muzikën. Por është shumë e largët, ndaj erdha këtu që ta dëgjoj më mirë. A mundem të hy brenda tani?
4: E po, unë... A do të rish urt atje brenda, Molly?
2: Oh, po, nuk të të ndihem fare, se dua të dëgjoj këngët.
4: E po, Jezus i ka thënë diçka që duket se i paraprin rasteve si ky. Po ta mendosh mirë, nëse e lexoj Biblën siç duhet, unë do të isha një njeri fatkeq nëse nuk do të lë të hysh. Në rregull, Molly. Hyr brenda edhe ulu mirë.
2: Faleminderit. Do të ri vërtet urt. As do të këndoj, vetëm do të dëgjoj.
3: E po zotrin, ajo vajzë e vogël hyri brenda dhe u ngjit mbi një stol në rreshtin e fundit. I vuri duart kryq dhe nuk nxori zë gjithë mbrëmjes. Në fakt, cilësia të kënduarit në një mision shpëtimi është e tillë që nuk do të bënte xheloze asnjë drejtues kori. Nëse kushtet për të shkuar në parajsë janë zërat e ëmbël dhe harmonia, shumë pak prej besimtarëve tan do të pranoheshin aty. por unë besoj se Perëndia nuk manitet nga korret e famshme të kishave të mëdha, më shumë se nga ulërimet dhe murmurimet e një misioni shpëtimi. Unë mendoj se muzika që luhet në parajsë është shumë herë përmbi gjithçka që mund të bëjmë ne. Ai sa gjithë muzika jon Perëndis do t'i dukej shumë keq. Përveç një gjë, Perëndia dëgjon zemrat dhe jo zërat. Ndoshta Molly Rollins dëgjonte siç dëgjon Perëndia, sepse sytë e saj blu shkëlqeni sikur të ishte duke dëgjuar një koncert engjësh.

0: Në fund të takimit, Molly i kupau vënë refane. Daj mendove se kjo do t'ishte hera e fundit që e shija. Por të nesërmen, sa po nisi shërbesa, ajo erdhi sërish, dhe kësa herë kishte marrë edhe një vajzë tjetër edhe më të vogël se vetën.
1: E po ja, Molly Rollins për sëri, apo jo?
2: Po, zotëri.
1: Edhe kush është kjo vajzë e vogël që ke marrë me vete?
2: Kjo është motra ime, Jenny, është motra ime vogël.
1: Kuptoj. Ma merë mëndja se dëshiron të ish brënda e të dëgjosh muzikë për sëri, apo jo? E po, më brëmë dhe një urtë si qinqë. Po më trajota, mund të rri urtë dhe ajo?
2: Sigurisht që mundet.
1: Po mama e juaj, ku është sonde?
2: Është dehur.
1: E po, vazhdoni brënda të dyja.
0: Herën e parë Molly ishte ullur në fund të sallës, por kësa herë ndi aj shumë si në shtëpisa që me qetësi e drejtoj motërën e saj deri në rreshtin e parë. E ngriti vajzën e vogël për ta ullur në stol, ulvet pranë saj, vuri duart kryq dhe priti të filloni këngët. Shumë predikues që kanë të vështirë të bindin njerëzit të ullur në rreshtin e parë, do të ishin të kënaqur të shihin ato dy vajza të vogla. Një gjë e di me siguri, atë natë u kthyen në besim më shumë burra se zakonisht. Dhe unë mendoj se disa prej tyre janë prekur nga

0: ti duhet jesh moli.
1: Po, zonj.
0: A të ka thënë njëri që je një vajzë vogël shumë e bukur?
1: Jo, zonj, por motra ime është e bukur. E shihni?
0: Që të dyja të bukura jeni.
1: E po mendoj se bëjmë mirë të ikim në shtëpi. Muzika mbaroi.
0: Prit, Moli. Unë sa po shkoja të haja një fetkeke të pija një gotë qumësht, por nuk më pëlqen të ha vetëm. Nëse ti dhe motra jote rini pak më shumë, mund të më ndihmoni ta mbaroj të gjithin.
1: Kek?
0: Me krem limoni.
1: Çfarë është limoni?
0: Eja me mua dhe do ta mësosh. Ja. Provo pa kek dhe më thuaj se si është limoni.
1: Është i mirë.
0: O, sigurisht që është i mirë. Por nesër do të bëj një lloj tjetër që është edhe më i mirë, me çokoladë.
1: Oh, as ato nuk e di se ç'është.
0: Atëherë e ja nesër mbrëma tek takimi dhe do të ham bashk.
1: Tek takimi? Oh, e keni fjalën për muzikën?
0: Po, e dashur. Ti ja dhe dëgjo muzikën dhe merr me vete edhe motrën.
2: E po, zotrinj, pas kësaj ato dy vajzat të vogla filluan të vinin shumë rregullisht. Dhe Maria kishte frikë se mos vinin ndonjëherë kur nuk kishte përgatitur kek për to. Ndaj filloi të bënte kek çdo dy ditë. Kështu që kjo gjë vazhdoi për disa kohë. Derisa një mbrëmje, kur ishim diku nga mesi i takimit, një grua ju afrua portierit duke u lumkundur.
3: Hej, zotri!
4: Hyni brenda, zonj. Po bëjmë një takim shumë të mirë sonte.
3: Unë? Në atë grup, me ata njerëz, më mirë piqem në ferë se sa të shkoj aty. E njohun atë Jerry me kollin se sa vlen.
4: Ah, por a e njihni shpëtimtarin e ti?
3: Mjaft më folët si zgjuar. Kam ardhur këtu vetëm për të marrë vesh diçka.
4: Në rregull, zonj.
3: A janë aty ato vajzat e mia hileqare? Mu përgjigj.
4: Dy vajzat e vogla?
3: Pikërisht. Çfarë po përpiqeni të bëni ju? Doni ti virdhi një gruaje të ndershme fëmijët e saj para syve, ha?
4: Ato janë në takim, zonj.
3: Ato janë në takim, zonj. E po nxirri nga takimi sa më shpejt që të mundesh.
4: Mbaron për pak, zonj. Përse nuk hyni brenda të prisni?
3: Ta thash një herë, unë nuk hyj aty brenda. Ndaj do ta dija për nder, zotri, nëse shkon aty dhe më nxjerr ato vajza.
4: Jo, zonj. Ne nuk i bëjmë kështu gjërat këtu.
3: Ndoshta nuk i bëni ju, por unë po. Ato janë fëmijët e mi dhe unë kam për ti nxjerr që aty.
4: Në rregull, atëherë. Por Gjerit nuk ka për ti pëlqyer kjo.
3: Isho, ja, atje në rresht të parë janë. Moli! Moli Rollinzeja, këtu shpejt! Keni për të parë në një gjë ju misionarët që mi ktheni kokat ashtu? Moli! I ja urgjent. Tishto se ke për të penduar keq, more vesh.
1: Po mami, po vi.
3: Bënë mirë të vish ti bashkë me motrën tënde. Nxito tani.
1: Po vi, mami, po vi.
3: E po nuk ju vjen turp, moj. Dilni që aty tani. Nëse vini edhe një herë këtu, do t'ju vras, më dëgjove.
1: Po mami.
3: Bënë mirë të më dëgjosh. Çfarë të pëlqen që vjen këtu, a mund t'a di? Më thuaj, mos të japin gjë birë këtu, a?
1: Jo, mami, aty nuk pin birë dhe nuk dehet.
2: Të thyë i zemra të rje e ty e të shije si nxori vajzat nga misioni ajo grua, sidomos në atë gjendje të dehur që ishte. Maria ishte vendosur që unë të shkoja t'i thoja policisë për këtë, por ata nuk mund të bënin shumë.
0: Zemër, mos do të thuash se tani që ato dy vajzat e vogla e të bukura kanë mësuar të na besojnë të vinë tek ne, ti do t'i lësh në duart e asaj gruas?
2: Po dhe jo, Maria.
0: Ç'i do të thuash?
2: Ato janë në duart e Zotit, si thua ti. Ishte ai që i solli tek ne, apo jo?
0: Po.
2: Ai është në gjendje edhe t'i rikthej tek ne në kohën e duhur.
0: Por
2: mendimet e ti nuk janë mendimet tona, dhe udhët e ti nuk janë udhët tona. Ai do të bëjë diçka të mirë nga ajo që tani duket si pengesë.
0: Sa do të doja të isha kaq e bindur sa ty.
2: Çfarë thot Biblia në lidhje me besimin tek Zoti?
0: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua.
2: Atëherë ne do të lutemi për ato vajza dhe nënën e tyre. Perëndia mund ta prek zemrën e saj e të bëj shumë më tepër se çfarë do autoriteti civil. Tani le të lutemi. Zot, ne i sjellim Molin dhe

0: motrën e saj gjenin para te e atë. Kujdesu për to. Zot, zbute zemrën e nënës së tyre që ti lejoj të vinë të dëgjojnë fjalën tënde, për lëvdohu në këtë situatë. Shpëtoj, Zot, dhe deri atëherë, mbroj.
1: Shikoni se kush ka ardhur, Zoti Mekoli.
0: Morli!
2: Përshëndetje, Zoti Mekoli.
0: Ku është motra jote?
2: Në qumë. Babi është kthyer nga udhëtimi në det, ndaj na çoi të flinim shpejt që të mund të shkonte të pinte në klub bashkë me mamin.
0: Ah. Po ti nuk fjeta apo jo?
2: Unë doja të dëgjoja muzikën, ndaj erdha.
0: Babi yt është marinar?
2: Po, ai udhëton shumë.
0: Jam i sigurt se të merr malli për të kur nuk është në shtëpi.
2: Edhe ai dehet. Edhe atëherë sillet keq me ne.
0: Më vjen keq që dëgjoj këtë moli. Por...
2: Babi dhe mami po dehen tani. As që do t'a vënë re se nuk jam në shtëpi. Ndaj herda të dëgjoj këngët.
0: A nuk e frikë se mami mund të t'arra po e mori vesh që nuk je në shtëpi?
2: Jo, zotëri, nuk kam frikë. Më pëlqejnë këngët.
3: Jerry, zgjohu, Jerry.
0: Qa? O e dashur.
3: Dikush po gjua në derë me sa fuqi ka.
0: E po, atë e thoj të vi brënda.
3: A do zgjohesh, Jerry? Kjo mund t'i diçka serioze.
0: Në regull, në regull. Do zgjova. Ja, po sur t'i shohë që këtu nga dritarja. Më duke se janë 2-3 veta poshtë.
3: Shi kush janë?
0: Përshëndetje t'je poshtë, kë kërkoni?
4: Zonja Mekoli, o zonja Mekoli.
0: Një minut, unë jam zoti Mekoli, ti kush je? O, që nga Moli, voglushja. Zonja Mekoli do të zbres tani që ty hap derën. Më duke se është zonja Rollins me to, Maria. Dzito dhe hapu derën të hynë brënda.
3: Me njëherë, Jerry, ndoshta kjo është përgjigja e lutjeve tona. Po zbres me njëherë, Moli! E po, ja e janë i brënda. Për para se të ngrim nga të ftohtët.
5: Nuk dua t'ju shqetësoj, zonja Mekoli.
3: Nuk më shqetësoni as pak. Na bëhet gjithmonë qefi të shohim vajzat e vogla, edhe juve gjithashtu.
2: Babi na e ka mbyllur derën e shtëpisë nga brenda dhe na ka lënë jashtë, zonja Mekoli. Edhe nuk kemi ku të shkojmë.
3: Ju ka lënë jashtë? Në një natë të ftohtë si kjo?
2: Po, zonj.
3: A është e vërtetë, zonja Rollins?
5: Po, e vërtetë është. Ai Rollins i poshtër u desi mos më keq, edhe na përzuri të trejave nga shtëpia. Nuk mund të rrinim tër natën në rrugë, ndaj unë gjitëm në çati dhe ndëjtëm aty për pak. Por ishte aq ftohtë sa mund të vdisnim. Kur unë nuk dija më se ç'të bëja, Moli më tha: "Di unë një vend ku nuk fryn erë dhe ku nuk do të kemi më frikë." Kështu tha. Ndaj unë i thash: "Ku është ky vend?" Dhe ajo u çua dhe tha: "Te misioni." Kështu tha. Unë atë moment kisha aq ftohtë sa nuk më interesonte më se ku shkonim. Dhe ja ku jemi.
3: Nuk mund ta dini se sa e lumtur jam. Tani e jeni në kuzhinë. Dhe unë do të vë të zi ujin për çaj. Moli, sonte të kam bërë kek me portokall.
0: Kjo ishte përgjigja që mori lutja jam. E quam në katë dytë familjen e vogël dhe i rregulluam sa më mirë që mundëm në një vend të përshtatshëm për të fjetur. Ishte një vend shumë i thjeshtë. Kishte vetëm një dyshek kashte të hollë dhe disa jorgan të vjetër. Por pasi voglushet ishin rehatuar aty, Moli ngriti kokën dhe tha: "Lavdi Perëndisë. Sot kemi një shtrat të mirë." Të nesërmen, ato hëngrën mëngjes me ne dhe zonja Rollins duke miqësore, e nuk shfaqte asnjë shenjë të përçmimit që kishte treguar në vizitën e parë. Pastaj ato u kthye në pjesën tjetër të rrugës në vendin ku banonin dhe për disa ditë me radhë nuk i pam. Bashkëshorti i saj iku përsëri në det, duke i lënë asaj paratë që i kishin mbetur dhe ajo nisi të pinte pa kontroll e pa mundur të ndalonte. Kur paratë mbaruan, ajo shiti dhe vuri peng çdo gjë që mund t'i sillte ndonjë qindar. Një ditë fëmijët erdhën te misioni në një gjendje vërtet të frikshme.
3: Jerry, ai pa ato voglushet e gjora.
0: Po.
3: Ishin në gjendje të mjerueshme. I kishin flokët të palara e të koklavitura. Po dridheshin nga të ftohtët edhe ishin shumë pis.
0: E po Maria, merri lart tek apartamenti ynë dhe përgatitu pak çaj.
3: Do të bëj më shumë se kaq. Do t'i laj e do t'u kre flokët. E do të shoh nëse mund t'u gjej disa fustane të një shoqe që ka vajza.
0: Po, nëna e tyre.
3: Më thanë se është në anën tjetër të rrugës, në klub. Nuk do të na bezdis.
0: Pasi Molly dhe Jenny u larguan atë ditë me flokë kaçurrele mbi kop, ishin të pastra, të veshura me rroba të ngrohta, ishin ushqyer mirë dhe ishin të lumtura. Pastaj shkuan me vrap te klubi për t'i treguar nënës së tyre se sa bukur dukeshin.
2: Mami! Shiko, mami! A nuk jemi të bukura?
5: Ku dini që ju? Shikoj këto al, a nuk janë vajzat e mia këto?
6: Vajzat e tua janë, sigurisht, por nuk duken fare si ato. Mendova se the që nuk ishe më para.
5: Dhe në fakt nuk kam.
6: Atëherë ku i gjen rrobat për t'i veshur kështu fëmijët, ha?
5: Nuk e di se nga vinë, al. E janë i këtu vajza, e janë i këtu dhe puthen i mamin tuaj. Ju jeni vajzat më të bukura në rrugën e ujit. Nuk me intereson se ku i keni gjetur këto fustane. Dukeni bukur.
0: Ky ishte hapi i dytë për zbutin e zemrës së zonjës Rollins, por pjesa më e keqe e kësaj lufte ishte ende përpara. Kur gjithë ato vite dehje më në fund bën të vetën, dhe ajo grua e gjorë filloi të kalonte në gjendje kllapie. Ajo e çoi Molin te misioni për të kërkuar ndihmë dhe ne mblodhëm ushqime, disa batanie dhe një kovë me qymyr. Unë ndihmova Marien t'i çonte gjërat deri tek dera tyre e pastaj e lash të hynte brenda vetëm.
3: Asgjë nuk krahasohet me pislëkun që pasha atë ditë. Të gjitha mobiljet ishin zhdukur, me përjashtim të mbetjeve të një shtrati. Në përdysheme ishin përhapur copëza pjatash të thyera, dhe ato pak që kishin mbetur pa thyer, kishin javë që nuk laheshin. Zonja Rollins ishte në shtrat dhe dridhej në mënyrë të dhunshme, për shkak se kishte pirë papushim për javë të tëra. Zonja Rollins? Zonja Rollins?
5: Baj, largë meje. Mos e lërë të më prekini, kam frikë.
3: Jam unë, zonja Rollins, Maria McColli.
5: Oh, jam e lumtur që jeni këtu. Jam në gjendje të tmerrshme, zonja McColli. A mund të më ndihmoni?
3: Mund të ndihmoj disi. Do të përgatis një brok me çaj të mirë dhe do të ndez zjarrin që të jeni ngrohtë.
5: Faleminderit.
3: Por kjo nuk është të ndima që ju nevojitet vërtet. Askush nuk mund t'i jap një jetë të re përveç Jezusit.
5: Një jetë të re? Kjo është çmenduri.
3: Jo, nuk është çmenduri. Jezusi ka thënë: duhet të lindni përsëri. Ti nuk mendon se Jezusi do të na gënjente apo jo?
5: Jo, ai jo.
3: Atëherë nuk është çmenduri. Ai do t'i jap një jetë të re nëse vjen tek ai dhe pendohesh me të vërtetë dhe kërkon falje me besim të vërtet.
5: Nuk e di.
3: Nuk e pse ta dish. Gjithçka që duhet është të besosh. Ja, të ndes këtë zjarrin një herë e pastaj dua të lutem me ty.
5: Dëgjë. Ti e treguar tepër e mirë me mua dhe unë nuk e di pse. Por nëse shërohem ndonjëherë nga kjo sëmundje, do të vi të takoj tek ai misioni.
0: Nuk e dinim a do të vinte vërtet, por pothuajse të gjithë në mision luteshin për të dhe pas 3 netësh lutjet tona morën përgjigje. Afër fundit të takimit, ajo erdhi dhe ul në një nga stolat e rreshtit të fundit. Me frikën se mos e shihnin fqinjet, ajo e kishte mbuluar gjysmën e fytyrës me një shall të vjetër. Jezus i tha: unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri. Dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kur etje. Miku im, ti nuk e pse vuan më. Jezusi u ngrit për së vdekurisht për të provuar se ai ka fuqi mbi vdekjen. Përfshirë këtu edhe të kaluarën tuaj të vdekur dhe veprat e vdekura që i mbajnë të lidhur. Ai tha: vjedhësi nuk vjen vese për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Eja tani, dhe merë falin në kryq, sepse Krishti Jezus pagoj dënimin për mëkatet tonë. Eja tani, dhe merë jetën e re. A i tha: unë jam ringjallja dhe jeta. A i që beson në mua, edhe si kur të duhet të vdes, do të jetoj. Dhe a i që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Eja tani, dhe vëre besimin në shpëtimtarin që të do dhe që dha vetën për ty. Ajo grua e gjore, e rrahur nga jeta, u ngrit dhe doli përpara me kokën lartë si një mbretëresh. Ndërkohë që bënda ato pak hapa deri aty, ajo e hoqi shallin e vjetër, duke treguar kështu se nuk interesonte kush e merrte vesh. Tani ajo i përkiste Krishtit, personalisht e përgjithmonë. Në muaj që vijuan, zonja Rollins filloi të vinte rregullisht në takimet tona. Pastaj nuk erdhi më. Dhe ne menduam se mos ishte kthyer përsëri rrugës së vjetër. Maria e shkoi ta takonte dhe zbuloi se ishte e esëll, por tepër e dobët. Jeta e tmeshme që kishte bërë i kishte sjell tuberkulozin si pasojë.
5: Kam qenë aq e dobët sa që as rrugën nuk mund ta kaloja, zonja Mekoli.
3: Të kam sjell pak çaj të nxehtë.
5: Ju jeni shenjtore.
3: Nëse mund të bëjmë ndonjë gjë tjetër, ma thuaj. Mjafton të dërgosh mulin të na tharas.
5: Ka diçka që mund të bëni. E di se nuk më kam mbetur edhe shumë kohë.
3: Hesht, këtë e di zoti.
5: E di, dhe jam gati të takoj dhe atë faljush.
3: Ti nuk shqetësohesh që mund të vdesësh, apo jo?
5: Shqetësohem vetëm për vajzat e mia. Kujdesuni për to gjatë kohës që baba i tyre është në det.
3: Do ta bëj, zonja Rollins.
5: Sa për mua? A mund të kujdeseni që bashkëshorti juaj të drejtoj funeralin tim tek misioni?
3: Oh, zonja Rollins, ai do ta kishte për nder.
5: Edhe unë, zonja Mekoli. Edhe unë.
0: Pako pas kësaj, zonja Rollins vdiq dhe unë drejtova funeralin e saj te misioni ynë. Shumica e njerëzve të pranishëm ishin nga misioni, por erdhën edhe disa fqinj. Molly qëndronte për krah meje kur mbyllëm arkivolin.
2: Mami ka shkuar në parajsë te Jezusi.
0: Ashtu është, Molly.
2: Por unë do ta shoh përsëri një ditë.
0: Nëse beson se Jezusi ka vdekur për mëkatet e tua dhe nëse e fton atë në zemrën dhe jetën tënde, atëherë edhe ti do të shkosh në parajsë.
2: Oh, unë e besoj këtë. E kam besuar që herën e parë që erdha këtu. E dija se Jezusi është miku im dhe tani edhe mami ka shkuar tek ai.
0: Ai ja ndryshoi jetën e saj.
2: Ndoshta ai mund të ndihmojë edhe babin.
0: Do të lutemi edhe për të, Molly.
2: Unë mendoj se mami po këndon atje lart, zoti Mekoli.
7: Ngjarjet e kësaj historie të vërtet kanë ndodhur në New York, më se 130 vite më parë. Por problemi dhe përgjigja për të janë të njëjta edhe sot e kësaj dite. Ti mund t'i japësh Krishtin jetën tënde të thyer e të rilindësh, e mund të marrësh fuqi për të qëndruar tundimit dhe gjërave që të çojnë në vdekjen e shpirtit. Litra e parë e Gjonit, kapulli 3 dhe vargu 8 premton. Prandaj është shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Po kështu tek letra e dytë Korintasën, kapullin 5 dhe në vargun 17, Bibla premton: nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Miku im, nëse dëshiron ta kesh këtë jetë re, gjithçka duhet të bësh është ta kërkosh.
8: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtin, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

radioshtatju ftonë ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

natyrën që jene qiej. U shenjë të roft e mëryt. Arthë mbretëria jote. U bëft vullnet ytë në toksin e qiel. Bukën ton të përdiqme na jep sot dhe na i fal fajet tona. Ashtu si u afalim ne fajtorve tan. Dhe mos lejo të bjem në të ndim, por na çliron nga i ligu, sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Me siguri kjo është lutja që miliarda njerëz në botë i kanë drejtuar Perëndis ndër shekuj, por shumë pak prej tyre din kuptimin e saj të vërtet. Prandaj përmes kësaj serie mesazhe, synojmë të përcjellim tek ju një model lutje, kuptimi i vërtetë së cilës do të ndryshojë përgjithmonë jetën tuaj të lutjes. Doktor Yusef do të ndalet sot në pohimin Ardh mbretëria jote. Liona njerëz kërkojnë çdo ditë mbretërinë e Perëndis pa e ditur në të vërtetë se çfarë do të thotë kjo. Prandaj sot do të fokusohemi në këtë çështje, në mënyrë që të gjithë ju që kërkoni me gjithë zemër mbretërinë e Perëndis, e mbi të gjitha të kërkoni sundimin e tij në jetën tuaj. Qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends, we are delighted you've joined us once more.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: If you have not joined us before, we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Nëse nuk na keni ndjekur më parë, jemi në mes të një serie mesazhesh nga lutja e Zotit.
0: And I want to begin today by telling you about something very personal.
1: Dhe dua tani sot duke ju treguar diçka shumë personale.
0: In 1964, I made an extremely important and crucial decision in my life.
1: Në vitin 1964, morën një vendim jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe kritik në jetën time.
0: In 1964, I publicly announced that I renounced my citizenship in the kingdom of Satan and submitted myself to the kingdom of God.
1: Në vitin 1964, shpalla publikisht se hoqa dorë nga shtetësia ime në mbretërinë e Satanit dhe ju nënshtrova mbretërisë së Perëndisë.
0: On that day,
1: atë ditë,
0: I pledged my allegiance to the new kingdom.
1: I premtova mbretërisë së re besnikërinë time.
0: I pledged my allegiance to the new king.
1: I premtova mbretit të ri besnikërinë time.
0: I pledged my allegiance to his legal authority over me.
1: I premtova besnikërinë time autoritetit të tij ligjor mbi mua.
0: I willingly surrendered to his constitution.
1: Ju dorëzova vullnetarisht kushtetutës së tij.
0: Not only was I invited to live in his kingdom when I made that pledge, but I invited his kingdom to live in me.
1: Kur bëra këtë premtim, jo vetëm që u ftova të jetoj në mbretërinë e tij, por ftova mbretërinë e tij të jetojë në mua.
0: On that day when I said yes to Jesus, I said in effect that his rule over me is supreme.
1: Ditën që i thash po Jezusit, në të vërtetë pohova se sundimi i tij mbi mua është më i lartë.
0: I no longer have control over my life, but he does.
1: Nuk kam unë më kontroll në jetën time, por ai.
0: I'm no longer the captain of my ship, but he is.
1: Nuk jam më unë kapiteni i anijes sime, por është ai.
0: I'm no longer the master of my destiny, but he is.
1: Nuk jam më unë zoti i fatit tim, por është ai.
0: I'm no longer the king of my castle, but he is.
1: Nuk jam unë mbreti i kështjellës sime, por është ai.
0: I'm no longer sovereign over my affairs, but he is.
1: Nuk jam më unë sovran në punët e mia, por është ai.
0: But I have to make a confession to you.
1: Por më duhet ju rrëfej diçka.
0: From that day on, the real battle began.
1: Që nga ajo ditë në vazhdim filloi betejë e vërtet.
0: I found myself on numerous occasions trying to take back control.
1: Në shumë raste kam qenë duke u përpjekur që të merrja sërish kontrollin.
0: Or I wanted to backtrack on my pledge of allegiance.
1: Ose doja të ktheja premtimin tim të besnikërisë.
0: Sometimes I found myself trying to bargain and renegotiate that initial commitment.
1: Ndonjëherë kam qenë duke u përpjekur të bëj pazare të bisedoj përsëri për përkushtimin fillestar.
0: And sadly, at times, I have to tell you that God, in His gracious and infinite wisdom, said, okay, you want to keep control over this area or that area, that's fine.
1: Dhe fatkeqësisht, ndonjëherë më duhet ju them se Perëndia me urtësinë e tij të hijshme dhe të pafundme tha, në rregull, dëshiron të kesh kontroll në këtë fushë apo në tjetrën, shkëlqyeshëm.
0: And when I make a mess of things, I come back with bitter tears and say, oh God, why did you let me do this?
1: Dhe kur i bëja gjërat lëmsh, kthehesha me lut hidhërimi dhe thoja, o Perëndi, pse lejove që ta bëja këtë?
0: I wonder how many of you can identify with me.
1: Pyes veten sa prej jush mund të më kuptojnë dhe të ndajnë të njëjtën gjë me mua.
0: Every single day God hears from the lips of millions of people throughout the world these words, thy kingdom come.
1: Çdo ditë Perëndia dëgjon këto fjalë nga goja e miliona njerëzve në të gjithë botën, ardh mbretëria jote.
0: And yet they are uttered with very little comprehension of what is being said.
1: Sidoqoftë, ato shprehen pa e ditur se çfarë thuhet në të vërtetë pas tyre.
0: For you cannot say thy kingdom come without saying the following to the king.
1: Sepse ju nuk mund të thoni ardh mbretëria jote pa i thënë mbretit këto fjalë.
0: King, rule supreme in my life.
1: Mbret sundon në jetën time.
0: King, dominate my thoughts.
1: Mbret sundon mendimet e mia.
0: King, reign on every member of my body.
1: Mbret, mbretëron mbi çdo gjymtyrë të trupit tim.
0: King, exercise full sovereignty over me.
1: Mbret, ushtro sovranitet të plot mbi mua.
0: King, let your program be my preoccupation in life.
1: Mbret, bëj që programi yt të jetë shqetësimi im në jetë.
0: My listening friends, listen carefully. The king and his kingdom are inseparable.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje. Mbreti dhe mbretëria e tij janë të pandashëm.
0: If you mean to pray, thy kingdom come, you are saying to the king, take over.
1: Nëse luteni art mbretëria jote, ju po i thoni mbretit merr pushtetin.
0: In the last broadcast we saw how praise and adoration decentralize the self.
1: Në programin e fundit pam se si lavdërimi dhe adhurimi decentralizonin veten.
0: Here our Lord Jesus is telling us that when we pray thy kingdom come, we are putting the nail on the coffin of self.
1: Këtu Zoti ynë Jezus na thot, kur lutemi art mbretëria jote, po i bëjmë varrin vetes.
0: Our self-centered prayers focus on our needs, our plans, our aspiration and our understanding.
1: Lutjet tona egoiste fokusohen në nevojat tona, planet, aspirata dhe arsyetimet tona.
0: Often we are like babies who know of no other world except the world of their feelings and their wants.
1: Shpesh jemi si foshnjët që nuk njohin asnjë botë tjetër veç botës së ndjenjave dhe dëshirave të tyre.
0: Let me explain something to you, my listening friend.
1: Dëgjuesi i dashur, më lejo të shpjegoj diçka.
0: There are basically two kingdoms in this world.
1: Në thelb ka dy mbretëri në këtë botë.
0: There is the kingdom of this worldly system in which Satan rules.
1: Është mbretëria e këtij sistemi botëror në të cilën sundon Satani.
0: And then there is the kingdom of God, which is the domain of God's rule over the hearts and the minds of his people.
1: Dhe pastaj është mbretëria e Perëndisë, që është territori sundimit të Perëndisë në zemrat dhe mendjet e popullit të tij.
0: Each one of us is either a member of the kingdom of God or the kingdom of this world system.
1: Secili nga ne ose është antar i mbretërisë së Perëndisë ose i mbretërisë së këtij sistemi botëror.
0: There can be no dual citizenship as far as God is concerned.
1: Për sa i përket Perëndisë, nuk ka shtetësi të dyfisht.
0: You cannot serve two masters.
1: Nuk mund të shërbesh dy zotërve.
0: You cannot be dominated by two spirits.
1: Nuk mund të zotërohesh nga dy fryma.
0: You cannot have a divided loyalty.
1: Nuk mund të kesh besnikëri të ndarë.
0: You are either loyal to the kingdom of God and his son,
1: ose do të jeni besnik ndaj mbretërisë së Perëndisë dhe birit të tij,
0: or the kingdom of this world system and its master Satan.
1: Ose ndaj mbretërisë së këtij sistemi botëror dhe mjeshtrit të tij, Satanit.
0: When Pontius Pilate was confusing the two kingdoms, Jesus put him straight and told him, "My kingdom is not of this world."
1: Kur Pontius Pilati po ngatronte dy mbretëritë, Jezusi e korrigjoi dhe i tha, "Mbretëria ime nuk është e kësaj bote."
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju drejtoj një pyetje personale.
0: To which kingdom do you belong?
1: Cilës mbretëri i përket?
0: If you genuinely and sincerely pray thy kingdom come, then you are praying that only Jesus is your king and supreme ruler over your life.
1: Nëse lutesh me sinqeritet, ardh mbretëria jote, atëherë po lutesh që vetëm Jezusi të jetë mbreti dhe sunduesi suprem në jetën tënde.
0: Now to some people the concept of God's absolute sovereignty is difficult to grasp.
1: Tani për disa njerëz koncepti i sovranitetit të plotë të Perëndisë është i vështirë për të kuptuar.
0: Yet it is vitally important to comprehend that the kingdom of God or the rule of God in the hearts of the followers of Jesus was the very heart of Jesus's message.
1: Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se mbretëria e Perëndisë ose sundimi i Perëndisë në zemrat e ndjekësve të Jezusit ishte tamam thelbi i mesazhit të Jezusit.
0: In Luke 4:43 Jesus said,
1: tek Luka 4:43, Jezus i tha,
0: I am to preach the kingdom of God.
1: Më duhet të shpall lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë.
0: In Acts 1:3 we read that for the 40 days that Jesus remained on earth after his resurrection, he spoke to his disciples of the things concerning the kingdom of God.
1: Tek Veprat 1:3, lexojmë se gjatë 40 ditëve që Jezusi qëndroi në tokë pas ringjalljes së tij, u foli dishepujve për gjërat e mbretërisë së Perëndisë.
0: The kingdom of God or the rule of God is all encompassing.
1: Mbretëria e Perëndisë ose sundimi i Perëndisë është gjithëpërfshirës.
0: The kingdom of God is past, which includes Abraham, Isaac and Jacob.
1: Mbretëria e Perëndisë është e kaluar, që përfshin Abrahamin, Isakun dhe Jakobin.
0: The kingdom of God is present in the lives of all those who gladly submit to his rule.
1: Mbretëria e Perëndisë është e tashme në jetët e të gjithë atyre që i nënshtrohen me kënaqësi sundimit të tij.
0: It is also a future kingdom where Jesus will rule supreme not only in our lives but in the whole new heaven and new earth.
1: Gjithashtu është një mbretëri e ardhme, ku Jezusi do të jetë sundimtari suprem, jo vetëm në jetën tonë, por në të gjithë qiellin dhe tokën e re.
0: God now and always has ruled the kingdom of the universe.
1: Perëndia sot dhe gjithmonë ka sunduar mbretërinë e universit.
0: God created it.
1: Perëndia e krijoi.
0: God controls it.
1: Perëndia e kontrollon.
0: God orders it.
1: Perëndia e drejton.
0: And God holds it together.
1: Dhe Perëndia e mban.
0: But it is obvious to all of us right now that God is not ruling on the earth the way he is ruling in heaven.
1: Por është e dukshme për të gjithë ne sot se Perëndia nuk po sundon në tokë ashtu siç sundon në qiell.
0: So when we are praying thy kingdom come, we are saying several things.
1: Prandaj kur lutemi art mbretëria jote, themi disa gjëra.
0: If you have a pen and paper, try to write these down.
1: Nëse keni laps dhe letër, përpiquni të shkruani këto.
0: First we are saying, Lord, may your rule extend to every area of my life.
1: Së pari, themi, Zot lutem që sundimi yt të shtrihet në çdo fushë të jetës sime.
0: Lord, may your rule be supreme in my life.
1: Zot, lutem që sundimi yt të jetë më i lartë në jetën time.
0: For parents who pray for their children when they say thy kingdom come, they are saying, Lord, may your rule dominate the lives of our children.
1: Për prindrit që luten për fëmijët e tyre, kur thon ardh mbretëria jote, ata thon, Zot, lutem që ti të sundosh, zotërosh jetën e fëmijëve tan.
0: Lord, may your authority be established in the hearts of our children.
1: Zot, lutem që autoriteti yt rrënjoset në zemrat e fëmijëve tan.
0: Lord, may your word be hidden in our children's hearts.
1: Zot, lutem që fjala jote të jetë e fshehur në zemrat e fëmijëve tan.
0: Lord, may your kingdom be preeminent in our children's lives.
1: Zot, lutem që mbretëria jote të jetë e lartë në jetën e fëmijëve tan.
0: For those in church leadership, when we pray thy kingdom come, we are saying, Lord, may your program and not ours be established in our church.
1: Për ata që drejtojnë në kishë, kur lutemi ardh mbretëria jote, themi, Zot, lutemi që programi yt të rrënjoset në kishën tonë, jo yni.
0: Lord, may your word and not our opinions be the ultimate authority.
1: Zot, lutemi që fjala jote të jetë autoriteti përfundimtar dhe jo mendimet tona.
0: Lord, may your will be established in our decision making and planning.
1: Zot, lutemi që vullneti yt të rrënjoset në procesin e vendimarrjes dhe planifikimit tonë.
0: Lord, may you be supreme ruler and the ultimate authority in our church.
1: Zot, lutemi që ti të jesh sunduesi suprem dhe autoriteti përfundimtar në kishën tonë.
0: Here's something I don't want you to ever forget.
1: Ktu ka diçka që nuk duhet ta harroni kurrë.
0: The core difference between a defeated and dismayed Christian and a vibrant, victorious Christian lies in the fact whether God by his spirit reigns supreme in our lives or not.
1: Ndryshimi thelbësor mes një të krishterit të mundur e të friksuar dhe një të krishterit energjik e fitimtar qëndron në faktin nëse Perëndia sundon në jetën tonë me anë të frymës së tij.
0: Well, try to imagine me inviting some friend to come and stay in our house for a few days.
1: E po përpiquni të imagjinoni duke ftuar një mik që të qëndrojë në shtëpinë tonë për disa ditë.
0: And he accepts my invitation.
1: Dhe ai pranon ftesën time.
0: But upon his arrival, I say to him, please feel at home.
1: Por në mbritjen e tij them, të lutem rrisi në shtëpinë tënde.
0: I want you to have the run of the house.
1: Dua që të shikosh gjithë shtëpinë.
0: Whatever you want, just help yourself.
1: Çfarë të duash merre vet.
0: Then I leave for work.
1: Pastaj largohem për në punë.
0: But before I leave for work,
1: por para se të largohem për në punë,
0: I lock up the refrigerator.
1: Kyç frigoriferin.
0: I lock up the pantry.
1: Kyç dollapin e ushqimeve.
0: I lock up the bathroom.
1: Kyç banjon.
0: I lock up the dining room.
1: Kyç dhomën e ngrënis.
0: I lock up the living room.
1: Kyç dhomën e ndenjes.
0: So when he wakes up in the morning, he tries to use the bathroom but it's locked.
1: Pra, kur zgjohet në mëngjes, miku përpiqet të përdorë banjon, por është e kyçur.
0: So he goes down to the kitchen to get something to eat, but the refrigerator and the pantry are locked.
1: Pastaj zbret në kuzhinë të marrë diçka për të ngrënë, por frigoriferi dhe dollapi i ushqimeve janë të kyçur.
0: He tries to get to the living room, but it's locked.
1: Përpiqet të shkojë në dhomën e ndenjes, por është e kyçur.
0: What kind of a host am I?
1: Çfarë lloj mik prici jam?
0: I tell my guest to come in and feel at home, but I confine him to the guest bedroom.
1: I them të ftuarit të vijë të rrisë në shtëpi, por e mbyll në dhomën e gjumit të miqve.
0: I submit to you that there are so many Christians who invite Jesus into their lives and they are glad to be saved in one area, but they lock him up in that one area of eternal salvation.
1: Ju them se ka kaq shumë të krishterë që e ftojnë Jezusin në jetën e tyre dhe janë të kënaqur që janë të shpëtuar në një fushë, por e mbyllin atë në fushën e shpëtimit të përjetshëm.
0: It is as if to say to God, God, when it comes to my business, I know how to do business, so we lock him out of our business.
1: Është sikur ti thuash Perëndis, Perëndi, kur bëhet fjalë për punën time, unë e di se si bëhet.
0: When it comes to your relationships,
1: kur bëhet fjalë për marrëdhëniet tuaja,
0: well, we just have to be practical, so you lock him out of your relationships.
1: E po thjesht duhet të jemi praktik, prandaj e kyçim Perëndin jashtë marrëdhënieve tona.
0: When it comes to our money,
1: kur bëhet fjalë për paratë tona,
0: we say we just have lots of expenses and we cannot do much for God.
1: Ne themi thjesht kemi shumë shpenzime dhe nuk mund të bëjmë shumë për Perëndin.
0: So you lock him out of your finances.
1: Prandaj e kyçni atë jashtë financave tuaja.
0: When it comes to what we read or watch on television or listen to, well, we just have to be informed.
1: Kur bëhet fjalë për gjërat që lexojmë, shikojmë në televizor apo dëgjojmë, themi apo thjesht duhet të informohemi.
0: So we lock him out of our minds.
1: Prandaj e kyçim atë jashtë mendjeve tona.
0: But when you pray, thy kingdom come, you are saying, no area in my life is off limits.
1: Por kur luteni, ardh mbretëria jote, ju thoni, asnjë fushë e jetës sime nuk është jashtë kufive.
0: The second way to pray thy kingdom come is when we pray for the unsaved.
1: Mënyra e dytë për të lutur ardh mbretëria jote është kur lutemi për të pashpëtuarit.
0: At that point you are saying, Lord, may the souls that are lost turn and believe in you.
1: Në këtë pikë ju thoni, Zot, lutem që shpirtrat e humbur të kthehen dhe të besojnë tek ti.
0: Lord, may those who are your enemies and the enemies of the gospel repent.
1: Zot, lutem që armiqtë e tu dhe armiqtë e ungjillit të pendohen.
0: Lord, may those who are under Satan's rule turn to you and seek your rule in their lives.
1: Zot, lutem që ata që janë nën sundimin e Satanit të kthehen tek ti dhe të kërkojnë sundimin tënd në jetën e tyre.
0: Lord, may those who are citizens of the kingdom of Satan become the citizens of the kingdom of God.
1: Zot, lutem që ata që janë shtetas të mbretërisë së Satanit të bëhen shtetas të mbretërisë së Perëndisë.
0: Lord, may those who are deluded of thinking themselves to be Christians simply because they go to church be delivered from their delusion and come under your authority.
1: Zot, lutem për ata që janë gënjur, duke menduar se janë të krishterë thjesht sepse shkojnë në kishë, që të çlirohen nga ky mashtrim dhe të vinë nën autoritetin tënd.
0: Lord, may you increase the number of citizens of the kingdom of heaven on this earth.
1: Zot, lutem që të rrisësh numrin e shtetasve të mbretërisë së qiellit në këtë tokë.
0: To pray thy kingdom come is to say, Lord, we know that there is absolutely nothing more important in life than to be a citizen of your kingdom.
1: Të lutesh artë mbretëria jote, do thotë të thuash, Zote, dim se nuk ka asgjë më të rëndësishme në jetë se sa të jesh shtetas i mbretërisë tënde.
0: To pray thy kingdom come, you are saying, Lord, we know that all of our efforts and all of our good works are in vain without you.
1: Kur lutesh artë mbretëria jote, ti thua, Zot, e dim që gjithë përpjekjet tona dhe gjithë veprat tona të mira pa ty janë të kota.
0: The third thing we are saying when we pray thy kingdom come is longing for his second coming.
1: Gjëja e tretë që themi kur lutemi ardh mbretëria jote është të kërkosh me gjithë zemër ardhjën e tij të dytë.
0: If you don't long for heaven,
1: nëse nuk kërkoni me gjithë zemër qiellin.
0: If you don't long for the return of the Lord,
1: nëse nuk kërkoni me gjithë zemër Zotin.
0: Then think again about praying thy kingdom come because that's what you are saying.
1: Atëherë mendoni mirë kur luteni, ardh mbretëria jote, sepse këto po thoni.
0: We are not the master of our temple, we are only doorkeepers.
1: Ne nuk jemi zotër të tempullit ton, jemi vetëm portier.
0: Our job is to ensure that the doors of the temple are closed to defilement.
1: Puna jon është të sigurojmë që dyert e tempullit janë të mbyllura për prishjen.
0: There is no use praying thy kingdom come unless you are intending to be an alert gatekeeper.
1: Nuk është nevojë të luteni ardh mbretëria jote, nëse nuk keni ndërmend të jeni një portier vigjilent.
0: The kingdom of God is not geographical domain.
1: Mbretëria e Perëndisë nuk është një territor gjeografik.
0: It is an inner condition of mind and will and spirit in which God's will becomes my will.
1: Është një gjendje e brendshme e mendjes, vullnetit dhe frymës, në të cilën vullneti i Perëndisë bëhet i imi.
0: Especially when I say thy kingdom come.
1: Veçanërisht kur them ardh mbretëria jote.
0: Some of you, my listening friends, might not have taken on the citizenship of the kingdom of God.
1: Disa prej jush të dashur dëgjues mund të kenë marrë shtetësinë e mbretërisë së Perëndisë.
0: There may be some who think that they can have dual citizenships, one foot in the world and one foot with God.
1: Mund të ketë nga ata që mendojnë se mund të kenë shtetësi të dyfisht, një këmbë në botë dhe një me Perëndinë.
0: Whatever your condition may be, you can come to the Lord today.
1: Sido që të jetë gjendja jote, sot mund të vish tek Zoti.
0: And you can ask him to take full control of your life.
1: Dhe mund të kërkosh atij të marrë kontroll të plotë të jetës tënde.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dashur dëgjues, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se ka kaq shumë të krishterë që ftojnë Jezusin jetën e tyre dhe janë të kënaqur që janë të shpëtuar në një fush, por e mbyllin atë në fushën e shpëtimit përjetshëm. Por miqtë e mi, lejojeni Perëndin të prek gjithë qenien e jetën tuaj, sepse ai ka fuqinë e transformimit të saj. Në programin tonë të herës ardhshme, doktor Yusef do t'na flasë për shprehjen u bëft vullneti yt. Në fakt, një nga pyetjet më të përsëritura nga të krishterët është si mund ta njoh vullnetin e Perëndisë. Por megjithse e drejtojmë këtë pyetje vazhdimisht, në të vërtetë ngatrojmë vullnetin e Perëndisë me vullnetin e dëshirat tona. Të krishterët të tillë u përgjigjen vet lutjeve të tyre, dhe ç'është e vërteta veprojnë në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, që është shfaqur në fjalën e tij. Për më tepër mos harroni të na ndiqni në programin tonë të herës ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh, kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë, mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojnë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Nëna po shihte të birin teksa zvarite për tokë. Me sa duke nuk ishte as pak në humor, edhe kështu mendoi ta inkurajonte. I erdhi një ide. Mori një fletore e vendosi mbi tavolinë e çdo ditë shkruante diçka për punët që ai bënte, po edhe për dashurinë që tregonte ndaj motrës së vogël. Në këtë fletore ajo e falenderonte, por i kërkonte edhe falje nëse kishte bërë gabim. Nëna vuri re se çdo mëngjes djali lexonte shënimet e saj. Për pak kohë, sjella e tij filloi të ndryshoi. Si prindër, shohim gjithmonë gjërat që fëmijët bëjnë gabim. E nuk i vëmë re ato që bëjnë mirë. Babai hyn në shtëpi e sherrë muj. Ai vëre se punët janë të papërfunduara. Patinat janë hedhur tutje, rrobat janë gjithë andej. E fjalët e para që thot janë pse si keni mbaruar akoma punët tuaja. Fëmijët duhet të dinë përgjegjësitë e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë nuk mund t'i lënë dosh nëse u bërtet sa po hyn në shtëpi. Kështu sa herë që të shohin, sa herë që të vjen në shtëpi, ata të ndjejnë frikë. Një nën përdor një metodë që e quajnë lavdëro dhe prek. Çdo ditë ajo lavdëron fëmijët për gjërat e mira që kanë bërë. U jep atyre një përqafim për të treguar se sa shumë i do. Lavdëro dhe prek. Ky është një kombinim që mund ta përdorim të gjithë ne. Apostulli Paul ka shkruar: "Ju bëjmë thirrje të ngushëlloni zemrën lëshuarit, të ndihmoni të dobtit e të jeni të duruar me të gjithë." Një varg i mirë për të mbajtur mend. Aq më tepër në rastet kur punon me fëmijët. Mundohu të inkurajosh, të ndihmosh dhe të jesh i duruar. Inkurajimi u duhet si të rriturve, ashtu edhe fëmijëve.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, po ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.
1: Vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
1: Thurje.
2: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
3: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
4: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
3: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me një herë mbyllni, do të harxhoni kreditin tuaj?
4: Në çdo kartë monedhë të dollarit amerikan ekziston një sasi e vogël droge.
3: Nëse notoni pasi keni ngrënë, do të keni dhimbje stomaku dhe do të vdisni.
4: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që tha më lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam t'u besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
3: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
4: legjendat urbane nuk janë kur tregime të dorës së parë, që do thosë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vita dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
3: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrënë këtë vit?
4: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
3: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjehu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burrë që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
4: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
3: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë të rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
4: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
3: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budollënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
4: Gjergji e vështroi Benin, i buzëqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për libra që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
3: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
4: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesja dhe miqësi të vërtet. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
3: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falënderuar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
4: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
1: Thurje.
2: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

ndërsa po i afrohemi vitit të ri, mendoni për fillimet e reja. Zanafila kapitulli 1 thot, në fillim, Perëndia nuk ka vend më të mirë për të filluar se sa në fillim, sepse në fillim ishte vetëm Perëndia, dhe Perëndia është fillimi. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rjeti pastorve Amerikan, me një tjetër emision në Bëhugati, për t'ju nxitur që të filloni këtë vit me Perëndin. Nëse nuk e njihni atë personalisht, pranojeni tani Jezusin si shpëtimtarin tuaj. Nëse besoni vërtet Krishtin si shpëtimtarin tuaj, apo ecni në bindje 24 orë në ditë, apo i shërbeni atij me gjithë zemër, a është ai prioriteti juaj më i lartë? A është ai synimi dhe qëllimi i jetës suaj? A është Krishti i pari në mendimet, zgjedhjet, veprat dhe adhurimin tuaj? Janari shënon një muaj të ri dhe një vit të ri për të gjithë ne. Ndaj, na ndiqni në emisionet tona radiofonike dhe televizive për ta nisur këtë vit ashtu siç duhet, me Perëndin, që është fillimi. Vizitoni faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

Fjalët e urta 26:2 thot: mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. E po, si mund të mësojmë fëmijët tanë në kulturën e sotme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Modeli biblik për edukimin e fëmijëve ju dha popullit Izraelit tek ligji përtrir 6. Sipas tij, është përgjegjësi e etërve të edukojnë fëmijët e tyre që të kenë frikën e Zotit, duke mësuar fëmijët nga shembulli që u japim, fjalët që themi dhe veprat tona. Kështu fëmijët tanë do të njohin Perëndin për atë që ai është dhe për atë që ai ka bërë. Ekziston një lidhje fort midis frikës dhe bindjes ndaj Zotit, bekimeve, prosperitetit dhe sigurisë në të ardhmen. Edukimi fëmijëve nuk është detyrë shkollës apo e kishës, është përgjegjësi e prindërve. Është detyra juaj që të edukoni fëmijët tuaj. Detyra dhënë nga vetë Zoti.

0: Tita e 26. Ujvara e drejtësis. Lexoni sot për meditim nga Amosi kapitulli 5, vargjet 21 dhe 24. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga vargu 24, ku autori shkruan: "Por letëria dhe drejta si uj dhe drejtësia si një burim i përehershëm uj." Më kujtohet disa vite më parë, unë vozita në disa lumenjtë të rrëmbyer të Juklindjes. Ky udhëtim ishte pjesë e një projekti 10-ditor që kisha zhvillonte çdo verë me gimnazistët. Dita që kaluam në lum ishte për ne diçka shumë e veçantë dhe shlose. Uji ishte i rrëmbyer dhe i pamëshirshëm. Asgjë nuk mund ta ndalonte. Ai shkonte furishëm dhe në tërheqjen e gravitetit merrte me vete deri në grykderdhje gurët e mëdhenj që ndodheshin përreth. Ky tekst i shkëlqyer nga profeti Amos, që u bëj famshëm nga Martin Luther Kingu në fjalimin "Unë kam një ëndër", mediton mbi metaforën e ujit që rrjedh. Ne duhet të lejojmë që drejtësia të rrjedhë si uji, por le ta pranojmë. Festimet dhe mbledhjet solemne na pëlqejnë. Ne mendojmë se ofrimet tona janë shumë të mira dhe se me këtë do t'ja mbushim mendjen Perëndisë që të na dojë. Ne besojmë se muzika jonë, qoftë klasike apo bashkohore, dhe përdorimi i instrumentave muzikor, organo apo kitare elektrike e tjerë, do ta kënaqin Perëndin. Por përsa i takon të drejtës dhe drejtësisë, çfarë është? Këto janë për ne, por për revolucionarët liberal dhe reformuesit social. Por Perëndia nuk e pranon këtë. E drejta dhe drejtësia kanë rëndësi për të. Perëndia të shiron që drejtësia të rrjedhë si një ujvar gërmuese, sepse shumë njerëz kanë nevojë të paplotësuara dhe të drejta të shpërfillura. Perëndia dëshiron që drejtësia të zbresë furishëm si një lum i trazuar dhe i shkumësuar, sepse paqja shalom është qëllimi i madh i Perëndisë. Prandaj, nëse themi se duam Perëndin, duhet të kërkojmë drejtësinë dhe të drejtën. Edhe unë lutem për ju sot. Lutem që ti kërkoni Perëndisë të na falë, sa herë që shpërfillim, sa e që shpërfillim nevojtë të tjerve dhe të na fuqizoj për të kërkuar drejtësinë e ti për të gjithë. Në emër të Jesusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: A doni të jetoni sa më gjatë? Atëherë bëu i dobishëm. A doni ta mbani veten gjithmonë të ri në zemër? Atëherë bëu i dobishëm. Bëu më i mirë në atë që bën je.
3: Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Në shumë kultura, nderimi dhe vlerësimi janë të rezervuara vetëm për ata që janë të shkuar në moshë. Ndërkohë që kultura perëndimore vlerëson rinin dhe vitalitetin mbi gjithçka tjetër. Si rezultat, të gjitha industrit kanë filluar të na ndihmojnë të ruajnë rinin e plot. Mendo, ka bojë për të mbuluar thinjat, makiazh për të fshehur njollat e moshës dhe operacione për të hequr rrudhat. Këto dhe shumë produkte të tjera na ndihmojnë të ndalojmë rrjedhjen e kohës. Por, a ka ndonjë mënyrë se si të mbetesh i ri në shpirt? Dr. Stanley thot po. Qëndro me ne dhe mëso 7 hapat kyç se si të mbetesh i ri gjatë gjithë jetës.

Në këtë mesaj dua të mësoni se si të mbeteni të rinj gjatë gjithë jetës suaj. Ju nuk keni pse të plakeni. Trupi juaj mund të plaket, por ju jo. Kjo është çështje e qëndrimit të zemrës. Kështu sot, do t'ju jap disa sugjerime që do t'ju ndihmojnë të bëheni të rinj gjatë gjithë jetës. Dua të filloj me të parën dhe është vazhdo të mësosh. A doni të mbeteni gjithë jetën i ri? Në qoftë se përgjigja është po, atëherë ju duhet të vazhdoni të mësoni. Shumë njerëz janë të gatshëm të ndalojnë së mësuari. Ata nuk duan të mësojnë, janë të kënaqur me aq sa dinë. Shumë njerëz pothuajse nuk lexojnë fare, kanë kohë që nuk kanë lexuar ndonjë gjë të re. Nuk duan ta lodhin më trurin. Duan vetëm dikë që ti mëkojnë në mënyrë pasive. Kjo është arsyeja pse ulen dhe shikojnë televizorin në vend që të lexojnë dhe të provojnë të gjejnë diçka të re. Perëndia do që mendja juaj të jetë mpret. Ai do që ajo të mbushet me fjalën e ti. Pasi të mbushurit e mendjes me fjalën e ti, do të realizoj diçka në trupin, shpirtin dhe frymën tuaj. A doni të mbeteni gjithmonë të rinj? Mbusheni veten tuaj me fjalën e Zotit, sepse ajo do t'ju mbajë gjithmonë të rinj. Do ta mbajë zemrën tuaj të pastër. Do të mbajë të pastër trupin dhe shpirtin tuaj. Fjala e Zotit do ta mbajë mendjen tuaj të pastër. A doni të mbeteni i ri gjithmonë? Atëherë vazhdoni të mësoni. Gjëja dytë që mund të them është: vazhdo të duash. Nëse nuk doni njëri, nëse nuk ndjeheni dashuruar nga dokush, do të filloni të plakeni shumë shpejt. Mendoni pak rreth kësaj. Pse na krijoi Perëndia? Që të duam njëri tjetrin. Ai na krijoi ne, që ju dhe unë të duam atë në shkëmbim dhe të duam çdo kënd. Thjesht ju pyes, kush është ai person që e doni me të vërtetë shumë? A mund të përmendni dikë që jeni plotësisht i bindur se ju do? Më lejoni të pyes. A e doni Zotin? A besoni se Zoti ju do? Ju mund të thoni, e di që Zoti më do sepse kështu thot Bibla. Por a e ndjeni këtë në emocionet tuaja? Kur shtrihni natën në krevat, kur zgjoheni në mëngjes, kur punoni gjatë ditës, a e ndjeni praninë e Perëndisë dhe dashurinë e Tij në zemrën tuaj? Sepse nëse ju e ndjeni dashurinë e Tij, ju do të gjeni kënaqësi, besim, siguri dhe një lumturi të papërshkrueshme. Nëse doni të qëndroni i ri gjatë gjithë jetës, bini në dashuri me dikë, duke filluar me Perëndin dhe pastaj mësoni se si të lejoni dikë që t'ju dashuroj. Mund të them se është edhe një tret. Vazhdo të qeshesh. Kjo është të jesh i këndshëm në zemrën tënde. Ndoshta një nga arsyet pse nuk qesh është për shkak të situatave apo rrethanave të vështira me të cilat ndoshta po ndeshesh. A e di mik, ne të gjithë përballemi me rrethana të pakëndshme. E di që është e vështirë të qeshesh nga vetja, por kur kuptoni se një Perëndi sovran, i gjithpushtetshëm, jeton brenda nesh, fillon vetvetiu të buzëqeshesh, sepse ai mund t'ju aftësoj të buzëqeshni në çdo kohë. Sa e sa herë kam vizituar njerëz gjithë këto vite në spitale, që edhe pse ishin në buzë të varrit, u qeshte fytyra. Pse? Sepse e dinë se në momentin që Perëndia do t'i thras, ata do të shkojnë në parajsë. Ata kanë këtë garanci të mrekullueshme që mbështetet në marrëdhënien e tyre me të. E qeshura nuk është vetëm e shëndetshme për trupin, por edhe për shpirtin dhe frymën tuaj. Tani, nëse po jetoni një jetë në mëkate, mosbindje dhe në kundërshtim ndaj Perëndisë, keni të drejtë të ngryseni sepse po shkoni në drejtimin e gabuar. Por nëse jeni një fëmijë e Perëndisë, duhet të jeni shembuj për njerëzit e tjerë që kur Krishti të vijë në jetën tuaj, të keni diçka për të gëzuar. Dikush ju do pa kushte, pavarësisht nga ajo që bëni. Gabimet tuaja nuk e ndryshojnë as pak dashurinë e Perëndisë për ju. Nëse doni të mbeteni të rinj, ju duhet të vazhdoni të punoni. Tani, shumë vet nuk e pëlqejnë këtë pjesë. Çfarë ka thënë Perëndia? Ja si çfarë tha Perëndia tek libri Eksodit, kapitulli 20, vargjet 9 dhe 10. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna dhe është e shenjtë për Zotin Perëndin tënd, një ditë pushimi. Ne e kemi ndryshuar këtë. Ne e kemi lëvizur atë nga 6 në 5. Ne pëlqejmë të hënën, të martën, të mërkurën, të enjtit, të premten dhe pastaj stop. Dy ditë pushim për veten. Por a e dini, Perëndia dinte më mirë se kaq.
Ai e dinte mirë se çfarë mund të bënin shumica për nesh. Kështu që tek libri Eksodit, kapitulli 20, vargu i 9, Perëndia thot: "Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde." Tani dua të vini re me kujdes Psalmin 92, vargu i 12. I drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Pema e palmës për të cilën flitet këtu, rritet 27 metra e lartë dhe është e mbushur shpesh me fruta nëse janë palma kokonat. Atëherë ai thot, do të rritet si kedri i Libanit. Kedri rritet 37 metra i lartë. Dhe më e bukur është se degët e tyre janë pothuajse gjithnjë paralele me tokën. Ato janë të qëndrueshme dhe të forta dhe kanë perimetrin ndonjëherë 9 metra. Kështu që Perëndia përdori një shembull për atë që është e fortë, rritet thellë dhe që është plot me fruta. Dhe thot: "I drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit." Atëherë ai thot në Psalmin 92, vargu 14: "Do të japim fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blert." Kjo thjesht nën kupton se pavarësisht çfarë moshe keni, do të jemi të fryqëm dhe produktiv. Ju mund të keni dëgjuar rreth qëndrimeve të mia mbi pensionin. Nuk jam kundër njerëzve që ndryshojnë punët. Nuk jam kundër njerëzve që dalin në pension nga puna e tyre e gjatë që kanë kryer gjithë këto vite. Por të dalësh në pension dhe të mos bësh asgjë tjetër është një mëkat. Sepse ja se çfarë ndodh kur ju thoni, do të shkoj të shtrihem dhe të bëj çfarë më do qefi. Do të bëj gjumë. Dua vetëm të pushoj. Boll kam punuar. Kështu truri juaj i dërgon mesazhe trupit. Gjithçka është e mbyllur, është vetëm çështje kohe, edhe e gjitha kjo për arsyen e thjeshtë se keni pranuar plakjen. Dëgjoni. Nuk ka asnjë varg në shkrimë ku të thuhet se kur arrini një moshë të caktuar, nuk do të keni më fryte. Çfarë thot Perëndia? Ai thot: "Ata mund të japin fryte edhe në pleqëri. Ne mund të jemi të dobishëm dhe të fryqëm edhe kur jemi të rënduar nga vitet. Ne përfaqësojmë birin e Perëndisë." Mendo rreth kësaj për një moment. Disa pemë japin fruta më të mira kur plaken. A mund të jetë e vërtetë kjo për të gjithë ne? Me të gjitha vitet e përvojës edhe të gjitha gjërat që na ka dhënë Perëndia, për shkak të besimit që ne kemi në të, ne mund të vazhdojmë të prodhojmë fruta. Dhe ndërsa kthejmë kokën pas, shohim se si na ka shpëtuar dhe na ka mbajtur fort Zoti, si na ka ndihmuar Zoti të kapërcejmë situatat në jetë. Sa më gjatë të jetojmë, vini re me kujdes se nuk po them sa më shumë të plakemi, por sa më gjatë të jetojmë, aq më të dobishëm duhet të bëhemi, sepse ne kemi shumë për të dhënë. Me gjithë këto që keni mësuar, me gjithë këtë që keni provuar në jetën tuaj, Perëndia thot në Psalmin 92, vargu i 14, ata do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blert. Pra, ju do të jepni fryte në pleqëri dhe do të jeni të lulëzuar dhe të blert. Lulëzimi flet për energji që buron, tregon rigjenerim, gjallëri. Tani çfarë thot ai? Ai thot: "Ai mund të rinovojë djalërinë dhe rinin ton si atë të shqiponjës." Karakteristika kryesore e shqiponjës është fuqia. Dhe ajo ngrihet mbi errat e forta. Por çfarë thot Perëndia? Ai do të rinovojë djalërinë ton si atë të shqiponjës. Libri Isaias, kapitulli 41, vargjet 29 deri në 31. Ai jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit. Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen. Por ata që shpresojnë te Zoti, fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Pse plakemi ne? Cila është arsye e plakjes sonë? Dalojmë së punuari. Dalojmë së qenuri kërkues. Perëndia nuk do që të ndalojmë së punuari pavarësisht nga mosha juaj apo gjëra që keni bërë në jetë. Gjithmonë duhet të keni një projekt të ri. Nëse doni të qëndroni i ri në zemër, i ri në jetën tuaj, atëherë dëgjo. Puno si thot Zoti. Ja se çfarë ndodh. Ju do të keni një ndjenjë të lartë vetvlerësimi. Do të ndjeni i vlefshëm. Do të ndjeni sikur po kurorzoni diçka. Në jetën tuaj pëndodhë diçka me shumë vlerë. Fjala tjetër që mund të them është, vazhdo të braktisësh. Ju mund të thoni, çfarë nënkuptoni me braktisje?
vazhdo të praktikosh çfarë? Vazhdo të lësh pas teje të gjitha të bagazh emocional të tepërt, si përsosmëria, inatosja, hakmarrja, antipatia, grindja, kriticizmi dhe ndjesia e të mohuarit. Lërë më njarë mënyrën se si ju kanë trajtuar dikur të tjerët. Ndoshta keni plagë dhe dhimbje të vjetra, ndoshta keni kujtime të vjetra nga e shkuara, që duket se në një farë mënyre ju rrinë gjithkohon në mëndje. Nëse jetoni në të shkuarën, nëse jetoni me dhimbje të vjetra, ato do të vazhdojnë të rikthehen në mëndjen dhe në zemrën tuaj kohë pas kohë. Ankimet e vjetra, xhelozitë, do t'ju plakin, sepse Perëndia nuk dëshiron që fëmijët e tij të jetojnë me këtë lloj gjendjeje që unë e quaj bagazh emocional në jetën e tyre. Perëndia nuk i do këto gjëra në jetën tuaj. Nëse doni një shpirt rinor, doni ta shijoni jetën, atëherë ju duhet ta hiqni gjithë këtë bagazh emocional për veten, që nuk i shkon natyrës suaj të re. Kur Jezusi erdhi në jetën tuaj, ai i fali mëkatet tuaja. Tani ju duhet t'i harroni vetë. Ai e heq dhe është i gatshëm të largojë nga jeta juaj gjithë këtë bagazh emocional. Nëse ju vetë do të jeni i gatshëm ta hiqni atë. Je i gatshëm dhe lejoje Perëndin ta bëj këtë gjë. Dhe çdo ditë zgjohu me mendimin se është një hir i Zotit që nuk kemi shkatruar plotësisht, sepse mëshira e tij nuk ka mbaruar plotësisht. Ajo për të rrit çdo mëngjes. E madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im. Prandaj do të kem shpresë tek ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon. E madhe është besnikëria jote. Mëshira e tij është e re çdo mëngjes. Ju dhe unë mund të kalojmë çdo ditë si të ishte e veçantë. Ne kemi të drejtë të jemi të kënaqur. Kemi të drejtë të jemi të lumtur dhe optimist për atë që do të bëjë Perëndia. Dhe për më tepër ditët mund të jenë të vështira, por ne mund të gjejmë kënaqësi që do të na jap fuqi të tejkalojmë çdo situatë të vështirë me të cilën na përball jeta. Ju do të plakeni me shpejtësi nëse nuk do të mësoni të gjeni kënaqësi tek Zoti, pavarësisht se me çfarë përballeni në jetë. Ju do të plakeni shpejt nëse nuk mësoni të lini mënjan të gjitha gjërat që ju shqetësojnë, që ju kanë thyer zemrën, apo që ju kanë zhgënjur. Ju

visin disa njerëz që sa herë i pyes, cilat janë objektivat në jetën tuaj, më shikojnë në sy dhe si të habitur përgjigjen me një pyetje tjetër. Objektivat? Çfarë do të thuash me objektivat? Çfarë synoni ju që të arrini? Për çfarë po kërkoni në jetë? Është e rëndësishme të jeni duke punuar për diçka. Dhe shpeshherë një njeri thot, kam plan të martohem. Në rregull, e kuptoj këtë. A synoni ndonjë gjë tjetër? Nëse kjo është gjithçka që ju synoni për veten, është pak sa e mangët, pasi Perëndia ka qëllime të mëdha për secilin nga fëmijët e tij. Ata nuk mund të kenë të njëjtin synim me atë që ka dikush tjetër. Për më tepër, kjo nuk është një çështje për tu marrë në konsiderat. Çështja qëndron këtu. Perëndi, cili është plani yt për jetën time? Çfarë ke ti në dispozicion për mua? Nëse zgjoheni çdo mëngjes dhe gjithçka duket gri, nuk jeni të lumtur dhe të kënaqur, atëherë diçka nuk shkon mirë. Por sa herë që zgjoheni në mëngjes me dëshirë të bëni diçka, të arrini diçka, të ndihmoni dikë, do ta shijoni jetën tuaj. Por kur pushoni në mënyrë të pakontrolluar, ju do të filloni të plakeni. Nëse doni të mbeteni të rinj, atëherë ju duhet të planifikoni dhe të ndërroni shumë gjëra. Duhet të jenë aq të mëdha sa që të mos ndodhin pa ndihmën e Perëndisë. Ka disa gjëra që ju dhe unë mund t'i bëjmë me fuqinë tonë njerëzore, por shumë të tjera jo. Ne kemi nevojë për një motivim në jetë që këto gjëra që na ngrojnë të jenë më të mirat. Asnjë nga ne nuk e di se sa të aftë jemi. Ju nuk i dini plotësisht të gjitha mundësitë tuaja. Nuk e dini se sa i keni mundësitë derisa të motivoheni për të punuar. Japse disa nga vështirësitë dhe vuajtjet tona në jetë bëhen kohët më të vlefshme. Pasi ju mund të thoni, a e dini çfarë? Nuk ma merr të mendja se do të mund ta bëja ndonjëherë këtë gjë. Nuk do ta besoja kurrë se mund të më ndodhte pikërisht mua. Nëse doni të mbeteni të rinj gjatë gjithë jetës, ju duhet të jeni i motivuar, të shkoni pas një motivimi, të mos dorëzoheni, të mos hiqni dorë, të mos tërhiqeni dhe të mos largoheni. Kështu ju do të rriteni. Bibla thot në Psalmin 92, vargu i 14, do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blert. Në vitet e vonshme, lulëzimi do të jetë më i fortë në jetën tonë, dhe ju do të keni energjinë e Perëndisë në jetën tuaj. Do të rifreskojeni dhe rinovojeni ashtu sikurse edhe mëshira e Perëndisë është e re çdo ditë. Energjia e Perëndisë është e re çdo ditë, dhe pyetja që ngrihet është: çfarë ju motivon të zgjoheni çdo mëngjes përveç faktit se ju duhet të shkoni të punoni? Çfarë ju motivon të bëni më të mirën tuaj, të doni të tjerët dhe të shihni me optimizëm të ardhmen? Më të mirën për shkak të atij që përfaqësoni. Kjo dëshirë padyshim që vjen nga Perëndia. Të plotësoni vullnetin e tij dhe të bëni gjithçka sipas mënyrës së tij. Atëherë mund t'u jap një fjalë tjetër dhe kjo është: vazhdo të jesh i hapur të varesh nga Perëndia. Çfarë nën kuptoj me këtë? Vazhdo ta besosh atë. Vazhdo ta dëgjosh atë. Vazhdo të flasësh me Atin. Kur ju dhe unë mësojmë të jetojmë një jetë të hapur ndaj Perëndisë së gjallë, thjesht me një besim fëminor, nuk ka mënyrë për të shpjeguar çfarë mund të bëjë Perëndia në jetën tuaj dhe përmes jush. Mjafton të dorëzojmë veten tek Ai, të varemi tek Ai, të besojmë në Të. Ai është i përgjegjshëm. Ai është i kudo gjendur. Ai është gjithnjë atje. Gjithnjë i kudo gjendur. Nëse kam një varg të vetëm që mbase ka qenë një garanci për jetën time gjithë këto vite, gjendet tek libri i fjalëve të urta, kapitulli i 3, vargjet 5 deri në 6. Ki i besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe Ai do të drejtojë shtigjet e tua. Solomoni thot tek fjalët e urta, kapitulli i 3, vargjet 5 deri në 6, beso në Zotin me gjithë zemër dhe Ai do të drejtoj shtigjet e tua. A e dini se çfarë ndodh? Kur mësoni ta jetoni jetën tuaj me besim, të mbështetur tek Zoti, për çdo nevojë, çdo dëshirë, të mbështetur tek Zoti në kohë të vështira dhe në kohë të mira, ja se çfarë ndodh. Një ndjej lumturie do ta mbush plot jetën tuaj, një kënaqësi e papërshkrueshme do t'ju përshkojë. Do të jeni i lumtur dhe i mbushur, madje edhe në momentet më të vështira të jetës, kur duket sikur djalli mund t'ju shkatërrojë. Në këtë kohë të vështira, ka mësuar se Perëndia të jep një gëzim të pashpjegueshëm. Ka mësuar se jeta nuk ka mbaruar dhe se nuk kam pse t'i lëmë njan ëndrrat e mia. Unë nuk kam pse të plakem prej shqetësimit.

0: dhe vështirësive dhe dhimbjeve në zemër, por të vazhdoj të besoj me një besim të thjesht në të gjithë pushtetshmin Perëndinë e gjallë që më do pa kushte. Pavarësisht çfarë vjen në shtegun ton, ne do të kemi sukses, do të ecim përpara, do të rritemi, do të kemi rezultate dhe ëndrat tona do të bëhen realitet. Ju nuk keni pse të plakeni deri sa zgjidhni të jetoni me Perëndin. A do të plaket trupi juaj? Po. Por ju nuk keni pse të plakeni në mendjen tuaj, në shpirtin tuaj, në zemrën tuaj. Kjo është një zgjedhje individuale dhe uroj sot që të zgjidhni më të mirën e Perëndis. Sot thjesht dua t'ju pyes, pavarësisht nga situata e vështirë në të cilën mund të ndodheni, a mund të gjeni forcë që t'i kërkoni Zotit Jezus Krisht t'ju ndihmoj? Nëse nuk i keni besuar atij asnjëherë si shpëtimtarin tuaj, gjëja e vetme që mund të kërkoni është mëshirë dhe falje. Dhe kur e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj personal, do të keni privilegjin, të drejtën dhe autoritetin të shkoni tek Ati Qellor përmes Zotit Jezus Krisht që vdiq në kryq për mëkatet tuaja dhe t'i tregoni ëndrat, qëllimet dhe dëshirat tuaja. Këtë thot Perëndia tek Psalmi 37, vargu i 4. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Nëse do të gjeni kënaqësinë tuaj në atë, ai do t'i plotësojë dëshirat e zemrës. Këto dëshira duhet të na mbajnë të rinj në shpirt, të përkushtuar në atë që ai na kërkon të bëjmë dhe të presim në të e të shohim çfarë do të ndodhë. Sa herë që mendoj rreth jetës së krishter, ngazëllohem. Kështu e para vazhdoi të mësoj mënyrat e Perëndis. Së dyti, vazhdoi të shoh punën e Perëndis, të shoh se si vepron ai. Ai dini çfarë? Si mund të plakemi në mendjen dhe në zemrën tonë kur Perëndia hyn i mrekullueshëm vazhdon të bëjë diçka të re dhe të përsosur ditë pas dite në jetën tonë? Kjo është vetëm zgjedhja jonë. Dua t'ju inkurajoj se nëse ju nuk e keni pranuar kurrë Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, lutuni së bashku me mua. Atë, e di se kam mëkatuar ndaj teje. E di se mëkati im më ka ndarë prej teje. Unë nuk e kam atë kënaqësi dhe paqe për të cilën po flitet në këtë program. Ndaj sot të kërkoj të më falësh mëkatet e mia. Unë besoj se Jezus Krishti vdiq në kryq, zuri vendin tim dhe pagoi dënimin tim. Tani unë pranoj Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim personal. Ndërsa luteni, Perëndia do t'i falë mëkatet tuaja. Emri juaj do të shkruhet në librin e jetës së qengjit. Do të pranoheni prej tij dhe do të lindeni në familjen e Perëndis. Parajsa tani është pia jote. Ju keni një fat krejtëri dhe të përjetshëm. Ju keni një arsye të shkëlqyer për të jetuar dhe për të qëndruar i ri gjatë gjithë jetës suaj duke i shërbyer Perëndisë gjallë.
1: Ankthi bluan shpirtin tuaj dhe stresi mundon trupin. Por, Dr. Stanley e bëri të qartë se ata që besojnë tek Zoti dhe mbështeten tek ai mund të jetojnë pa strese, sepse e dinë që Perëndia ka nën kontroll gjithçka. Edhe pse të gjithë do të plakemi një ditë, ne nuk duhet të ndihemi të vjetër. Psalmi 92, vargjet 12 deri në 15 na kujton se i drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë. Do të japin frytet edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuara dhe të blert, për të shpallur që Zoti është i drejtë. Ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshi.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valet e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pranohen dorëçet e prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Axhiu. Përmes rrjeteve sociale Axhiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyrat të 7 prokurorëve nga komuniteti serb duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëçet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëçeve. Axhiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengojë funksionimin e institucioneve apo të kryej paqartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Haxhiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. Po ashtu në këtë takim Këshilli shfuqizoi vendimin për pezullimin e pagave për prokurorët dhe stafin mbështetës serb. Ish prokurorët serb kishin kërkuar që të mundësohej rikthimi në vendet e tyre të punës pasi kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022. Pasi përfaqësuesi serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, Këshilli Prokurorial i Kosovës dërgoi tek presidentja emrat e 5 prokurorëve për lirim nga detyra. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës Albulena Axhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëçi në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta e Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëçeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Axhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëçet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit Tujmani, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërthirë autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe profesore. Në reagimin e saj Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda fatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit ngrenë shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen më njëherëshme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. NATO deklaron se është duke optimizuar gradualisht praninë e misionit KFOR-it në Kosovë, por ka theksuar se çdo ndryshim do të bazohet në vlerësimet e sigurisë dhe mund të rishqyrtohet nëse situata në teren e kërkon. Reagimi erdhi pasi një media serbe kërkoi koment lidhur me raportimet e KFOR-it se synon të tërhiqet nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë dhe nga sigurimi i manastirit të Deçanit. Në përgjigjen me shkrim një zyrtar i NATO-s rikujtoi deklaratën e mëparshme të aleancës duke theksuar se optimizimi i pranisë së KFOR-it do të zhvillohet në mënyrë graduale. Në fund të deklaratës, NATO e ritekson mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
2: Politik.
1: Në javën e parë të gushtit pritet të mblidhet seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës. Ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Axhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kanë mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Axhiu. Kryeministri i detyr i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshijnë thirrjen në kuvendin e jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisë diskutimet politike për formimin e institucioneve.
2: Kryeministri Sajni duke pritur për të qartësuar qëndrimet e LDK-s për të vazhduar takimet apo si marrë nova të Tiranës.
1: LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët e kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve dhe delegatëve. Zyrtar televizjesve vendosi janë shprehur qartë as i kundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës. Deputeti i zgjedhur i lëvizjeve vendosi Arbëria Nergafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidentin e ardhshëm të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike, si pasaj dhe vetëvendosje ka emra konsensual për president ose presidente të ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri presidenti duhet të dalë nga negocimi me partitë që do të jenë pjesë e votimit. Deputetja e zgjedhur e PDK-s Ganimet e Mysliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti, lidhur me qëndrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Mysliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionet siç e ka Albulena Axhiun, që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimet e Mysliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit.
0: Aktualitet.
1: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë Zejnulla Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në kryet institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioritet i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë me ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
3: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nëm kupton që gjatë punës tonë do të zhvillojmë hetime më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit, me theks veçan, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit.
1: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësi në ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plotë për punën e tyre. Instituti i Kosovës për Drejtësi në zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismë do të kërkohet që mos zbatimi qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend vjen së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës.
0: Sociale.
1: Shtohen rastet e personave të infektuar me frutë në Kosovë nga 16 prilli deri më 20 korrik, raportohet për 69 raste. Më të prekur rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimja, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërps dhe Viti. Një studi kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

Miki programit Crash, për shëndetje dhe mirësevi në këtë moment në transmetimin në alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: prej konta.
1: Nëse do të këthenim kokën pasë, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sërë nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB, The Run of Fame, në bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

dillin së qëndrua me këngën reprezentuarin nga Ana Burgjokaj në këto momente një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

ain't nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalim me Tektoi Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyem të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngët më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu, të ndalemi të CC Winans dhe këngët Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

The Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërojnë në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjet ajo të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tëlluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqërojnë në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, që qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Nërsa ndalemi tek Beaded You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i japë jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me styre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i hirit ku mund të gjenë.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalla që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Van Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të Komitetit Drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit, siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë institucioneve, rikthimin të funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujit të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Nikosi qeveria pret që prokuria publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardh rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit. Ulet fluksi pacientëve të rinj të kontrolluar në spitalin dhe qendrën shëndetësore të Gostivarit të dyshuar me helmim. Sipas tyre, në mënyrë deri më tani në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit janë trajtuar rreth 1500 pacientë, ndërsa në qendrën shëndetësore të Gostivarit rreth 1300 të tjerë. Gjithashtu janë kryer 81 anketa epidemiologjike. Sa i përket trendit ditor të pacientëve të rinj, të dhënat tregojnë se janë vënë gjithsej 564 pacientë të rinj në spital dhe në qendrën shëndetësore që paraqet ulje krahasuar në ditën para prake. Ende nuk rekomandohet përdorimi ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizime në Shku, po punojnë në teren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bëjnë thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të ri publiku, do të informohet në kohë, përfshir rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plot përpara përgjegjësisë së rastit të helmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit ujësjellësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mirë të qytetarëve.
2: Është e rëndësishme që qytetarët të dinë dhe cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësjellësit, grumbullimi dhe trajtimi ujrave të zeza janë kompetencë e komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal të nderuar është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit.
1: Prokuroria themelore publike Gostivarit Maqedoninë e Veriut publikon të dhënat për helmim masiv të popullatës. Sipas të dhënave zyrtare, shkak për ngjarjen e rënd është bërë futja e ujit të ndotur me fekale dhe baktere nga një kanal i hapur në sistemin e mbyllur të ujit të pishëm. Si përgjegjës për këtë ngjarje janë arrestuar ushtruesit të detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, udhëheqësi teknik i sektorit për punë teknike dhe udhëheqësi departamentit për ujësjellës kanalizime dhe punë ndërtimore. Sipas prokurorisë, më 25 qershor drejtues të dyshuar u kanë dhënë urdhër. Punonjësve të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me një ujë sipërfaqësor pranë dhomës së tej mbushjes së rezervuarit të ujit të pishëm me arsyetime se po testonin presionin. Përpasoi është shkaktuar përzierja dhe futja e substancave të dëmshme në tubin kryesor që furnizon me ujë të pishëm gjithë komunën e Gostivarit dhe një pjesë të fshatrave përreth. Arestohet drejtoreshe ndërmarrjes publike komunales në Gostivar Artana Asani. Bashkë me të, sipas informacioneve, janë arrestuar dy bashkëpunëtorë, drejtori teknik Leon Nuredini dhe përgjegjësi ujësjellësit Valedin Dervishi. Shkak janë bërë hetimet për ndotjen e ujit të pishëm. Rezultatet e analizave të ujit në Gostivar të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik do t'i dërgojnë prokurorisë publike, njoftoi drejtoresa IQP-s Maria Andonoska në një konferencë për mediat. Ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskoski kërkon që kreu i Gostivarit dhe gjithë zinxhiri i përgjegjës të mbajnë përgjegjësi morale për helmimin e qytetarëve. Kryetari i komunës së Gostivarit Valvon Limani ka bërë të ditur se pas takimit me drejtoreshën e personat përgjegjës në ndërmarrjen publike është vendosur që ata që kanë rol në menaxhimin e ndërmarrjes për momentin të mos i kryejnë detyrat e tyre. Ai theksoi se gjatë ditës pritet të publikojë rezultatet përfundimtare të analizave, ndërsa apeloi që të mos nxirren përfundime të parakoshme dhe të mos fajsohet askush pa u vërtetuar përgjegjësia. Është biseduar me drejtoreshën dhe me gjithë ata që kanë rol në ndërmarrjen publike. Për momentin nuk do të kryejnë detyrat e tyre, deklaroi Valvon Limani.
3: Me daljen e rezultateve, me njëherë do të fillon edhe intervenimi i pastrimit dhe dezinfektimit të të gjithë rjetit të ujësjellësit të qytetit tonë. Do të merren mostra të rregullta dhe të shpeshta, me të vetmin qëllim që në bashkëpunim me të gjithë institucionet relevante, sa më shpejt t'ju sigurojmë ujë për përdorim për shfrytëzim të përditshëm qytetarëve tanë.
1: Alianca për Shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Alianca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketime dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarëse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësoi gjithashtu si rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tekalimin e situatës. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkeljet rregullores duke cenuar legitimitetin e procesit ligjvënës. Gabadi thon se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BD-s, Shkupi është qytet dygjuhësh, dhe institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar.
0: Aktualitet.
1: Të paktën 10 të lënduar gjasëtuise palëmëruar në Maqedoninë e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. Krahasa janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 çati, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar dhe 5 zjarre. Dëme u regjistruan dhe në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanovu raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Velesë u regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut Izet Mexhiti njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve.
4: Pala paqo me situatën në ato momente ku më qenë në komunë. Me njerë dhe më thonë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi pala paqo me situatën. Fatmirësisht nuk ka dëme në njerës. Çajiri nëse krahasohet me komunat tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar, do të thonë ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, qendra, aerodromi, zi tjera. Duhet të falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit edhe zjarfiksat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Meskovski premton dëshpërblime pas tuisë së fuqishme që goditi Shkupin. Meskovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën më pashme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas tuisë epike që goditi Shkupin, dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Meskovski.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
3: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
2: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me një herë mbyllni, do të harxhoni kreditin tuaj?
3: Në çdo kartë monedhë të dollarit amerikan ekziston një sasi e vogël droge.
2: Nëse notoni pasi keni ngrën, do të keni dhimbje stomaku dhe do të vdisni.
3: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që tha më lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam t'u besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
2: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
3: legjendat urbane nuk janë kurrë tregime të dorës së parë, që do thotë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vite dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
2: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrën këtë vit?
3: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
2: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjehu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burrë që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
3: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
2: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë të rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
3: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për

0: fundjavën, por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
1: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budallënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
0: Gjergji e vështroi Benin, i buzëqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për librat që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
1: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashkë. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
0: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesje dhe miqësi të vërtetë. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
1: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falendëruar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
0: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ndryshon mendimet, ndryshon botën. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mesë dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Sot do të flasim për dy realitetet më të fuqishme që prekin çdo qenie njerëzore: vdekjen dhe jetën. Kur jemi në për vdekje ose funerale, në një nga forma se si ne mundohemi ta ngushëllojmë njëri tjetrin, është të themi se të gjithë do të shkojmë në këtë drejtim, të gjithë do të vdesim. Por ka dhe të tjerë të cilët i kanë frikë vdekjen dhe njerëz të cilët në fakt nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të vdesësh më të vërtetë. Në jetën e përditshme, ne përpiqemi të ikim mendimit të vdekjes. Ajo është si hija që frikson, që ndon, që lë pas boshllëk dhe dhimbje. Por shkrimi i shajt nuk na fton t'ja kthejmë shpinën kësaj të vërtete. Përkundrazi, fjala e Zotit Bibla e vë vdekjen në dritën e kryqit, jo për të na zhytur në dëshpërim, por që të kuptojmë peshën e vërtet të jetës që na është dhuruar në Krishtin. Ashtu siç thoshte edhe teologu i madh Dietrich Bonhoeffer, vdekja është dera e hyrjes në përjetësi. Kur e kupton Krishtin, vdekja nuk është më fundi një rrugë pa krye, por është kalimi drejt takimit përfundimtar. Tek Romakët kapitulli 6, vargu 23, fjala e Zotit Bibla të dashur dëgjues na thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë. E pra, miqtë dashur, përpara se të kuptojmë jetën, duhet të shohim se çfarë Bibla për vdekjen. Vdekja hyri në botë përmes mëkatit, Romakët 5:12. Ajo nuk ishte pjesë e planit origjinal të Krijuesit. Ajo është ndarje. Ndarje e njeriu nga Perëndia, pra vdekje shpirtërore. Dhe me pas ndarje e shpirtit nga trupi, vdekja fizike. Pastor John Piper, më të drejt, e vren kur thot se mëkati e bën vdekjen një armik të tmerrshëm, sepse na shkëput nga burimi i jetës. Çdo varr, çdo humbje dhe çdo lot është dëshmi se diçka në këtë botë është e prishur rrënjësisht. Njëriu pa Krishtin jeton në skllavërinë e frikës së vdekjes. Siç shkruan te apostulli Paul te Hebrejët 2:15, njerëzit nga frika e vdekjes i janë nënshtruar skllavërisë gjithë jetën e tyre. Por Ungjilli i dashur dëgjues nuk ndalet këtu. Ai e merr këtë armik dhe e ballafaqon me fuqinë e ringjalljes. Tek Efesianëve kapitulli 2, vargu 4-5, fjala e Zotit Bibla thot: por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, kur ishim të vdekur në faje, na jetësoi bashkë me Krishtin, pra ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Këtu qëndron zemra e predikimit tonë sot. Bibla nuk thot se ne ishim të sëmurë, të dopt, apo të humbur. Ajo thot se ne ishim të vdekur në faje. Një i vdekur nuk mund të ndimoj dot vetë vetën. A ti nduhet ndërhyrje e jashtme, një mrekulli hynore. E kjo mrekulli është Jezu Krishti. Kur ai vdiq në kryq, ai mori mbi vete pagën e vdekjes sonë. Dhe kur u ringjall në ditën e tretë, ai theu fuqinë e varrit, vdekjes dhe mallkimit. Teologu e pastorit Tim Keller ka shkruar: në Krishtin, vdekja ka humbur thumbin e saj për besimtarin. Vdekja nuk është më një dënim gjyqësor, por një fjetje, një kalim nga kjo jetë e përkohshme tek jeta e vërtetë dhe e plotë pranë Atit. Miqtë të dashur, kur ne besojmë në Krishtin, ndodh diçka rrënjësore. Ne vdesim bashkë me Të në kryq. Mëkati ynë i vjetër dënohet dhe merr fund. Pra, e para ishte ne vdesim bashkë me Të në kryq, mëkati ynë i vjetër dënohet dhe merr fund. Ndërsa e dyta se çfarë ndodh kur ne besojmë te Krishti, është ne ringjallemi bashkë me të. Marrim një jetë të re, një natyrë të re, një identitet të ri, që nuk i nënshtrohet më kalbëzimit të kësaj bote. Kjo do të thotë se jeta në Krishti nuk fillon vetëm pasi të vdesim fizikisht. Ajo fillon sot, në këtë qast, kur ne pranojmë hirin e ti. Te Galatasve kapitulli 2, vargu 20, të dashë dëgjues, Biblia thotë, unë jam kryqëzuar me Krishtin. Pra, nuk jetoj unë më, por Krishti jeton në mua. Dhe ajo jetë që jetoj tani në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, i cili më deshi dhe dha veten për mua. Pra, të kesh jetë në Krishtin, do të thotë se bushti i jetës suaj ka ndryshuar. Më parë, jeta juaj sili rrethjush, rreth ambicieve tuaja, rreth frikrave tuaja, besa dhe rreth egoizmit tuaj, që në thelb është një formë e vdekjes shpirtërore. Të jesh në Krishtin, do të thotë gjithashtu se jeta sillet rreth ti. Cila jetë? Jeta jote. Princi i pastorve predikuesve të shekullit 19, Charles Spurgeon thoshte, kush e ka Krishtin në zemrën e tij, ka qiellin në shpirtin e tij. Ai nuk ka pse të ketë frikë nga ardhmja, sepse ardhmja e tij është e siguruar në duart e atij që e mundi vdekjen. Kjo jetë e re të dashur dëgjues manifestohet në tri mënyra praktike. Besimtari ka liri nga frika. Unë nuk besoj se kam takuar ndonjë të krishter që ishte në minutat e fundit të jetës së tij ose të saj të ketë pasur frikë nga vdekja. Në dy rastet e fundit që kam pasur, kam takuar dy gra të fuqishme në Zotin, të cilat kanë pasur plot besim, plot shpresë, plot vendosmëri, plot qëndrueshmëri, të palëkundura në besimin e tyre se hej, e kanë ditur se ato po vdesin, e kanë ditur se është çështje orësh derisa të takojnë Zotin e tyre, dhe ato kishin liri nga frika. Pra, ju nuk keni më nevojë të jetoni në ankthin e asaj që do të sjellin nesërmja, sepse jeta juaj është e fshehur me Krishtin e Perëndin, Kolosianëve 3:3. Pastaj jeta re manifestohet gjithashtu në fuqi për të dëshmuar. Mund të falni, mund të shërbeni, mund të doni të tjerët, sepse burimi juaj e jetës nuk varet nga rrethonat, por nga dashuria e pashtershme e Perëndis. Shpresa gjallë, pra ki liri nga frika, ki fuqi për të dëshmuar, dhe ke një shpresë të gjallë. Çdo sfidë, madje edhe humbjet dhe pikëllimet të kësaj jete, shihen përmes lentes së përjetësisë. Ne nuk qajmë si ata që nuk kanë shpresë. Dhe ajo është se çfarë është ndryshe me ne. Në funeralin e fundit që kishim, ne i kënduam Zotit. Ne adhuruam Zotin, edhe pse njerëzit kishin ardhur për të pame. Ne u ngritëm në këmbë si kish, adhuruam dhe lavdruam Zotin. Kjo është diçka që nuk mund të shtiret. Kjo është diçka që nuk mund të performohet. Kjo është diçka që nuk mund të aktrosh. Nëse nuk e ke, nuk e ke. Gjithë besimtarët që besojnë në Jezu Krishtin e kanë këtë shpresë të gjallë. Pra ne nuk qajmë si ata që nuk kanë shpresë. Ne kemi sigurinë e shpëtimit. Ne kemi sigurinë e shpëtimit. Ne nuk kemi dilema se ku do të shkojë shpirti. Ne nuk kemi pikpyetje se ku do të shkojë shpirti. Ne nuk lutemi për shpirtin e saj. Vëllezër dhe motra, miq të dashur, dëshiroj të vë para një zgjedhje që përcakton përjetësinë. Në njërin anë qëndron rruga kësaj bote, një jetë e ndarë nga Zoti që përfundon në vdekje shpirtërore dhe dëshprim, zhgënjim, zemrim. Në anën tjetër qëndron Krishti, i cili thot, unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua, edhe si kur të vdes, do të jetoj, tek Gjoni 19:25 Biblia. Pra nëse sot, ndjeni se po jetoni në errësirë, në hijen e frikës, të mëkatit, apo dëshpërimit, dijeni se dera hirit është e hapur. Krishti nuk erdhi thjesht për t'ju dhënë rregulla morale, ai erdhi për t'ju dhënë jetë dhe atë me bullek. Ai erdhi për t'ju dhënë liri. Ai erdhi që ju të mos keni frikë vdekjen. E dini të dashur dëgjues, janë dy vdekje. Me të vërtetë janë dy vdekje. Nuk është njeriu, nuk vdes vetëm një herë, vdes dy herë. Herën e parë vdes fizikisht, kur shpirti lë trupin. Herën e dytë, shpirti, i cili nuk ka njohur Jezu Krishtin, përderisa ishte në trup, që nuk ka besuar në Jezu Krishtin, përderisa ishte ende në tokë, ai në ditën e gjykimit, do të hidhet tutje larg, për gjithmonë, i larguar, i dëbuar nga prania e Zotit, në ferrë, aty ku ka kërcëllim dhëmbësh, aty ku ka vdekje, aty ku ka tmerr. Të gjitha këto, që nuk përfundojnë kur, një mundim i përjetëshëm, ashtu thot Biblia, prandaj miqtë të dashur, unë juftoj, t'ju kujtoj se kjo vdekja e fundit, është vdekja ma e dhimshme, ma trishtushme se vdekja parë e trupit. Unë dëshiroj që t'ju inkurajoj juve, që të vendosni besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe të lutemi bashkë me mua në këtë moment të thoni, o Zoti Jezus, ne të falenderojmë se ti munde vdekje në kryq dhe sole dritën e jetës e përjetshme. Në ndimo të heqim dorë nga frika dhe nga mkati. Në ndimo të heqim dorë nga sklavria dhe të veshim jetën e re që vjen prej teje. Bëj që zemra tona të rrahen për ty dhe për lavdin tënde. Në emrin Jezus lutem. Amen. Miqtë dashur, të falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju lutem merrni përsipër këtë mesazh sepse mund të jetë ndryshues nëse ju e aplikoni mbi veten tuaj dhe familjen tuaj.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se gjeta.
0: Doktoresha, mund t'i tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cili është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e të sashit, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të sashit ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të sashit rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullim i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luajnë rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi. Efekt në veshka, sigurisht në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit, sepse mbahen lëngjet dhe retensioni i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do të shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkte
0: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjatë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjendrës së tiroides që mund shkojë nga 20 deri në 40%. Prandaj themi te gratë shtatzëna gjendra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm gusha mund të jetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale.
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodh më tepër në ato vende që kanë deficiencë jodike, mungesë të jodit, siç është edhe vendi jon që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani, duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani, sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe të treshi, rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi jodit në përmjet veshkave është më i madh në periudën e shtatzanis. Shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit, tek nëna, fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanis dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanis.
0: Do me thonë, deri në javën e 6, bebi e merë...
1: Po,
0: nana,
1: shumë sa, dej në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri i fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjëndrë tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte ansore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjëndrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjëndrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanis.
0: Si ndikon gjëndra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushësisht me funksionin e gjëndrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanis, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjëndrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjëndrës tiroide, tek femra do të shfaqen një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodh edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjëndrës tiroide. Shpeshherë këto gra të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sër ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkak ka qenë gjëndra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni. Por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gra të cilat kanë probleme gjëndrën tiroide, si hipertiroze edhe hipotiroze, janë më të rezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhe në mënyrë specifike me funksion e gjëndrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë, ne folëm gjërësisht për funksionin në riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjëndrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjëndrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, që janë antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katër dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte nivelli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides, të T4-s dhe të T3-shit, zakonisht klinikisht është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të këtë gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanisë për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanisë, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diarre, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund të jetë një anemi apo probleme të tjera, domethënë, por një ekzaminim hormonal me yollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qenë shkaku më i shpeshtë i hipotirozës ose mos funksionimit të mirë të gjendrës tiroide. Në një studim që është bërë dhe në Shqipëri, kjo është matet me anë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50 150 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë

0: shkojmë edhe më parë, thamë që funksioni gjendës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet një vlerësimi gjendës tiroide për para një shtatzanie, sepse në rastet e në qovë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotiroz, apo dhe smundje tjera të cilat lidhen me gjendën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që për para koncepcionit, sepse është e pamundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidia çrregullohet. Gjithashtu për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e shtatzanisë. Atëherë, për sa i përket
1: gjatë shtatzanisë?
0: Edhe gjatë shtatzanisë bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo 3 mujor.
1: Çdo 3 muaj duhet të bëj. Çdo 3
0: muaj duhet bër ekzaminimet e gjendrës tiroide që në çdo 3 mujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e të sashit të cilat janë brenda normave për çdo 3 mujor të shtatzanisë dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
1: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
0: për të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Kjo në mënyrë që gjendra tiroide të jetë, të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
1: edhe që në, për bebin.
0: Edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidia e bebis, sidomos në 3 mujorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtatzanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 mujorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvendësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtatzanisë, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 mujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 mujorin e parë, dhe i në 3 mujorin e 2 apo 3 të shtatzanisë. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse nëpërmjet qumshit të gjirit kalon një pjesë e jodit tek bebi dhe nëna ka më tepër nevojë për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertiroz mund të jetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtatzani ose mund të jetë prezente te nëna përpara shtatzanisë, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propil tiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
1: para shtatzanisë.
0: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtatzanisë. Dhe është mira që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për çmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qenë prezent, mund të rritet në shtatzani, ose mund kemi të bëjmë një smundje malinje e cila diagnostikohet dhe ndërhyrja kirurgjikale
1: është
0: më se domosdoshme, ajo bëhet në 3 mujorin e dytë. Indikacioni është të bëhet në 3 mujorin e dytë të shtatzanisë. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtatzanë, sepse ka efekte anse

0: ore tek fëmia, tek bebi.
1: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
0: Atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides. Në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijet e nodujve, në qoftë se ka
1: vlerësohet
0: po, vlerësohet lloji i nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një shtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanis, nuk është se ka ndonjë efekt negativ, mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën shtatzanis preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat dhe nivelin e të sashit, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzani apo shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera kur dyshojmë për një proces autoimun, sipas rastit nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin. Të dyja më të shpeshtat që gjejmë në qarkullin janë antikorpet anti-TPO që lidhen me tiroiditin Hashimoto. Gjithashtu studime të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve anti-TPO lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorëve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e sëmundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që të cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për të reguar për një proces malin tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina, kur është e lartë, të regon që ky nodul është nodul malin.
1: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
0: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanis.
1: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanis?
0: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatrat është shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në pesh, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem e gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroozës janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotiroz është një femër më shumë e tullatur, edhe meshkuj, dhe më thënë që mund të shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vones të ciklit, apo shumë hemoragji
1: para shtatzanis.
0: Po, para shtatzanis, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanis tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjëndrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës. Po,
1: se mendohet që femrat gjashtë zanis janë të përgjumura, janë të lodhra, edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
0: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të sashit që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në 3 mujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh, çfarë të bëj nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
1: Në tremurorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
0: Tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit, dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mendore.
1: Një analizë mjaft e thjeshtë.
0: Mjaft e thjeshtë gjaku.
1: Si trajtohen këto sipas rasteve?
0: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e noduve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht e këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka thamë risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni te gratë shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia, ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzani.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi e konsideroi si skandaloze dhe të papranueshme deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se po të kishte qenë në vend të Miloševićit, do të kishte kryer pastrim etnik në Kosovë. Në konferencën e mbajtur për mediat, Nufi vuri në dukje se çdo përkraje dhe heshti përballë një deklaratë të tillë është po aq vrasëtare.
2: Është e papranueshme çfarë lloj deklarate që lidhet me kombin me pastrim etnik. Çdo retorikë kësaj natyre është e papranueshme, është e dënueshme dhe është ndjerë në gjithë atyre që kanë kurrizë ta denoncojnë e të distancohen për saj. Kjo është qëndrimi jonë i prerë, çdo lloj përkraje apo çdo lloj heshtje apo bën deklarata të tilla është paaq vrasëtare.
1: Deklarata e ministrit Nufi erdhi në një konferencë përshtyp me gazetarët ku paraqiti pozicionin e Shqipërisë dhe investimet në fushën e mbrojtjes në kuadër të riorganizimit të aleancës së NATO-s 3.0 dhe përgatitjeve për samitin e Tiranës 2027.
2: Sikur se shpreh qartazi edhe njëherë vlerësimi dhe rolin e Shqipërisë si një latë e besueshme dhe e përgjeshme brenda aleancës, si dhe kontribuese në sigurinë kolektive, për atë pozicion që ne kemi për të fituar në hapësirën euroatlantike. Koha dhe datat ku do mbahet samiti i rradhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë, për eventet promovuese të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë.
0: Ekonomi.
1: Dy ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do të përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë.
3: Të gjithë juve që keni probleme me Agjencinë e Trajtimit Pronave, pra me kthimin e pronave dhe kompensimin e pronave, çdo të mërkur, drejtori i përgjithshëm me të gjithë stafin përkatës, me drejtorin përkatës, ju pret për çështje të kompensimit çdo të mërkur. Sot, ndërsa ne flasim, po ndodh kjo gjë dhe çdo të enjte për njohjet e pronësisë.
1: Krahasaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë, në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë përshtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite.
3: Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshim dhe do të ju raportojmë në vimësi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët vuajnë kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaftë mendërisht dhe për këtë arsye megjithëse janë të dënuar ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe kam fjalën për Shënkollin, që sot është institucion i ekzekutimit dënimit penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor.
1: Ishte ministri Toni Gogu. 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët si dhe punësimi me prioritet për familjarët të policit të rënë në krye të detyrës, gjithashtu bashkëshorti e policit që humbi jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besfor Llamallari.
4: Por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashkëshortet dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye të detyrës, të cilët përfitojnë banesat të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo ato që vijnë nga zbatimi i projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesat të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administruar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuar.
1: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë Enea Karakaçi gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë.
5: Në vitin 2025 në port Durrësit janë proponuar rreth 800.000 pasagerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikmëri, gjithë planet të masave që autoriteti portuari Durrësit por edhe drejtoria përgjithshme detare kanë marrë, pasi detyra jonë Liborna është të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vinë nga larg.
1: Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori i portit të Durrësit Liborna Aliu, ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës.
6: I bie dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, nësa 20 janë tek automjetet jashtë, Po ashtu janë marrë masat gjitha tjerët për punën e mirëmbaqës të kriminalit nga brenda dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit po përsohet gjithçka më shumë të shpejtë dhe të rregullt.
1: Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi planit të masave mbi të kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagjerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagjerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Hita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56,000 pasagjerëve në ditë.
7: Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve.
1: Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlerësoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagjerëve, ashtu dhe në atë të kargos.
8: Të dyja shërbime, qoftë ai policor, qoftë ai doganor, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtori i përgjithshëm i doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më shpejt të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kryetare, por nga ana tjetër të kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn dhe u pik në Shqipëri, qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve.
1: Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa tre persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës, 54 vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe ministri i energjisë Enea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrja e xhamave të atomjeteve të dëmtuara nga rrezimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa ecte në motor. Stuhia rrezoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrezuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjatë lungomares. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike. Rekord punësime të huajsh në Shqipëri, deri në qershor 2026 arriti në mbi 22,000 shtetas nga 18,000 që ishte numri i tyre në dhjetor 2025. Nga totali i tyre të pajisur me leje unike nga punëmarrësit janë 20,000 shtetas të huaj dhe 2,000 të regjistruar me leje unike si të vetpunësuar. Numrin e të huajve të pajisur me leje unike nga punëmarrësit e kryesojnë shtetasit nga Filipinet, India dhe Egjipti. Italianët dhe shtetasit e Kosovës vjojnë të kryesojnë vetpunësimin. Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Mbeten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë renditet Malezi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha kaq e lartë shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dy palësh. Vendimi qeveritar i habruk procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nështrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimin e terrenit kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen në Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët sqaroi hapat që do të ndiqen për dërgimin e ushtarëve shqiptar.
9: Shqipëria ka marrë një angazhim, dhe angazhimi lidhet kryesisht me faktin që ne do dërgojmë oficerë shtabi në shtabin e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, ashtu siç ne kemi marrë një angazhim tek Bordi i Paqes. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision rekonjicioni, pra shqyrtimi të rrethorit të rrethanave kushteve në Gaza. Pas atij misioni ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do të bëjnë pjesë e forcës ndërkombëtare, e shtabit të forcës ndërkombëtare stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Aty do jemi në gjendje pse të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ata do zhvillojnë.
1: Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Kajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pasha Limani, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndali tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës aerore.
9: Në kantierin e Pasha Limanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit në shkuar me shoqërisë Kajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme Pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rive dhe të rejeve në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që të ndodhi në kantierin e Pasha Limanit. Po në këtë ofrim, hapja shkollës ndërkombëtare fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës aerore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë dhe do të jenë pajisur për të krijuar operacione komplekse në ajër.
0: Politik.
1: Tensioni para kuvendit të Shqipërisë, vendimi i protestuesve për të hequr gardën metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasjen e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë domate dhe bidonat, edhe pse janë bërthirje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rend kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin automjeteve në rrugën Elbasane duke dalë përpara makinave dhe duke thëritur bashkohuni me ne fikni makinat. Është dashur edhe këtu ndërhyrje forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Kryeministri Edi Rama mbron paketën e maleve, një prej projekteve të qeverisë për të ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit në zonat malore. Përmes rrjeteve sociale kroi qeverisë shqiptare sqaroi edhe një herë nismën, ndërsa nuk munguan kritikat për qasjen e protestuesve ndaj këtij projekti.
10: Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqeni. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumentat dhe fakte. Zhurma, lafet dhe kuzat, shpifjet, sharjet, vetëm mjegullojnë sytë atyre që meren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do tjetë një historie male suksesi e Shqipëris dhe Shqiptarve për të ba Zvicrën e vogël të Blertës.
1: Kujtëm se prej 52 ditësh Tirana dhe jo vetëm është përfshirë nga protestat masive ku kërkohet dyreqja e kryeministrit Edi Rama dhe anullimi disa ligjeve mes tyre paketa e maleve dhe ajo investimeve strategjike.
11: Ta falenderoj Kim Mehmetin, jo vetëm që solli nifin për të folë, por ka qenë edhe pjesë marrës në protest, e mbështetës i kësaj proteste, pritit me të para.
1: Pas paraqitjes të ambientit të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin drejtësia vonon por nuk haron. Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat në institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba.
12: Arka dhe thas dhe arka plot dhe për plot narko euro. Me një fjalë, institucioni ishte tërsisht i pushtuar nga aparat e drogës. Prandaj dhe, prej të pak të një viti, mbajen sekret emra e dy apo tre zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një çartër të veçantë nga Tirana në Aruba.
1: Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me çartër.
13: Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike një sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama.
1: Në një deklaratë për mediat Vox ju referuaj qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Evropian, Tomas Dešovski. Eurodeputeti ngriti shqetësime për korrupsionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Evropian.
13: Korrupsion i përhapur dhe i rënjosur në të gjithë sektorët. Lidhje e qeverisë me krimin e organizuar. Prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë. Presion politik mbi organet mbi kqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian.
1: Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontratës koncesionare 35 vjeçare për aksin Milot-Baldren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Në kryetari PD-s Belind Këlliçi, në një deklaratë për mediat ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milion euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Në kryetari PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje me persona në hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës. Zëdhënësi i korrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli akuzon kryeministrin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat, Vangjeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritjet e kostos së jetesës, taksa më të larta dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vjen të prezantoj punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas saj, vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në dy ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100 mijë euro.
14: Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjë e më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozoj punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
15: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
16: Nëna po shikte të birin teksa zvarite për tokë, me sa duke nuk ishte as pak në humor, edhe kështu mendoj ta inkurajonte. I erdhi një ide. Mori një fletore e vendosi mbi tavolinë e çdo ditë shkruante diçka për punët që ai bënte, po edhe për dashurinë që tregonte ndaj motrës së vogël. Në këtë fletore ajo e falenderonte, por i kërkonte edhe falje nëse kishte bërë gabim. Nëna vuri re se çdo mëngjes djali lexonte shënimet e saj. Për pak kohë, sjella e tij filloi të ndryshojë. Si prindër, shohim gjithmonë gjërat që fëmijët bëjnë gabim. E nuk i vëmë re ato që bëjnë mirë. Babai hyn në shtëpi e sherr rrëmuj. Ai vëre se punët janë të papërfunduara. Patinat janë hedhur tutje, rrobat janë gjithandej. E fjalët e para që thot janë: "Pse si keni mbaruar akoma punët tuaja?" Fëmijët duhet të dinë përgjegjësitë e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, nuk mund t'i lënë dosh nëse u bërtet apo hyn në shtëpi. Kështu sa herë që të shohin, sa herë që të vjen në shtëpi, ata të ndjen frikë. Një nën përdor një metodë që e quan lavdëro dhe prek. Çdo ditë ajo lavdëron fëmijët për gjërat e mira që kanë bërë. U jep atyre një përqafim për të treguar se sa shumë i do. Lavdëro dhe prek. Ky është një kombinim që mund ta përdorim të gjithë ne. Apostulli Paul ka shkruar: "Ju bëjmë thirrje të ngushëlloni zemrën lëshuarit, të ndihmoni të dobtit e të jeni të duruar me të gjithë." Një varg i mirë për të mbajtur mend. Aq më tepër në rastet kur punon me fëmijët. Mundohu të inkurajosh, të ndihmosh dhe të jesh i duruar. Inkurajimi u duhet si të rriturve, ashtu edhe fëmijëve.
15: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
16: Shalom dhe mirë se erdhët në Vijafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë, doktor Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
17: Në qoftë se edhe ju jeni si unë, me shumë mundësi e keni pyetur shumë herë veten. Ku e kisha mendje? Ah, sikur të mos kisha bërë këtë apo atë. Ose ah, sikur të kisha bërë një gjë tjetër. Pse ja vura veshin filanit? Ose pse nuk ja vura veshin atë tjetrit? Dhe ajo që ndodh është që kur mendojmë për të kaluarën tonë dhe vendimet jo aq të mira që kemi marrë, atëherë shpesh herë na ngelet çfarë? Pishman ose peng. Dhe cila është zgjidhja për këtë? Faktikisht nuk është se mund të bëjmë shumë për dështimet e të kaluarës, përveç se t'i rrëfejmë si mëkate dhe t'i lajmë ato në gjakun e Mesias. Por ama, diçka duhet të mësojmë, dhe kjo diçka është se kur ne ushtrojmë besimin ton, atëherë kjo do të na largojë pengjet në të ardhmen. Pse? Sepse ekziston një marrëdhënie e pandarë mes besimit dhe bindjes. Kur ushtrojmë besim, atëherë do t'u bindemi me qëllimeve të Perëndisë. Dhe nëse e bëjmë këtë, atëherë nuk do të kemi asnjë peng në jetën tonë. Nxjerrni Biblën dhe le të shohim së bashku librin e Markut, kapitullin 9. Libri i Markut, kapitulli 9. Tani, në këtë pasazh nga shkrimi ku do të fillojmë, shohim që Yeshua nuk është me dishepujt e tij. Përkundrazi, ata janë duke diskutuar, ose ndoshta është më mirë të themi se po debatojnë me një grup të madh njerëzish. Dhe megjithëse nuk thuhet në mënyrë të prerë se për çfarë po bëhet ky debat, ne mund ta kuptojmë me saktësi nga konteksti atë që ka ndodhur. Prandaj, le ta shohim së bashku pikërisht Markun kapitullin 9 dhe vargu 14. Dhe vazhdojmë studimin ton ku e lam, me Yeshuan që kthehet tek dishepujt e tij. Lexojmë në këtë varg, pra vargu 14. Mbasi erdhi te dishepujt, pa një turm të madhe rreth tyre. Dhe gjithashtu edhe kë, skribët. Tani, skribët janë të rëndësishëm sepse ata ishin ekspert në interpretimin biblik. Ata i njihnin shkrimet. Dhe prandaj, për shkak se ishte një debat që po ndodhte, për të cilin do të flasim pas pak, rrjedhimisht kuptojmë se ishte diçka biblike që po ndodhte. Domethënë, një diskutim biblik. Dhe kishte një mosmarrveshje mes turmës dhe skribeve nga njëra anë dhe dishepeve nga ana tjetër. Kështu që le ta shohim përsëri. Zbulojmë që po debatonin me ta. Dhe menjëherë e gjithë turma kur e pa, do me thëmë pa Yeshuan, u habit. Përse kështu? Tani, kjo është një tjetër e dhënë për të na ndihmuar të kuptojmë atë që po ndodhë këtu. Me shumë mundësi, po ndodhë të këtu një debat me dishepujt e ti, në lidhje me Mesian. Dhe tani që Mesia po vinte, mund të merrnin një përgjigje për debatin që kishin. Dhe çfarë ndodhë? Edhe një herë, vargu 15. Dhe me një herë, e gjithë turma, kur e pa, u habit dhe erdhi me vrap për ta përshëndetur. Vargu 16. Atëherë ai i pyeti ata. Tani pyetja këtu është kush janë ata? Shumë prej interpretuesve përmendin dishepujt. Megjithatë konteksti na thot diçka tjetër. Konteksti na tregon se Mesia nuk po flet me dishepujt. Përkundrazi, ai po i drejtohet këtij grupi njerëzish. Dhe do ta shohim këtë pa pikë dyshime vetëm pas pak. Pra, edhe një herë lexojmë. Atëherë ai i pyeti ata. Për çfarë po debatoni me ta? Dhe dikush nga turma, dhe kjo është e rëndësishme, sepse na tregon që ai po i fliste turmës dhe jo dishepujve. Ata aty ishin, mirë po ai, domethënë Mesia, po i drejtohej turmës. Dhe na thuhet tek ky varg, pra vargu 17, dhe dikush nga turma, duke u përgjigjur, tha: "Tani vini re mënyrën se si u përgjigj ai Mesias." Ai as nuk e thirri Zot, as Zotri, as mjeshtër apo biri njeriut, apo ndonjë gjë tjetër. Por e thirrje të mësues. Pse kështu? Tani, është shumë e rëndësishme mënyra se si e identifikon shkrimi Mesian. Pra, me termin që përdoret. Sepse mësues do të thotë të zbulosh të vërtetën. Dhe pyetja e vërtetë këtu është, apo reagojmë neve pozitivisht ndaj të vërtetës? Nëse po, atëherë do të ketë një rezultat të caktuar, do të manifestohet vullneti Perëndis. Por nëse jo, që do të thotë nëse sillemi pa besim, atëherë vullneti Perëndis nuk do të manifestohet në jetën tonë dhe përmjet jetës sonë. Pra, lexojmë këtu në vargun 17, që ky personi nga turma tha: "Mësues, të prura djalin tim. Tani, një sekond këtu. Do të shohim se kemi këtë marrëdhënie të pandar mes Mesias dhe dishepëve të ti. Nga kjo perspektiv dhe nga kjo periud kohore, një mësues ishte i Zoti vetëm nëse dishepët e ti ishin të tilë. Pra nëse dishepët nuk vinin dot në veprim atë që mësuesi po mësonte, atëherë me sa duket vetë mësuesi nuk ishte edhe aq i Zoti. Pra, shohim një lloj loje fjalësh, sepse ky burri thot, të prura djalin tim. Por nuk është kështu. Në fakt, ai e solli djalin e ti tek dishepët e Mesias. Dhe zbulojmë këtu se ky djalosh, që ndoshta ishte adoleshent në atë kohë, na thuhet që ka një frymë me mece. Pra, si me thënë, nuk flet dot. Dhe përveç kësaj, vargut 18, dhe kjo frymë e kap kudo, që do të thot e mbërthen ose kontrollon, e përplas dhe e shkumzon, kërcëllon dhëmbët, që është simboli dhimbjes, dhe duket pak e çuditshme që shkrimi thot këtë, dhe ai thahej. Por, çfarë do të thot kjo? Ndoshta në Biblën tuaj kjo përkthehet pak ndryshe, por fjalë për fjalë kuptimi këtu është thahet. Pse kështu? Sepse është një shprehje frazeologjike biblike. Sepse në shkrim uji është sinonim me jetën. Dhe prandaj, për shkak se ai po thahej, ajo që po na thot ky varg është që jo vetëm që ky djalosh kishte dhimbje dhe nuk arrinte dot të kontrollonte vetveten, por ky demon po përpiqet t'ia nxirrte jetën. Pra, po përpiqet ta vriste. Dhe kështu shohim në këtë pasazh që ky burr, për shkak të hallit të djalit të vet, erdhi tek dishepujt e Jeshuas. Dhe çfarë na thuhet? Pjesa e dytë e vargut 18 thot: dhe u thash dishepujve të tu që ta dëbojnë, do me thënë të dëbojnë demonin, por ata se bëndot. Dhe ky është çelësi. Shohim në këtë pasazh dhe e përmendëm tashmë këtë marrëdhënie të pandar mes Jeshuas dhe dishepujve. Dhe ky është njëri aspekt. Por problemi qëndron se dishepujt nuk po kryenin veprën që po zbulonte Jeshua, pra rezultatin e të vërtetës së mësuesit. Nëse ju kujtohet që Jeshuas këtu i drejtohen me termin mësues. E vërteta e mësuesit nuk po manifestohet në jetën e dishepujve. Tani, më lejoni të pyes. A na përshkruan kjo gjë ndonjëherë mua dhe ju? Pra, ne e dim çfarë thot fjala e Perëndis dhe themi që e besojmë atë. Por a e besojmë me të vërtet? Sepse nëse po, atëherë ajo do të bëhet një realitet në jetën tonë. Dhe vini re përgjigjen e Mesias në vargu 19. Dhe ai, duke i përgjigjur i tha: o bres që zbeson. Tani dua të vëtheksin këtu sepse kjo është gjaja e parë që Mesia thot në lidhje me këtë turmë njerëzish, që do të thot në lidhje me dishepujt e ti. Dhe ajo që thot është pikërisht që ata ishin një grup që zbesonin. Pra nuk po reagonin në bindje ndaj të vërtetës së Perëndis. Dhe ai u thot në vazhdim: deri kur do të jem me ju? Deri kur do t'ju duroj? Që do të thot se vjen një kohë kur, nëse nuk përgjigjemi me bindje, atëherë rezultati do të jetë katastrofik. Kështu që, çfarë thot ai? Le të shohim pjesën e dytë të vargut 19, ku ai thot: ma sillni, dhe ata, dhe këtu është në shumës, për të nënkuptuar me shumë gjasa dishepujt. Dhe dishepujt i aprun Jeshuas. Por sa po e pa, që do të thot, sa po e pa demoni, pra ajo frymë, me njëherë bëri diçka. Fryma e përplasi me forcë, pra ai filloi të dridhej, dhe fëmia që kishte rënë për tokë, rrokulluisej duke shkumzuar. Dhe Jezusi e pyeti tatin: sa kohë ka që i ndodh kjo gjë? Dhe ai, babai, tha: që nga fëmiria. Pra, shohim diçka, që ky djali vogël është torturuar nga ky demon që kur ishte shumë i vogël. Dhe tani që është, pra, nga disa nga fjalet e përdorura mund të kuptojmë se ndoshta është në moshën e adoleshencës. Dhe ende po torturohet. Dhe është edhe më keq akoma, sepse nëse vazhdojmë leximin, do të zbulojmë se çfarë motivi ka ky demon. Vargu 21. Jeshua thot: sa kohë ka që ka qenë në këtë situatë? Dhe është interesante se çfarë thot, sepse thot ka qenë kështu. Dhe fjala ka qenë duhet të jetë ose presim që të jetë në kohën e pakryer në greqisht. Pse? Sepse dim se çfarë do të ndodhë. E kemi lexuar këtë histori. Mund të presim edhe nga përvojat e tjera në të kaluarën me Jeshuan, kur dikush është në nevojë apo ka një hall, një problem, janë të sëmur apo të demonizuar. Çfarë bën Jeshua? Ai i shëron dhe i restauron. Kështu që është e pritshme që kjo folje të jetë në kohën e pakryer, që do të thotë se ky djalosh ishte në këtë situatë në të kaluarën, dhe ajo shtrihet deri në këtë ditë në të tashme. Por pastaj përfundon. Dhe ky është mesazhi, ose nuanca që sjell koha e pakryer. Mirë po, nuk e shohim këtë. Ajo që shohim si për habi nuk është e pakryera, por është e kryera, e cila lidhet me çfarë? Me një situatë ku është e vërtet në të kaluarën, është e vërtet në të tashmen dhe shtrihet edhe në të ardhmen. Por tani, për çfarë bëhet fjalë këtu? Kjo na thot diçka. Pa besim, nuk do të ketë një ndryshim të situatës sonë. Pa besim, fuqia dhe autoriteti demonëve mbi ne nuk do të marrë fund. Vetëm kur ne ushtrojmë besim, vetëm atëherë do të ketë një ndryshim dhe atyre do t'u jepet fund. Pra, vargu 22. Është babai që po flet këtu, dhe ai thot, dhe shpesh e ka hedhur edhe në zjarr. Pra, e ka hedhur demoni, ose thot, edhe në ujë. Për çfarë qëllimi? Dhe këtu është qëllësi. Për ta shkatruar. Tani, ajo që dëshiroj të shikoni këtu është kjo. Kur vështrojmë botën tonë, në gjendjen aktuale, në një gjendje të njollosur nga mëkati, në të cilën është një princ i kësaj epoke dhe ne e dim që është Hasatan, ose Satani, dhe ai ka lajmëtarët e tij, engjëjt e tij, demonët e tij, engjëjt e rënë, dhe ajo që shohim është se kjo botë, në gjendjen e saj aktuale, është për një gjë. Dhe ajo është që të na shkatërrojë mua dhe ju. Dhe asgjë nuk do ta ndryshojë këtë vetvetiu. Njësoj siç e dinte ky baba që kjo situatë do të shtrihej edhe në të ardhmen. Pra, që nuk do të kishte ndonjë ndryshim, vetëm nëse Mesia ishte në gjendje të bënte diçka. Dhe do të shohim se ai nuk ishte i sigurt as për këtë. Tani le ta shohim përsëri tekstin, ku ai thotë se ky demon e hidhte vazhdimisht në zjarr. E hidhte në ujë. Pse? Për ta shkatëruar. Por, thot ai, nëse mund të bësh diçka, kidhem shuri për ne dhe na ndihmo. Tani, çfarë po thot ai këtu? Ai e bëri pyetjen e tij me dyshim. Dhe dyshimi i përngjan mosbesimit. Ai tha, nëse mund të bësh diçka, që do të thot se vendosi të gjithë barën për një ndryshim vetëm të Mesia. Dhe si ju përgjish Mesia ati? A ju përgjish duke thënë, vargo 23. Dhe Jezus i tha, nëse ti mundesh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson. Pra, edhe njëherë, kemi të njëjtën fjalë. Fjala që do të thot besim dhe fjala të besosh, e njëta fjalë biblike, por thjesht ndryshon ndërtimi gramatikor, por është e njëta rënjë. Pra, ai i thot, nëse ke besim, është e mundshme. Por varet nga se. Tani, këtu është qëllësi. Perëndia ka vendosur ligjet frymërore në fuqi. Pra, ata janë aty, janë të disponueshëm, por pyetja ngrihet, a do të reagojmë neve ashtu siç duhet? A do të ushtrojmë besim? Që do të thot, a do t'i bindemi të vërtetës? Mesia mundet, ai është i porositur, mandatuar për këtë qëllim. Por pyetja është, a do të reagojmë ne pozitivisht ndaj të vërtetës së tij? Dhe vini re këtë burr. Vargu 24. Me një herë, tani, kjo është mirë të pëmësojmë diçka në lidhje me reagimin tonë, se si duhet jetë ai. Dhe ky burr, në vargun pasardes, pra në vargun 24, do të shohim se ai shërben si shembull për ne, sepse na thuhet, me një herë, pra nuk u vonua, me një herë, duke bërtitur, pra baba i fëmijës, duke bërtitur i tha Mesias, unë besoj, por çfarë tjetër? Ai thot në vargun 24, unë besoj, ndihmo mos besimin tim. Që do të thot, besimi ti duhet të rritet. Tani kemi folur tashmë rreth faktit që edhe besimi, që është aq i vogël sa një kokër sinapi, mund të prodhojë rezultate. Por është e dukshme që Perëndia nuk dëshiron që besimi ynë të mbetet aty. Ashtu si një kokër sinapi nuk mbetet thjesht një kokër sinapi, por rritet në shkurrë të mëdha brenda kopshtit. Pra, ky burr thot, në mënyrë të saktë, unë besoj, por ndihmo mos besimin tim. Por çfarë e ndihmon mos besimin ton? Kur ne nënshtrohemi Mesias dhe shohim besnikërinë e tij, kur perceptojmë dhe përjetojmë besnikërinë e Mesias në jetën tonë, atëherë kjo do të arrisë besimin tonë. Pra, vini re se çfarë thot. Ai thot, unë besoj, por ndihmo mos besimin tim. Vargu 25. Atëherë Jezusi duke parë kë, duke parë turmën duke rendur, tani, me sa duket ishte aty një turmë e madhe dhe ata filluan të flisnin. Disa njerëz ndoshta u larguan, ndoshta Yeshua i mori mënjan. Por tani ata shohin që diçka do të ndodhë. Dhe kemi këtë turmë të madhe dhe na thuhet. Turmë e madhe duke rendur. Dhe çfarë bën Yeshua? Me një herë na thuhet që ai e qortoi frymën e ndyrë. Pra, ai e qorton frymën e ndyrë duke thënë: O frymë me mece dhe e shurdhët, unë po të urdhëroj. Dil prej ti dhe mos hyr më kurrë tek ai. Dhe çfarë ndodh? Le të shohim më poshtë tek vargu 26. Duke bërtitur dhe duke e përpëlitur fort, pra me sa duket, ai bëri diçka. Ai ra për tokë, dhe çfarë, dhe të gjithëve ju dukë si kur djaloshin mbeti si i vdekur. Dhe ata që ishin për rreth, e pan këtë dhe thishtë than, vdiq. Tani, ja Çelësi që duhet të shohim. Ju kujtohet se çfarë na mësoi Mesia? Ai tha, një farë, për aq kohë sa qëndron farë, nuk do të prodhoj asgjë. Vetëm nëse ajo farë vdes, do të kaloj përmes këtij procesi të prodhimit. Tani shumë studiues debatojnë rreth faktit nëse ky djalosh i vogël vdiq në të vërtetë ose jo. Tani çështja këtu nuk është aspekti fizik, por është ajo që shkrimi dëshiron të na përcjellë. Dhe ajo që shohim është se ai raportok dhe të gjithëve ju duk në mendjen e tyre se ai kishte mbetur i vdekur. Dhe çfarë ndodh? Mirpo, nëse shihni vargu 27, u thuhet, por Jezusi e zuri për dorë dhe e ngriti. Dhe kjo është e rëndësishme sepse është e njëjta fjalë që është përdorur në lidhje me ringjalljen. Ai e ngriti lart, që do të thotë se ringjallja është sinonim me jetën, jetën e re. Dhe kjo është pikërisht ajo që Mesia po i jepte këtij djaloshi. Pra, po i jepte jetë të re. Dhe ky është Çelësi. Nuk do të keni kurrë këtë jetë të re, derisa e vjetra të këtë vdekur e të jetë shrënjosur. Por problemi është që shpesh herë ne si individë duam këtë fuqi të ringjalljes. Por e duam atë për jetët tona të vjetra. Por nuk funksionon ashtu. Vetëm sa do të jemi të acaruar, do të marrim vendime të gabuara dhe do të jemi duke ju shkuar pas gjërave që nuk janë në përputhje me qëllimet e Perëndis, me planet e tij për jetën tonë. Prandaj, nga këndvështrimi i shkrimit, ky djalosh u duk si vdekur dhe Mesia e ngriti. Dhe ai, çfarë? U çua në këmbë. Tani Çelësi është ky. Kur e përjetojmë këtë fuqi të ringjalljes nga Mesia, atëherë do të qëndrojmë në këmbë në këtë botë. Që do të thotë se do të njohim fitoren. Në kulturën biblike, të qëndrosh në këmbë do të thotë ti je fitimtar. Pra t'ja dalësh mban. Por çfarë ndodh? Le të shohim vargu 28. Vargu 28 thotë: "Dhe ai hyri në shtëpinë e tij bashkë me dishepujt e tij. Dhe kur ishin vetëm, ata e pyetën. Me shumë mundësi mund ta parashikoni se për çfarë e pyetën. Ata i thanë: "Pse ne nuk mund ta dëbojmë? Pra, ta dëbojmë këtë demon." Tani ata e dëgjuan të vërtetën. Donin të reagonin pozitivisht ndaj të vërtetës, por u mungonte diçka, që do të thotë se nuk ishin një perspektivë me besim. Çfarë duhet të them me këtë? Që ata e dëgjuan të vërtetën, dhe mund të themi se besuan të vërtetën, por nuk kishin perspektivën e duhur për ta kuptuar të vërtetën. Pse kështu? Sepse nëse duam të arrijmë qëllimet e Perëndis dhe besojmë që ato do të arrihen, mirë po motivi ynë, kuptimi që kemi se pse Perëndia funksionon dhe lëviz në këtë mënyrë është e gabuar. Atëherë çfarë do të ndodhë? Absolutisht asgjë. Sepse çfarë thotë Yeshua? Le të shohim më tej. Vargu 29. Dhe ai u tha atyre: "Ky lloj, që do të thotë ky lloj demoni, nuk mund të dëbohet ndryshe. Pra nuk mund të ikë vet. Asnjë nuk do ta nxjerrë jashtë, përveç se me çfarë? Përveç se me lutje." Tani kjo duket e çuditshme, sepse dua të them, me shumë mundësi dishepujt u lutën dhe i kërkuan Perëndis ta bënte atë. Kështu që çfarë donte të thoshte ai? Tani, e kuptoj që në disa prej Bibleve tuaja mund të thotë me lutje dhe agjërim. Në aspektin historik, në judaizëm, është e vërtet që lutja shkon bashkë me agjërimin. Por agjërimi nuk shkon domosdoshmërisht me lutjen. Dhe unë besoj se dëshkrimet më të mira kanë fjalën lutje. Dhe kjo do të thotë ti kërkojmë Perëndis, por ti kërkojmë atij nga perspektiva e duhur. Tani, pse po e them këtë? Sepse kush është interpretuesi më i mirë i shkrimit? Dhe përgjigjja është kush? Shkrimi. Dhe do të shohim në pjesën tjetër që do ta studiojmë javën e ardhshme se si dishepujt dhe Yeshua do të jenë duke udhëtuar dhe dishepujt do të jenë duke diskutuar disa gjëra mes tyre. Dhe Yeshua i pyeti: "Për çfarë po flisni?" Mirpo dishepujt nuk donin të përgjigjeshin. Pse? Sepse e dinin se për çfarë po flisnin. Secili prej tyre do të ishte më i madhi. Tani, kjo do të jetë tema jonë për javën e ardhshme. Por është e rëndësishme, një lloj paralajmërimi, sepse ata në fakt donin të shërbenin Perëndis për shkak se kjo do t'i bënte ata të mëdhenj. Dhe ata e kishin keq kuptuar plotësisht. Nuk kishin një perspektivë me besim. Pse? Le të vazhdojmë më tej dhe të shohim se çfarë po bën Yeshua në këtë pasazh. Pra, ai u thot atyre në thelb, nuk ishit duke u lutur ashtu siç duhet. Duhet të luteni në mënyrën e saktë. Dhe çfarë ndodh? Le të shkojmë tek vargu 30. Dhe u nisën prandaj kaluan nëpër Galile. Tani asgjë nuk ndodh aty. Shkrimi thjesht na thot që ata shkuan prej andej, kaluan nëpër Galile dhe vazhduan drejt një vendi tjetër. Kështu që, pse duhet të përmendej Galilea këtu? Dhe qëllimi është ky, për shkak të domethënies që ka kjo fjalë, pra Galileja. Në aspektin biblik, ajo do të thotë të zbulosh diçka. Dhe kjo është ajo që do të bëj kjo pjesë e shkrimit. Do të shkoj në një vend për të na zbuluar neve të vërtetën. Nuk mjafton thjesht të dëshirojmë që të bëhet vullneti Perëndisë dhe që ne të jemi pjesë e tij, por duhet edhe të kemi perspektivën e duhur, motivin e duhur. Unë dua që Perëndia të bëjë gjëra të mëdha përmes meje. Pse? Që unë të jemi madh. A do të lëviz Perëndia në jetën time? Ndoshta jo. Kështu që çfarë ndodh? Vini re se çfarë u mëson Mesia në vijim. Le të shohim përsëri vargun 30, ku thuhet: "Dhe u nisën prej andej, kaluan nëpër Galile, dhe ai nuk donte që ta merrte vesh njerëj që ishte aty. Pse? Sepse donte t'u fliste dishepëve të tij në mënyrë specifike dhe privatisht. Dhe këtu përfshihemi edhe unë dhe ju. Sepse këtu ai do të zbuloj diçka shumë të rëndësishme rreth të vërtetës, rreth perspektivës me besim, se si do të përdorim nga Perëndia, dhe ne e dimë që Yeshua është shembulli ynë." Dhe çfarë thot ai në këtë pasazh? Le të shohim më tej vargun 31. Ai filloi t'i mësonte dishepujt e vet dhe u thoshte atyre: "Biri i njerëzit, tani vini re këtu." Përpara kësaj, Yeshuas i referohen si çfarë? Mësues. Ai do që të zbuloj të vërtetën, dhe tani ai po e bën këtë, por dëshiron ta ndryshojë mënyrën se si e kuptojmë neve atë. Dhe kështu përdor termin biri i njerëzit. Pse? Sepse ky term, biri i njerëzit, i referohet një shërbëtori, shërbëtori të njerëzimit. Dhe me çfarë lidhet? Shikoni pak se çfarë thot ai. Ai thot biri i njerëzit. Dhe mos harroni se këto ai po i ndan vetëm me dishepujt e tij, vetëm me ata që e kanë ndjekur atë, ata që kanë besuar tek ai. Dhe u thot: "Biri i njerëzit do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin. Dhe si të vritet, ai do të ringjallet ditën e tretë." Tani, për çfarë ka fjalën këtu? E ka fjalën për tri gjëra. Pikë së pari, flet për identitetin e tij si shërbëtor. Së dyti, flet për faktin që ai do të çfarë? Do të ringjallet pas 3 ditësh. Dhe kemi thënë tashmë që ringjallja ka të bëjë me fitoren. Por pse pas 3 ditësh? Pra, është ditën e tretë. Pas 3 ditësh. Dhe në mendjen tonë kjo gjë krijon një konflikt. Sepse a është ditën e tretë apo pas 3 ditësh? Por në judaizëm shkojmë në ditën e tretë, në ditën e plotë të tretë dhe pastaj vazhdon deri në plotësimin e ditës së katërt dhe është ende në ditën e tretë. Dhe dita e tretë është gjithashtu një referencë për fitoren. Gjëra të mëdha ndodhin ditën e tretë. Kështu që kuptojmë diçka. Kuptojmë që ai do të çfarë? Do t'i jap jetën e vet dhe çfarë tjetër? Do ta përul veten e vet. Çfarë janë dishepujt duke menduar? Cili do të jetë i madh? Si ti përdor gjërat e Perëndisë për të më bërë të madh? Kjo nuk është e drejtë. Nuk është besim. Nuk është e vërteta dhe nuk është perspektiva, sepse perspektiva e duhur është që të kuptojmë se ne supozohet të jemi si ai. Ne supozohet të jemi shërbëtor, supozohet që ne të japim jetën tonë. Dhe vetëm kur të kemi këtë perspektivë dhe kur të jemi duke ndjekur me besnikëri këtë të vërtetë, vetëm atëherë rezultati do të jetë fitore. Dhe kjo është ajo që Mesia po thot atyre: "Mirë, po vini re," sepse thuhet që ata nuk i kuptonin këto fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Madje kishin frikë ta pyesnin se çfarë do të thoshte e gjitha kjo, pra vdekja dhe ringjallja e tij. Nëse nuk e kuptoni vdekjen dhe ringjalljen, nuk do ta gjeni Perëndin televiz në jetën tuaj. Po e mbyllim këtu, deri herën e ardhshme.

0: program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
2: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
3: Welcome to Spotlight.
1: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
3: A special English method of broadcasting.
1: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
4: Welcome to Spotlight.
5: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
1: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Robin Basselin.
8: And I'm Ryan Gertzma. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

Ndërsa po i afrohemi vitit të ri, mendoni për fillimet e reja. Zanafila kapitulli 1 thot, në fillim, Perëndia nuk ka vend më të mirë për të filluar se sa në fillim, sepse në fillim ishte vetëm Perëndia, dhe Perëndia është fillimi. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga rjeti pastorve Amerikan me një tjetër emision në Bëhogati, për t'ju nxitur që të filloni këtë vit me Perëndin. Nëse nuk e njihni atë personalisht, pranojeni tani Jezusin si shpëtimtarin tuaj. Nëse besoni vërtet Krishtin si shpëtimtarin tuaj, apo ecni në bindje 24 orë në ditë, apo i shërbeni atij me gjithë zemër, a është ai prioriteti juaj më i lartë? A është ai synimi dhe qëllimi i jetës suaj? A është Krishti i pari në mendimet, zgjedhjet, veprat dhe adhurimin tuaj? Janari shënon një muaj të ri dhe një vit të ri për të gjithë ne. Ndaj, na ndiqni në emisionet tona radiofonike dhe televizive për ta nisur këtë vit ashtu siç duhet, me Perëndin, që është fillimi. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pranohen dorëheqjet e prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Axhiu. Përmes rrjeteve sociale Axhiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyrat të 7 prokurorëve nga komuniteti serb duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëheqjet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëheqjeve. Axhiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengoj funksionimin e institucioneve apo të kryej pa qartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Axhiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. Po ashtu në këtë takim Këshilli shfuqizoi vendimin për pezullimin e pagave për prokurorët dhe stafin mbështetës serb. Ish prokurorët serb kishin kërkuar që të mundësohej rikthimi në vendet e tyre të punës pasi kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022. Pasi përfaqësuesit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, Këshilli Prokurorial Reali Kosovës dërgoi tek presidentja emrat e 5 prokurorëve për lirim nga detyra. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të tyre se presidentes Kosovës Albulena Axhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se kushtetuta Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Axhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit të Tujmanit, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe pronësore. Në reagimin e saj Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda afatit të parapar. Sipas BE-s raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit ngren shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. NATO e deklaron se është duke optimizuar gradualisht praninë e misionit të KFOR-it në Kosovë, por ka theksuar se çdo ndryshim do të bazohet në vlerësimet e sigurisë dhe mund të rishqyrtohet nëse situata në teren e kërkon. Reagimi erdhi pasi një media serbe kërkoi koment lidhur me raportimet e KFOR-it se synon të tërhiqet nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë dhe nga sigurimi i manastirit të Deçanit. Në përgjigjen me shkrinjë një zyrtar i NATO-s rikujtoi deklaratën e mëparshme të aliancës duke theksuar se optimizimi i praninë së KFOR-it do të zhvillohet në mënyrë graduale. Në fund të deklaratës, NATO e rithekson mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
0: Politik.
1: Në javën e parë të gushtit pritet të mblidhet sesanca konstituive për Kuvendin e Kosovës. Ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Axhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I kanë mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur dy takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Axhiu. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, nëse është duke pritur që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshirë thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisin diskutimet politike për formimin e institucioneve.
2: Kryeministë Rajni duke pritur për të qartësuar
1: LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët e kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve dhe delegatëve. Zyrtar televizjesve vendosja shprehur qartë as i kundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes së Kosovës, deputetja e zgjedhur e televizjeve vendosja Arbriana Gafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidentin e ardhshëm të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike, si pasaj dhe vetëvendosje ka emra konsensual për president ose presidente të ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri presidentit duhet të dalë nga negocimi me partitë që do të jenë pjesë e votimit. Deputetja e zgjedhur e PDK-s Ganimete Mysliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti, lidhur me qëndrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Mysliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionetë siç e ka Albulena Axhiun, që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimete Mysliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit.
0: Aktualitet.
1: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë Zeinulla Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në kryet institucionit. Në hapjen e mbledhjes 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioriteti i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë me ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin.
3: Mënyra jonë e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nëm kupton që gjatë punës tonë do të zhvillojmë time më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit, me theks veçan, korupcion, nivellit lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitet.
1: Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësinë ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetjet e plot për punën e tyre. Instituti i Kosovës për Drejtësi në zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismën do të kërkohet që mos zbatimi qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvendeve iten së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet të propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës.
0: Sociale.
1: Shtohen rastet e personave të infektuar me frutë në Kosovë nga 16 prillit deri më 20 korrik, raportohet për 69 raste. Më të preku rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimia, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërps dhe Viti. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit.
0: Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 Kosova, frekuenca juaj pozitive.

0: fuqishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
3: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
2: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me njëherë mbyllni, do të hargjoni kreditin tuaj.
3: Në çdo kartë monedë

0: shkojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam të besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
1: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
0: legjendat urbane nuk janë kurrë tregime të dorës së parë, që do thotë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vite dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
1: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose, po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, harreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrënë këtë vit?
0: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
1: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjeu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burr që ishte fshehur poshtë makinës së saj, e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
0: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
1: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtet brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë të rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
0: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
1: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budallënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
0: Gjergji e vështroi Benin, i buzëqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për librat që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
1: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
0: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai i falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. A i kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesje dhe miqësi të vërtetë. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
1: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme.

0: Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falendëruar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
1: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuarit. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

nga hëna në të prante në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më radh vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

ndjesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: ndaj kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Rapperi KB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuarin nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa, do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

thënë se qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dar.

si dhe njetë për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishtere bashkëkohore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i hirit ku mund të gjejmë

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallet që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast këtu në valët e Radio 7. Si mund të kërkojmë një punë sot dhe cila është puna që duhet të bëjmë apo pranojmë? Në studio me Elida Motro, eksperte për çështjet e punësimit. Elida sjell më shumë se 25 vite përvojë në trajnim, konsultim, drejtim burimesh njerëzore dhe përvojë menaxhuese. Kush është për ty puna perfekte?
2: Kjo është pyetja e 1 milion dollarësh, mendoj. Po puna perfekte në përgjithësi për mua do të ishte ajo që ka një kombinim midis talentit që ti ke, midis asaj që di të bësh shumë mirë dhe të paguash shumë mirë.
1: Po. Të është dashur të qëndrosh edhe pa punë ndërsa ke qenë në kërkim të një pune, pra pa punë gjatë.
2: Shiko, mund të kem qenë pa punë në fushën e mosmarrjes pagesë, por di që çdo moment kam qenë duke dhënë shërbimet e mia. Për shumë shoqatat ose për kishën. Do të them nuk kam ndonjë ndonjëherë pa bër punë. Ndërsa, nëse mund ta quash ja ke bër punë të pa kontraktuar, të pa paguar, gjithmonë kur ka qelluar është që kam qenë në kërkim të diçkaje, por gjatë gjithë kohës kam qenë duke bër diçka e cila ka qenë e lidhur me fushën time. Nuk e di po ka kuptim si përgjigje.
1: Jo, shumë sakt. Më mirë pa punë derisa të gjej punën e duhur apo
2: unë nuk di në qofse dikush e ka këtë mundësi sot në tregun e punës dhe këtu flas qoftë edhe për Bill Gates dhe shokët e tjerë, kush mund të ri dhe të ulet dhe të mos përdor talentet e veta që duke i përdorur ti i bën më të mira për veten tënde dhe i bën më të shitshme më mbrapa në tregun e punës dhe të kesh ta ngërlikun të marrësh drejtërisht pa bërë gjë. Unë në përgjigje ime automatikisht absolutisht është Bill dhe ofrohu. Folëm pak përpara, ju pyetët çfarë mund të bësh kur nuk je në punë. Kur kam qenë në kalim nga një punë që punoja për një korporat dhe ishte shërbimet financiare. Kolegë të mi mund ta dinë tani që po flas për Opportunity Albania. Kur kalova që ika ndaj dhe u largova dhe isha duke ndërtuar biznesin tim, ka qenë një periudhë në cilën kam kuptuar që jam ndirë po aq e lumtur, ndërkohë që u ndihmoja në një shoqat në cilën punoja me gjithçka që un kisha e hipja, duke mos menduar që në fund të muaj do paguesha apo jo. Ajo që po bëja në fakt, ajo që un mësoj të tjerë të bëjnë sot është që ti del dhe ti jep atë që ke më të mirën tënde dhe duke bërë këtë gjën automatikisht pak nga pak krijohet dhe klientela, krijohen dhe lidhjet e duhura, pavarësisht se ti nuk nisesh me idenë çfarë do të marrësh mbrapsht.
1: Pra ti e dakord me shprehjen kush kërkon gjën?
2: Unë besoj që jo vetëm kërkon dhe gjën, po ti ndërton. Sot unë besoj se cili nga ne ndërton, së pari fizionomin ton në punë, në tregun e punës, fillojmë të njihemi për çfarë jemi të aftë të bëjmë, ajo që unë kam me rak në mënyrë të vazhdueshme dhe do doja që një herë tjetër ta kapim pak më gjerë dhe më gjatë, të kapim me pjesën që ne mendojmë që dim të bëjmë gjithçka, ne mund të bëjmë gjithçka, vetëm sepse shumica është që mund të ngjejnë në internet informacion për një gjë apo për një tjetër, edhe thotë, okay, unë di të bëj këtë gjë, pse mos ta kërkoj. Në fakt, defekti, në qoftë se mund ta thoshja, fillon në kërkimin e diçkaje që ti thua, po, unë po e kërkova atë gjë, është sa dhe si e afti dhe i paisur që këtë gjë që kërkon ta gjesh.
1: Po.
2: Mund të jenë shumë teorike, më lejon të jap një rast praktik?
1: Po, patjetër.
2: Okay. Për shembull, nëse dikush është që thotë që unë nëse kërkoj dhe dua të bëhem një menaxher IT-e. Ti nuk mund ta thuash atë nëse ti ke përfunduar studimet për diplomaci ndërkombëtare.
1: Ndaj po duhet të jesh i fushës.
2: Absolutisht. Por nëse ti je duke punuar në një punë e cila nuk të plotëson dhe që ka të bëjë me diplomaci ndërkombëtare, që do ishte një rast i çuditshëm se të gjithë duan të punojnë atje, është interesante, por le të themi dhe ti do të fillosh të punosh për IT-n, atëherë ti ke mundësi që të fillosh të punosh në mbas dite, të marrësh mësime online, të marrësh mësime, të vesh të punosh për dikë falas, dikë që është duke punuar në IT. Dhe të fillosh të mësosh ato aftësi që janë të nevojshme, dhe të fillosh të ndërtosh pak në pak. Dhe këto janë ka përthyrje të mëdha në karrierë. Këto janë kalime shumë të mëdha në fakt. Dhe këtu mund të jetë që çfarë kërkon gjem.
1: E preke edhe më parë punën vullnetare, pra të punosh dhe të mos kesh atë shprehjen që pse të punoj të lodhën kohë dhe një lek nuk po e marr. Çfarë vlere ka puna vullnetare për ty?
2: Unë besoj që të dali në komunitet, unë e zura në gojë në fakt është gjëja e parë kur ti je në kërkim pune. Gjë e parë që ti të nxjerrë në tregun e punës dhe të nxjerrë në mënyrë dinjitoze është nëse ti vetë të ofrohesh vullnetarisht diku. Dhe kjo diku mund të jetë një organizatë, mund të jetë në mënyrë të vazhdueshme në kishën lokale, mund të jetë në komunitetin ku ti punon, mund të jetë, nuk ka nevojë të jetë dhe një organizim i jashtëzakonshëm. Nëse dikush është shumë i mirë, le të themi në media sociale, nuk është e vështirë sot që të mbledhësh 4-5 miqtë të tu që kanë faqe biznesi sociale, tu ash a mund të t'i mbajon, a mund t'i menaxhojon, dhe ndërkohë që ti bën këtë, ti fillon të bësh shumë i mirë, dhe më mbrapa do mësosh si mund të futesh në vivër për shumë dhe të marrësh ta bësh të gjithë me pagesë. Por është një rrugë e cila të lejon në një farë mënyrë, puna vullnetare të lejon s'pari të japësh më të mirën tënde dhe jo të vesh të japësh atë që ti mendon që ngelet nga ty, kur ti je e lodhur, kur ti nuk ke mundësi të tjera, kur ti mendon që po i bën nder dikujt. Por nëse do vesh të japësh më të mirën tënde, ti ke mundësi të jeni në një fushë betejë të tregut punës në cilën ti mund të bësh gabime, të mësosh dhe të mos kesh ato konsekuenca që do kesh nëse je duke punuar për dikë. Domethënë kjo është nga më të thjeshta që mund të them të rinjve. Dilni dhe ofrohuni. Domethënë nuk di se si ta theksoj këtë gjë si porta e mbrapshme e hyrjes në një vend pune. Janë absolutisht ato persona të cilët ti vetë dhe ofrohesh në mënyrë vullnetare që në fakt janë ata që kthehen ambasadorët e tu në tregun e punës, janë ata që mundojnë të gjejnë punë, janë ata që të referojnë. Dhe sot keni parasysh, referenca është mund të jetë shpesh e barabartë me fjalën mik në tregun e punës.
3: Me që dole të kjo pjesë, shumë nga të rinë thonë që tregu i punës sot është vetëm mike dhe duhet japësh dhe lek. Sa dakord ti je me këtë? Pra, sa vlen pjesa aplikimit në një kompani, sepse unë nuk besoj që funksionon vetëm në këtë mënyrë, vetë personalisht.
2: Shiko, kjo është e vjetër për mua. Unë kam marrë në Tiranë kur kam qenë 13 vjeçë, vija nga Saranda. Dhe ajo që kam dëgjuar, te gjutë huaj ishte vërtet kjo që atëherë thuaj, që nga që është shkolla lakmuar, ishte që do ta gjeje këtë gjë merre me miqësi.
3: Po.
2: Nuk diskutoshin lek atëherë, po me miqësi dhe me miq dhe me ajo që unë i thash vetes atëherë, shiko, un miq nuk kam. Çfarë kam? Ka dhënë Zoti këtë gjën. Nuk e kam thënë ka dhënë Zoti atëherë, se s'besoja, po kam këtë gjën. A mund ta vë këtë në punë? Mm-hmm. Dhe kur ne mirnim, un kam marr 10-ta, mbaj mend që kur kam marr nota 10-ta, vjerë që kishte të tjerë që nuk kishin bërë aq punë dhe minin 9-10. Zakonisht për të vërtetë se ishin tiranësit, që minin nota 10-ta sepse ishin të njëjtë. Mësimi që un kam marr që herët është, shiko, unë nuk ndikoj dot që ata të marrin apo jo 10, po ata nuk marrin 10-ën time. Nëse do të bëja një ndarje thjesht për ta thjeshtësuar. Pra, dhe në tregun e punës sot, mund të ketë shumë e vërtetë që mund të futet dikush dhe mund të futen me miqësi, mund të futen me lek. Shiko, është realitet që ne e njohim. Është një realitet që një nga partitë prishi gjithë tregun e punës duke bërë këtë gjë. Dhe ajo që unë kuptoj është që sot ka arritur në pikën që kur ti nuk përpiqesh, ti kërkon ta gjesh fajin tek të tjerët. Dhe tu a shikon, në një vend që këtu merren me lekë dhe merren me mik, unë s'kam as lek as mik, ose unë nuk jap lek. Dhe çfarë zgjedh të bësh? Zgjedh të rish. Personalisht unë besoj që në tregun ton, si në çdo treg tjetër pune, e gjitha varet nga ty, sa dhe si ti përpiqesh,
3: sa dhe ti jep në atë punë.
2: Jep, sa dhe si ti kërkon dhe përpiqesh dhe vepron, dhe është kaq e vërtet kjo sa nga ana praktike, një nga programet që un kam në biznesin tim quhet Vepro Act. Act, nëse ti fillon dhe ulesh dhe fillon të artikulosh, dhe është e para që flas, është articulate, fillon të hedhësh çfarë ke. Artikuloje, në shpeshherë vemi nga artikulimi, pastaj vemi direkt dhe merremi me hapat e tjerë. E dyta është komunikoje, nxirje në tregun e punës, nxirje në LinkedIn, në faqen tënde, nxirje në Facebook. Në vend që të nxjerrësh foto plazhi apo foto që ulen edhe han dhe ke 12 foto të një tavoline të shtruar me gjëra të bukura, që si hyn në punë askujt, merr dhe fol për çfarë jaft të bësh. Merr fol për një projekt në cilin ti je përfshir dhe që ti do të përfshihen edhe të tjerë. Edhe e treta, take action. Vuri gjërat në veprim.
3: Sepse dikush mund të ketë interes edhe mund ta shohë postimin që ti bën. Dua të të pyes pak Elida, lidhur me aplikimet në kompani të ndryshme kur ti i dërgon CV-n tënde. Sa dakord ti je që një person që është në kërkim të një pune mund të dërgojë CV-n në disa kompani, sepse zakonisht thua që jo askush nuk do ta shohë CV-n time, nuk po lodhem ta çoj, sepse kjo është thjesht një kërkesë rutinë. Sa dakord je ti me këtë?
2: Shiko, e para fare sot janë bërë gjërat më të lehta se kaq, dhe njerëzit nuk do të marrin ta shohin këtë gjë si rrugë vetme të dërgosh CV.
3: Po.
2: Ajo është një rrugë, por sot ka platforma që nëse mençurisht i përdor, ata të drejtuesit e burimeve njerëzore, ata që unë trajnojnë një herë në muaj, atyre unë ju them, futuni dhe shikoni, e ka faqen në LinkedIn? Nëse e ka, ti ke mundësinë me një klik e downloadon dhe merr CV-n e dikujt. Interesi duhet të vihet tek përmbajtja, kontenti, çfarë ti do të hedhësh në CV-n tënde, dhe çfarë ti do hedhësh në LinkedIn, apo çfarë ti do të bësh në CV-n tënde dhe e upload vetëm një herë, le të themi në platformën duapun.com. Një herë, apo anegino.pikal. Janë platforma cilat janë dhe ka shumë të tjera, por janë këto platforma cilat në mënyrë të vazhdueshme të dërgojnë informacion dhe të thonë çdo të han që shikon se ti ke 1 2 3 4 5 zero. Pra është në fakt ti futesh në lojë, ti jep më të mirën tënde me përmbajtjen tënde, me çfarë ti di të bësh, me një CV të kopësitur, e cila është në mënyrë perfekte është përfaqësuar në LinkedIn tënd.
3: Po, pra më ta bësh publike në këto rrjete.
2: Absolutisht, unë mendoj është detyra e gjithë secilit të tregojë çfarë di të bëj, duke qenë më falë të them, në mënyrë brutale i sinqert në ato që bën. Unë jam totalisht kundër asaj që mund të këshillohet që gënje, thuaj sa gjëra janë vërteta, sot i mësosh gjatë rrugës, nuk është vërtet. Gjëra dalin. Nëse dikush për shembull është shumë e mirë zoom në radhën, pak për para folëm, dikush është për IT, shumë e mirë. Do kuptohet në LinkedIn dhe se ti më thua që ai ka bërë këtë faqe, apo këtë profil, dhe ai e vë aty, dhe i ka si rekomandim nga personi që ka bërë, unë e kuptoj që ai di ta bëjë, ka këtë gjuhë. Nëse jo, dhe në qoftë se dikush thotë që unë di këtë gjuhë, dhe kur vjen puna në realitet, nuk ka asnjë gjë që ta mbështesi, ti je një kandidat i dështuar, ti nuk merresh në konsideratë. Kështu që unë besoj CV-ja duhet të jetë diçka që në mënyrë të vazhdueshme duhet të mbahet në përpjekje për të përmirësuar dhe për të mbushur, që do të thotë në realitet ti duhet të jesh një person që je vazhdimisht në kërkim, në bërje të gjërave të reja, në dhënje mbrapsht në shoqëri.
3: Një CV të mbushur me dhëna të mira na rekomandon që ta dërgojmë në shumë vende, pra dikush që është në interes për punë.
2: Siç thash, unë nuk mendoj që është kjo se ku do të dërgosh, por nëse për shembull do futesh në LinkedIn dhe e rekomandoj LinkedIn shumë sepse është free dhe është shumë professional. Ajo që do të thosh është aty ka mundësi që ti të futesh në grupet e punës apo të futesh në disa faqe të cilat janë afër interesave të tua. Pra le të themi që interesat e tua për zhvillim janë në rastin tuaj gazetaria. Apo përveç gazetarisë mund të jetë edhe të studiuarit e tregut punës, se po shoh që ju keni studiuar shumë për këtë gjë ndime. Ndihem shumë komode kur flas me ju.
3: Falenderoj, jam përpjekur.
2: Është shumë e dukshme. Ajo që dua të them është unë aty do bëja tani në rastin tuaj, do futesha në LinkedIn dhe do kërkoja grupet që janë burimet njerëzore, HR. Diskutimet që bëhen atje janë gjitha që në mënyrë të vazhdueshme ti merr sa koncentratë
3: të ndihmojnë.
2: Po, mendoj që ajo të mban mund të jetë një raport që del. I cili mund të të ndikoj më mbrapa i ta kesh si indicje për një emision me dikë, me mua, me këdo. Po i kam fjallën, kjo është mënyra se si ne lidhemi me tregun e punës në formë organike, të vërtet, me interesat tona. Unë nuk e konceptoj dot që dikush tjetë, si shtash, në fushën e gazetarisë dhe interesat atjet i ketë vetëm për gatimin. Është okej ta thuash që je interesuar, por nuk është kjo platforma që do të vende CV-ja jote. Mendon dalja apo upload i CV-së tënde një herë në këto dy platforma që thashë përpara, të bën që ty të dalësh në mënyrë të vazhdueshme i prezantuar në kërkesat që bëhen për punë nga burimet njerëzore.
3: Pa mendimi keni për panajiret e punës që zakonisht organizojnë dhe ofrojnë mundësi punësimi nga kompani të ndryshme.
2: Ka përvoja të shkëlqyera, ka përvoja jo të mira. E gjitha është varet nga persone. Në rast se ti kërkon diçka që në këtë panajir pune ti ke parë që përfaqësohet, do shkosh patjetër. Nëse është jemi prapë te IT-ja dhe ti shikon që ka një panajir pune për high-tech, sigurisht do vesh. Do ti ndjekësh ti, do kërkosh ti, duke u futur për shembull tek faqja zyrtare e këtyre personave që kanë hapur gjithmonë për një event hapet një faqe, shfaqet dëshirën. Nëse ti do thuash interested aty apo going, herën tjetër punon vetë online për ty, të vinë njoftime,
3: do të ty.
2: Kështu që aq po them është duhet mençurisht sot të përdorim gjithçka që është online, e cila punoj për ne, punoj për planet tona.
3: Lida, pse mendon se janë të rëndësishme dhe trajnimet për ata që duan të hyjnë në tregun e punës, sepse ndërmerren shumë trajnime të tilla sot?
2: Unë besoj që janë aq të rëndësishme sa marrja një lapsi. Mund të marrësh lapsin dhe siç është ashtu që e blen, mund të përpiqesh të shkruash me të dhe diçka nga grafiti do kapi në fund. Por nëse ti punon dhe vetë punon me vetën dhe vetë trajnohesh apo trajnohesh nga të tjerë, është sikur bën majën e lapsit, do shkruash më mirë, do fitosh më shumë, do kesh lidhje më të mira, do kesh një jetë më të mirë dhe nuk ke harxhim energjish pa kuptim. Gjithë logjika është a punoj mençurisht në tregun e punës. Dhe të trajnuarit, të vetë trajnuarit, coaching apo vet coaching, për mua bën pikërisht të gjën. bën që të vendosen sakt objektivat dhe rruga për të arritur objektivat. Kjo të lë kohë pasaj që të vësh prioritetet tua në familje, të vësh prioritetet tua në besimin tënd, të vësh prioritetet tua në misionin që ti ke në jetë, por duke e vënë më njanë atë pjesë të autostradës së karrierës tënde e cila prodhon për ty, dhe që fillon prodhon edhe në mënyrë pasive.
3: Po, me që jemi tek pjesa e trajnimeve, ti vetë ndërmerë trajnime. Mund na tërgosh pak çfarë lloj trajnimesh ndërmerë? Besoj në grup dhe individual.
2: Trajnimet që unë ndërmarr, ato që unë marr pjesë vetë, janë që e filloj që në fillim të vitit, tani jam realisht në full-fledged, që i thonë, tek pjesa e doktoraturës. Dhe jam duke marrë me doktoraturën e cila është e shijoj çdo gjë që mësoj aty. Është një doktoraturë që po bëj në Vjenë, dhe është për burimet njerëzore, është për menaxhimin e lartë burimeve njerëzore. Këtë gjë që di të bëj, këtë gjë që jam e specializuar te. Ajo që unë jap tek të tjerët, pastaj janë të thjeshta fare, është një person që është në udhkryq, në karrierë, dhe ne marrim bim një skanim ku je, ku gjendesh, dhe pastaj cilat janë hapat ku ti do të harrish, dhe e thën thjesht, nga ku do të harrish, heqim ku je, deri plani zhvillimit me ne. Zakonisht punojm 7 deri në 9 muaj,
3: po,
2: edhe punohet një herë në muaj, bëjmë takime në ato që ne quajmë të shtunat suksesshme, nga e shtuna në të shtunën e muajit tjetër që ka një temë, një modul, janë bloqet që ndërtojnë karrierën e dikujt dhe njerëzit, gjithë klientët, miq, ndiqen çdo javë online ose in person, varet nëse varet se si shikojmë mundsinë, varet nga njerëzit janë këtu, janë jashtë. Dhe logjika është që ata ndiqen dhe zbatojnë këto. Ajo që ne kuptojmë është nga nëse do shikonim thelbin të këto programe është vepra, act, dhe është nga një lidhje me act, me nga veprat 7-7-a, që në fakt është të gjithë natë ku duhet të punojmë. Do kthehemi dhe do të punojmë dhe të japim lavdin duke punuar. Po. Dhe kjo është gjëja që ne kemi në mënyrë të vazhdueshme.
3: Në këto trajnime që bën, trajnime në grup ose specifike, pra diçka më të detajuar, kush vjen tek ti, Elita?

0: shikojmë çfarë mundësish janë, pastaj shikojmë çfarë kanë deri tani, që është në pronën e tyre, që është koha, energjitë e tyre dhe financat ose çfarë kanë aset e tjera. Në bazë të këtyre ne marrim shikojmë çfarë përshtatet dhe kjo është pjesa që ne ndihmojmë njerëzit të marrin rrugën për ta zhvilluar. Jam me e bekuar sepse janë njerëz të cilët din çfarë duan dhe kjo është një nga kushtet dhe janë të aftë të dalin dhe të punojnë. Ne zakonisht nuk punojmë me dikë që mund të vijë dhe thotë ok, sa të bën ti kjo kaq, headlek dhe hajt bëj, jo, kjo është një tango, do ulemi të punojmë bashkë. Dhe po do punojmë, qoftë unë, qoftë coachit të tjerë që do punojmë, duhet të kuptojmë që ne do stërvitemi bashkë, do vrapojmë bashkë, por në fund ditës ti je personi që duhet të marrësh në dorën tënde jetën tënde profesionale, duke bërë që s'pari jeta personale të jetë e vënë në prioritetin e duhur.
1: Po, më tregon pak për momentin emocional të realizimit një person që ke trajnuar edhe si e ndjerë ti më pas.
0: Shiko, unë kënaqem kur dikush prej tyre më çon një mesazh, edhe po ta dija mund ta kshaquarm çik më parë. Është një mesazh i cili dihen ndava me kolegët dhe i thash për këto moment erojm. Dikush ishte duke thënë që sa po vura re tek puna që punoj, kolegët e ata që unë para 4 muajsh kisha menduar dhe erda dhe kjo me iden që duat ike nga e punë dhe mdimo të lutem të gjenjë gjithë tjetër apo të kryoj gjëntime, dje kolegët kur këshin bërë një aktivitet tip building, ndërtim skuadre, kolegët i këshin shkruar që ne nuk din që ka ndodhur me ty, por e pëlqejmë shumë këtë new you, ty të ri në këto 3 muajt e fundit. Edhe mua më duk e mrekullueshme, sepse secili nga ne investon në veten e vet, dhe di t'i jap më të mirën, dhe di të punoj atje, t'i jap një copës dritë atje ku është. Dhe kjo bëhet së pari duke gjetur, nëse ti ke brenda, çfarë ke? Dhe pastaj është pjesa se si komunikojmë tek të tjerët.
1: Po. Më tregon pak edhe për podcastin miqësisht Elida.
0: Po.
1: Mua e po edhe ata që po na ndjekin, çfarë këshillash jepen aty Elida?
0: Realisht podcasti ka dashur nevojë sepse shumica e njerëzve që me cilët takoheshim miq, mikesha si puna bash, më thoshin, "Elida, po kjo gjë." Dhe kuptova që nëse unë këto e incizoja, dhe mund t'i thosh, "Ej, mund ta ndash me dikë?" Se më thonë, "Okej, kam një komshi që ka këtë problemin edhe unë kam folur bashkë me ty dhe unë mendoj që po ta diskutonim edhe një herë me atë, okay, merr lezo këtë gjën, merr dëgjoj këtë gjën." Dhe ajo që bëm vjet kur e kam nisur ishte që flas në Shqipëri, ishte duhet ta nisje nga hiçi, asnjë se dinte, tani ka ecur dhe ka ecur shumë mirë. Mendoj që edhe ne dim ta bëjmë çik më mirë. Është një grup që punojnë dhe merren me çfarë nxjerrim atje dhe janë absolutisht shumë të përshtatur, janë shumë njerëz të mrekullueshëm ata që merren. Edhe do doja që një herë tjetër të vinë ata të flasin,
1: të dëgjojnë. Do u japim mundësinë për çfarë
0: panel. Por ajo që ne bëjmë në podcast dhe është falas, është që ne marrim një temë e cila ne mendojmë që ka vlerë për tregun e punës, dhe nëse dikush do të lexojë, mund të dëgjojë, është që mund ta shohë, mund ta downloadoj, është në iTunes dhe ndjekin shumë, sidomos shumë shqiptar. Në fillim e bën dhe shqip dhe anglisht, pastaj tham që duhet për shqiptarët. Dhe shumë mund ta ndjekin në iTunes, si është miqësisht Elida, edhe janë shumë prej tyre që realisht ku shkruajnë, thonë që i ka ndihmuar shumë. Pse ishte vlefshme kjo në lash kjo, sepse sot, në, po të futesh në YouTube apo në internet, ka shumë çfarë mund të dëgjojnë. Por unë nuk mendoj që shumica e tyre njerëzve që flasin, njohin realitetin shqiptar. Shumica e tyre kanë ngrënë gola si kam ngrënë unë. Apo kanë thyrë turin si që kam thyrë unë, vetë në praktikën time. Apo klientët e mi. Shumica e tyre, për shumë, ka shumë që më kanë ardhur nga aktivitetet e Tony Robbins, që është i shkëlqyer, që është shumë i mirë. Domethënë unë e kam pëlqyer në vite, po e pëlqej më shumë tani sepse e shoh që është kthyer në besim, në mendimin tim. Ajo që unë shoh është që dhe kur vin nga Tony Robbins, se kanë qenë në Hong Kong sfondi, kur erdhën është që ajo që kuptuan është që kanë marrë një inspirim të madh, kanë marrë një motivim të madh, por nuk marrin mekanizmat apo instrumentat si ta zbatosh të gjë çdo ditë. Si ta bësh të që të ketë vlerë për spari për ty, për familjen tënde, por edhe për komunitetin. Kjo është pjesa që unë besoj ne japim me ngjyrimin shqiptar të këtyre çuditërave të mëdha të tregut shqiptar të punës, të përkthyera për mendimin tim në instrumenta dhe në mekanizma që të ndihmojnë ty personalisht. Këtë mendojmë të japim në podcast që është falas.
1: Dhe më kanë pëlqyer shumë nga këshillat që ke dhënë, të paktën ato që kam dëgjuar për tema të ndryshme, e kam gjetur veten aty.
0: Shumë faleminderit.
1: Ti kthehemi sërish bisedës sonë, si të gjejmë një punë. Do të na tregosh disa sekrete tek momenti i intervistimit, sepse aty është momenti ku një person është shumë i aftë për atë punë, pa ai e humb veten që në prezantimin e parë në kompani.
0: Unë besoj që sekreti i parë, si për çdo gjë tjetër, është

0: para përgatitja. Aja, kushdo që do vemi intervist, më ndohë të njofësh për ata personat më shumë nga gjdin ata për ty. Që do thotë, do vesh një kompani dhe ti aplikon për mjep një rast konkret që ta bim të kapshëm.
1: Për një punë sociale në shtetë.
0: Një punë në shtetë, okay, there we go. Aman se nuk është pundën si me madhë, nuk është shteti. Tu tek ne dëmpimi me madhë që është bërë të rinjë
1: dhe është bërë... Në privat.
0: Okej, okay, qofte dhe në shtetë, po dhe në privat. Do vesh një departament në shtetë, do vesh një vend që ka një historik, do vesh një vend që ka ca njerëz që punojnë atje. Mëso për ta gjithçka. Ky është sekreti i parë. Ti kur shkon diku, që në momentin e parë që ti hyn, je në një disbalans, nëse ata dinë gjithçka të CV-s tënde, sepse të kanë studiuar, dhe ti shkon diku dhe ata gjën njerëz që vinë në intervista dhe thon, më thoni pak çfarë me çfarë merreni ju? Ti mendon që mund ta marrësh një person të tillë apo do marrësh një person që vjen që shiko, ju kam studiuar, kam parë që ju bëni 1 2 3 4 gjëra shumë mirë. Nëse unë do të filloja punë tek ju, unë do t'ju ofroja 1 2 3 4. Kë do të mirje. Futu në kapucë personin që do të marrësh punë.
1: E para kjo.
0: Kjo është e para. E dyta, vajte i njohë çfarë janë, fillo të punosh në pjesën. Nëse do ta mirë këtë vend pune, çfarë do të ofroje ndryshe ose një çik më lart nga ku janë ata? Jo, do të ndryshoja çdo gjë. Gabimi tjetër që bëhet shumë herë është, shikoj, kam parë që ju bëni këtë, po kjo është shumë e gabuar. Andaj nga vion, ne këtë gjë e bëjmë kështu, kështu, kështu, kështu. Më fal, nuk mund t'i thuash dikujt që të merr në punë që shikon se kjo që bën ti është sidomos.
1: Pra, nuk duhet të dukesh se je më i hap dhe më i zoti.
0: Jo, nuk duhet të dukesh, nuk është e vërtetë që ti di më shumë nga jashtë, nga ata që janë brenda. Ajo që do thuash është nga sa shoh nga jashtë, gjëja që unë mund të bëja më mirë për ju, mund ta çoja nga pika B ku e keni në pikën C.
1: Po.
0: Por ajo që thuhet shpeshherë, jo, unë këtë nuk do ta bëja kështu, kjo është gabim. E mendon që do mirë në staf dikë që sapo vjen kritikon çdo gjë që
1: bëri. Po identifikon diçka të tillë.
0: Po ideja është ja i hedh poshtë çfarë ka grupi të krijuar. Mund të jetë vërtet që duhet hedhur poshtë, dhe ndaj ti kërkon dikë, por nuk kërkon një person që vjen dhe përjashton grupin. Një pikë tjetër prapë që unë mendoj që është nga këto sekretet e fshehura, kur vetëm një është body language, është trupi, gjuha e trupit. Si do të ishte një person që do të vijë dhe të vjen të lëshohet atje? Dhe një person që është realisht më i zjarrt nga çjeti dhe merr në kontroll gjithë situatën, flet gjithkohon. Unë mendoj që duhet të jetë në kontroll, të dish shumë mirë ku je dhe të kuptosh që kur hyn, të jesh i përgatitur ti si person që vetë të intervistohesh.
1: Që në veshjen prezantim.
0: Në veshjen e prezantim, në qëndrimin e trupit, siç thash, në mënyrën se si shprehesh, në mënyrën se sa dhe si shef të gjithë antarët e panelit dhe jo vetëm njërin apo asnjërin. Gjithë logjika është që çdo gjë që ne po flasim në fakt janë që mësohen dhe nga praktika, por janë dhe që mund të gjësh dhe mund të mësosh online, nuk është një gjë që shpiket sot. Po logjika është që body language është shumë e rëndësishme dhe çfarë ti ke në mendjen tënde dhe sa se si e përçon këtë gjë.
2: Ndoqëm disa këshilla të vlefshme nga Elida Motro, eksperte për çështjet e punësimit. Uroj që të gjeni vërtet punën e duhur dhe të punoni aty ku keni talent, ta doni punën tuaj e të rriteni në profesion. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Miqtë e Radio 7, përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Jader. Sot do t'i përgjigjemi pyetjes pse ligji Mojsiut, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në studimet e mia të Biblës kam mësuar se Perëndia është Perëndi i ligjit dhe rëndit. Duke parë rreth nesh në univers, mund të shohim dëshminë që Perëndia është Perëndi i ligjit dhe rëndit. Sepse dielli lind çdo mëngjes, yjet shkëlqejnë çdo natë, rrejt formohen, stinët vijnë dhe shkojnë. Po, Perëndia është Perëndi i ligjit dhe rëndit. I gjithë universi ynë materiale dëshmojnë për këtë. Megjithatë, mund të themi, ashtu si në material, ashtu edhe në shpirtëror, Perëndia është Perëndi i ligjit dhe rëndit. Ekzistojnë ligje shpirtërore të vendosura nga Perëndia. Në mençurinë e tij, Perëndia zgjodhi Mojsiun të ishte ai që të marrë ligjin, të cilin ne zakonisht e mendojmë si ligji Mojsiut. Sipas Biblës, kjo ndodhi 430 vjet pas Abrahamit, atit ton Abraham. Çfarë bën ai ligji Mojsiut? Pse i dha Perëndia ligjin Mojsiut? Apostulli Pali, trajnuar mirë në shkrime, ngre këtë pyetje te Galatasit, kapitulli 3, vargjet 19-25. Atëherë pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak të shkeljeve derisa të vinte pasardhja së cilës i që bërë premtimi. Dhe ky ligj u shpall nëpërmjet ëngjëve, me anë të një ndërmjetësi. Dhe ndërmjetësi nuk është ndërmjetësi një anë të vetme, kurse Perëndia është një. A thua atëherë ligji është kundër premtimeve të Perëndisë? Kurse si jo. Sepse po të ishte dhe një ligj që të mund të jepte jetë, drejtësia do të ishte me të vërtet për ligjit. Por shkrimi e mbyll të gjitha gjërat nën mëkatin, që t'ju jap besimtarve premtimi nëpërmjet besimit të Jezus Krishtit. Dhe para se të vinte besimi, ne ruheshim nën ligj, si të mbyllur, duke pritur besimin që të duhej të zbulohej. Kështu ligji që e mësuesi ynë për te Krishti, që ne të shfaqësohemi me anë të besimit. Por mbasi besimi erdhi, ne nuk jemi më në ndonjë mësues. Përgjigjet që jep Pali në këtë pasazh duhet të na ndihmojnë të kuptojmë më qartë pse Perëndia i dha ligjin Mojsiut. Ai ofron një standard, është përgjigjja e parë e Palit. Për ta bërë atë që Perëndia pret nga ne, ne duhet të dimë se çfarë është. Dhe kur Perëndia i dha ligjin, ai i përcaktoi këtë. Ai ofroi një standard. Disa herë në ligj Perëndia i foli Mojsiut me këto fjalë: "Jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë." Me fjalë të tjera, Perëndia po ofronte një standard me të cilin njerëzit mund të gjykojnë vetë sjelljet e tyre. Dhe standardi i Perëndisë, më lejoni t'ua them shkurtimisht, nuk mund të zhvillohej nga njeriu. Jo, sepse prirja jonë është drejt së keqes. Apostulli Pali referohet asaj të keqe me fjalën shkelje. Ligji u shtua për shkak të shkeljeve, largimeve nga qëllimi dhe vullneti i Perëndisë. Para pak kohë kam bërë një studim të plot mbi doktrinën e mëkatit në Bibël. Zbulova se në Testamentin e Vjetër Hebraik, kur Perëndia përcaktoi se çfarë ishte gabim, ai përdori 95 fjalë për të përshkruar mëkatin. Në Testamentin e Ri Grek, Perëndia përdori 28 fjalë për të përshkruar mëkatin. Kam arritur në përfundimin se Perëndia pothuajse duhet të vjedh në thojza gjuhën për të na thënë se çfarë është mëkat. Prandaj unë them se ligji ofron një standard me të cilin mund të them se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Ligji përcakton standardin e Perëndisë për njerëzimin. Ai shpalos dënimin, është përgjigja e dytë e Palit. Sigurisht është e vërtetë që çdo ligj duhet të mbajë një dënim për atë që e shkel atë. Nëse ligji do të jetë i vlefshëm, nëse do të arrijë diçka, atëherë një dënim duhet të jetë i lidhur me atë ligj për çdo njerëz që e shkel atë. Ligji i Perëndisë bën këtë. Profeti Ezekiel shumë vite pas dënjes së ligjit bën këtë deklarat: shpirti që mëkaton do të vdes. Ky është dënimi lidhur me ligjin e Perëndisë. Ky është dënimi që ligji shpreh. Apostulli Paul, duke shkruar te Romakët kapitulli 6 vargu 23, bën këtë deklarat: paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Jezus Krishtit Zotit ton. Paga e mëkatit është vdekja. Tani në këtë tekst të Galatasve, vargu 22 thotë se të gjithë janë nën mëkat. Të gjithë janë fajtor. Nuk ka nevojë për gjyq, sepse provat e tregojnë. Të gjithë ne jemi fajtor para Perëndisë.
Dënimi vdekjes është palur mbi ne. Përsëri, apostulli Paul tek Romakët, kapitulli 3, vargu 23, shkroi: "Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe rdan nga lavdia e Perëndis." Pra, ashtu si atëherë, ashtu edhe tani, ligji i Perëndis shpreh dënimin e vdekjes. Prandaj, kemi nevojë për ligjin e Mojsiut. Ai vepron si shkollues, është përgjigja e tretë e palit. Veprimi është për të na treguar rrugën. Ashtu si askush nuk është në gjendje të hartojë standardin hyjnor të drejtësisë, ashtu askush nuk mund të gjejë rrugën e tij jashtë problemit të mëkatit. Ne ishim, tha Pali, të mbyllur ose të kyçur. Para se të vinte besimi, ne ishim të kyçur në besim. Ne ishim mbajtur nën ligj, si të burgosur në radhën e vdekjes, duke pritur ekzekutimin ton. Pra, duhet të shohim nevojën ton të qartë dhe totale. Nuk ka shpëtim. Dhe shkolluesi ligji e bën këtë të qartë për ne. Çfarë bën ai pra? Është të na çojë te Krishti, sepse me ligjin nuk është e mundur të jesh i drejtë. Përmes ligjit ka një uri për mëkatin. Për të bërë i drejtë ose për të falur, ka vetëm një rrugë. Dhe ligji është shkolluesi për të na çuar te Krishti, ku mund të ndodhë drejtësimi. Fajësimi kërkon falje dhe ligji na vendos të gjithëve nën mëkat, në ndënim e vdekje. Kur vjen falja, ajo pranon fajësim ton. Jam kaq mirënjohës dhe lavdi Zotit që ai ka siguruar që ne të jemi të drejtë përmes vdekjes së Jezus Krishtit. Ligji vepron për ne si shkollues. Shikoni, besimi është përgjigja e vetme fitimprurëse. Kur besimi ka ardhur, ne nuk jemi më nën ligj, më nuk jemi në ndënim e vdekje. Dhe unë lavdëroj Perëndin për këtë. Tani nuk kemi më nevojë të pyesim ose të shqetësohemi pse ligji. Ne e dim nga kjo letër e apostullit Paul. Ne e dim se ai është për të ofruar standardin, standardin e shenjtërisë së Perëndis. Ishte për të shprehur dënimin që të gjithë janë fajtor, ishte për të vepruar si shkollues për të na çuar te Krishti, ku mund të jemi të drejtë dhe të falur. Nëse ti me besim e pranon atë, nuk je më nën ligj. Ti atëherë je i shpëtuar. Lavdi Zotit. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. E deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministria e Brendshme Kroacisë vendos për lehtësimin e procedurave kufitare për udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian gjatë sezonit të verës. Nëse koha e pritjes të kalon 45 minuta, policia do të ketë të drejtë të pezulloj pjesërisht kontrole strikte biometrike. Lehtësimi i procedurës në praktik do të thotë se në ditët kritike me trafikun më të madh, policia kufitare nuk do të bëjë skanim të fytyrës dhe marrje të gjurmave të gishtrimve për të gjithë udhëtarët. Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë Alexander Dobrindt ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë ja qartësisht të identifikueshme. Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një nivel të lartë kërcënimi. Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundit kanë penguar një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga persona të rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës. Britania e Madhe ka kryeministrin e ri, Andy Burnham, premton të forcojë ekonominë në të gjithë vendin, prandaj nuk dëshiron të qeverisë vetëm nga Londra dhe për Londrën. Andy Burnham ka deklaruar se synon që rajonet duhet të fuqizohen me më shumë kompetenca për administratat lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe metropolitane. Burnham e formoi këtë ide në një mënyrë të qartë dhe tërheqëse, duke thënë se do të zhvendoste një pjesë të administratës së Downing Street në Manchester City. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vendos një tarifë doganore prej mbi 50% për një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja sikundër përgjigjen ndaj asaj që ai e quajti trajtim i pabarabartë i makinave, produkteve të mbylmetit dhe alkoolit amerikan. Zyra e përfaqësuesit të tregtisë së SBA njoftoi se tarifat do të zbatohen për importe nga Kanadaja me një vlerë prej gati 20 miliard dollar. Ndër mallrat e prekura janë produkte të përdorimit të përditshëm si vera dhe shkopinte okay, si dhe mallra industrial si çimentoja. Megjithatë, disa eksporte kyçe do të përjashtohen nga tarifat doganore për fshir, energjinë, kaliumin, mineralet kritike dhe peshkun. Kanadaja paralajmëron se është e gatshme të intensifikojë bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javën e ardhshme. Kryeministri Mark Carney njoftoi se tarifat doganore do të hyjnë në fuqi prej 30 ditësh dhe do të përbëjnë një përshkallëzim të madh të tensioneve tregtare mes dy fqinjive të Amerikës së Veriut. Ky është veprimi më i fundit në një sër veprimesh të njashme tregtare nga SBA, të cilat nisen me vendosin një sër tarifash doganore në shkelje të drejtpërdrejtë të marrëveshjes SBA Kanada-Meksik, sa Carney në një deklaratë të publikuar në platformën X. Tarifat e reja doganore do të zbatohen për të gjitha mallrat e përfshira, pavarësisht nëse produkti mbulohej nga marrëveshja ekzistuese e tregtisë së lirë mes Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sankcioneve kundër Rusisë, së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj, kanë bërë të ditur diplomatët evropian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhet me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruan dy diplomatë evropian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo masti kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vende të tjera.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sulmet ruse shkaktuan të paktën 20 viktima dhe plagosën rreth 142 të tjerë në gjithë Ukrainën në 24 orët e fundit. Rusia nisi një val sulmesh me dronë dhe raketa në Kiev, Kharkiv dhe rajonet të tjera të vendit. Forcat ukrainase thanë se Rusia lëshoi 125 dronë, 25 raketa balistike dhe 10 raketa hipersonike zircon gjatë natës, ndërkohë dhe Ukraina thotë se ka sulmuar objektet ruse të naftës dhe të gazit. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhazi. Sulmet filluan në Iran tejnte në mëngjes të komandës qendrore Shteteve të Bashkuara CENTCOM për mesjeteve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anije tregtare që kalojnë nëpër urat rajonale, ndërkohë që kryetari i parlamentit të Iranit, Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke referuar ngushtitës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuar atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje. Ushtria amerikane njoftoi fillimin një vali të re sulmesh kundër Iranit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka synuar dobësimin e aftësive të Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet erdhën pas vrasjes së ushtarëve amerikanë.
2: But we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Ne goditëm përsëri shumë fort Iranin dhe e bëm këtë në nder të atyre patriotëve të mëdhenj. Ata patriotë të mëdhenj luftuan për të parandaluar Iranin të pajiset marrën bërthamore, tha Donald Trump për gazetarët. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se kanë ndaluar dy anije cisterne të naftës që po përpiqeshin të kalonin ngushticën e Hormuzit pa autorizim nga Teherani. Dy anije cisterne nafte të paautorizuara që po përpiqeshin të hynin dhe të dilin nga ajo që përshkruhet si rruga e rrezikshme jugore e ngushticës së Hormuzit u goditën, thanë ata në një deklaratë. Garda shtoi se ata shënjestruan avion ushtarak amerikan mbi aeroportin e Aqabës në Jordani duke u shkaktuar dëme serioze. Po ashtu ata pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarake amerikane në Kuwait, përfshirë një sistem radari paralajmërues që u shkatrua plotësisht sipas agjencisë së lajmeve IRNA. Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në Gjirin Persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë së përparuar, raportuan dy zyrtar amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën dy objekte të CIA-s u goditën në mars, njëra ishte në kompleksin ambasadës amerikane në Riad, në Arabinë Saudite, dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shënjestruar dhe vende të tjera të CIA-s, por nuk dhanë detaje. Zyrtar perëndimor në rajonin e Gjirit dyshojnë se Rusia ndihmoi Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve Shahed për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke quajtur lajm të rem pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka pasur dëme prej miliardë dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Jemen, duke thënë se rebelët Huthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të kontribuojnë bojnë në ulljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e paralajmëruar me Arabinë Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar, dokumenti duhet të kalojë procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Presidenti amerikan Donald Trump miratoi një marrëveshje me Arabinë Saudite për një program bërthamor civil, i cili mund t'i hap rrugë pasurimit të uraniumit në mbretëri, raporton Wall Street Journal duke cituar burime nga administrata amerikane. Marrëveshja ka një afat 30 vjeçar dhe vlerësohet në 10 miliardë dollar. Kompanitë amerikane do të kenë një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, pa praninë e konkurrentëve të tjerë të huaj. Ndër elementet e marrëveshjes parashikohet dhe mundësia e ndërtimit të një implanti për pasurimin e uraniumit, nëse kjo do të konsiderohet nevojshme. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë paralajmëron temperatura deri në 43 gradë Celsius që pritet të përfshijë pjesën lindore të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat më të larta do të regjistrohen në rajonin e Thesalisë, në Greqinë qendrore lindore, ndërsa në rajonin e Atikës dhe në Peloponezin lindor, termometri do të shënojë 41 deri në 42 gradë Celsius. Sekretariati i përgjithshëm për mbrojtjen civile u ka bërë thyrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ekspozimin e panevojshëm në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme.
0: Sport.
1: Spanja u shpall kampione botës pas fitores 1-0 ndaj Argentinës. Takimi nisi me Spanjën që mori menjëherë kontrollin e lojës përmes qarkullimit të shpejtë të topit dhe presionit të lartë. Argentina u rreshtua në repartin mbrojtës duke kërkuar të godiste nëpërmjet kundërsulmeve. Me përfundimin e 90 minutave në barazim 0-0, fituesi i trofeut u vendos në kohën shtesë. Momenti që ndryshoi rrjedhën e finales erdhi pas kartonit të kuq të Enzo Fernandez, i cili e la Argentinën me 10 lojtarë. Duke shfrytzuar dhe përsi numerike, Spanja intensifikoi sulmet dhe në minutën 106, Ferran Torres realizoi golin e vetëm të takimit.
3: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres!
1: Argentina reagoi në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rjetës. Në përfundim të takimit, u vijua me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Lojtarët e Argentinës morën medalje të argjenta, ndërsa futbollistët e Spanjës ngritën trofeun e Kupës së Botës. Spanja rikthehet si kampion i Kupës së Botës për herë të dytë në histori pas 16 vitesh. Trofeu këtij edicioni për ekipin e kampionëve të rinj të botës u dha nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kreu i FIFA-s Infantino. Pas triumfit në Europianit 2024, Spanja me trajnerin Luis de la Fuente merrte trofeun e botërorit 2026 duke konfirmuar se janë dobinues në këtë sport. Spanja ka 38 ndeshje radhasi pa humbje. Këtë botëror ajo pësoi vetëm golin në ndeshjen ndaj Belgjikës. Me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Spanjës, Rodrigo, mbyllet turneu 23 i Kupës së Botës. Trajneri i Spanjës De La Fuente u shpreh lumtur pas fitimit të botrorit. Kemi mbyllur një kapitull shumë të rëndësishëm, kemi fituar në çdo kategori. Për më tepër, ky është një ekip me një të ardhme të gjatë përpara, po mendojmë për atë që vjen më pas, deklaroi trajneri spanjoll pas takimit. Sipas De La Fuente, Spanja luajti një lojë shumë të mirë. Vetëm pritjet e shkëlqyera të dy buna penguan. Fitoria kushton shtrenjtë, prandaj duhet ta vlerësojmë kur ai rim, tha trajneri pas suksesit 1-0 ndaj Argentinës. Spanja fitoi ndaj Argentinës dhe në ceremoninë ndarjes së çmimeve individuale të Kupës së Botës 2026. Top i art për lojtarin më të mirë të botërorit u dha mesfushorit Rodri, një nga protagonistët kryesor të suksesit të Spanjës me paraqitjet e tij gjatë gjithë turneut. Edhe portieri Unai Simon u vlerësua me dorezën e art. Ai u çmua si portieri më i mirë i kompeticionit pasi pësoi vetëm një gol në 8 takime. Ndërkohë talenti Pau Cubarsi fitoi çmimin lojtari më i mirë i ri. I vetmi çmim që nuk shkoi për Spanjën ishte këpuca e art, e cila ju dorëzua Kylian Mbappé si golashënuesi më i mirë i turneut me 10 gola. Pas humbjes ndaj Spanjës, Argentina është padhur nën kampione botës për herë të katërt në histori duke barazuar Gjermaninë si kombëtare me më shumë finale të humbura në historinë e Kupës së Botës. Ata kanë përfunduar në vendin e dytë në 4 edicione të turneut më të madh të futbollit. Në 1930 regjistrohen humbje në finalen e parë të historisë botërore ndaj Uruguayt. Në vitin 1990 dhe vitin 2014 janë humbjet ndaj Gjermanisë dhe në 2006 humbjet ndaj Spanjës pas golit të Ferran Torres në minutën 106. Argentina ka fituar deri më sot 3 trofe të Kupës së Botës në vitet 1978, 1986 dhe 2022.
0: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Nëna po shihte të birin teksa zvarite për tokë. Me sa duke nuk ishte as pak në humor, edhe kështu mendoj ta inkurajonte. I erdhi një ide. Mori një fletore e vendosi mbi tavolinë e çdo ditë shkruante diçka për punët që ai bënte, po edhe për dashurinë që tregonte ndaj motrës së vogël. Në këtë fletore ajo e falenderonte, por i kërkonte edhe falje nëse kishte bërë gabim. Nëna vuri re se çdo mëngjes djali lexonte shënimet e saj. Për pak kohë, sjella e tij filloi të ndryshojë. Si prindër, shohim gjithmonë gjërat që fëmijët bëjnë gabim. E nuk i vëmë re ato që bëjnë mirë. Babai hyn në shtëpi e sherr rrëmuj. Ai vëre se punët janë të papërfunduara. Patinat janë hedhur tutje, rrobat janë gjithandej. E fjalët e para që thot janë: "Pse si keni mbaruar akoma punët tuaja?" Fëmijët duhet t'i dinë përgjegjësitë e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, nuk mund t'i lëndosh nëse u bërtet apo hyn në shtëpi. Kështu sa herë që të shohin, sa herë që të vjen në shtëpi, ata të ndjen frikë. Një nën përdor një metodë që e quan lavdëro dhe prek. Çdo ditë ajo lavdëron fëmijët për gjërat e mira që kanë bërë. U jep atyre një përqafim për të treguar se sa shumë i do. Lavdëro dhe prek. Ky është një kombinim që mund ta përdorim të gjithë ne. Apostulli Paul ka shkruar: "Ju bëjmë thirrje të ngushëlloni zemrën lëshuarit, të ndihmoni të dobtit e të jeni të duruar me të gjithë." Një varg i mirë për të mbajtur mend. Aq më tepër në rastet kur punon me fëmijët. Mundohu të inkurajosh, të ndihmosh dhe të jesh i duruar. Inkurajimi u duhet si të rriturve, ashtu edhe fëmijëve.
0: Dëgjuat fjalin inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: fuqishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
3: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
2: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me njëherë mbyllni, do të harxhoni kreditin tuaj?
3: Në çdo kartë monedhë të dollarit amerikan ekziston një sasi e vogël droge.
2: Nëse notoni pasi keni ngrënë, do të keni dhimbje stomaku dhe do të vdisni.
3: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që thamë lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam të besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
2: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
3: legjendat urbane nuk janë kurrë tregime të dorës së parë, që do thotë se personi që po jua tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vita dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
2: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A e keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrënë këtë vit?
3: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
2: Një nat, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjeu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burr që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
3: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
2: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
3: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
2: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budallënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
3: Gjergji e vështroi Benin i busqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për libra që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
2: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
3: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesje dhe miqësi të vërtetë. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzëqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
2: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falendëruar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
3: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: own eyes. Seen it in my own eyes.
1: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: A doni të jetoni sa më gjatë? Atëre bëu i dobishëm. A doni të mbani veten gjithmonë të ri në zemër? Atëre bëu i dobishëm. Bëu më mirë në atë që bën je.
3: Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Në shumë kultura, nderimi dhe vlerësimi janë të rezervuara vetëm për ata që janë të shkuar në moshë. Ndërkohë që kultura perëndimore vlerëson rinin dhe vitalitetin mbi gjithçka tjetër. Si rezultat, të gjitha industrit kanë filluar të nëndihmojnë të ruajnë rinin e plot. Mendo, ka boj për të mbuluar thinjat, makiazh për të fshehur njollat e moshës dhe operacione për të hequr rrudhat. Këto dhe shumë produkte të tjera na ndihmojnë të ndalojmë rrjedhjen e kohës. Por, a ka ndonjë mënyrë se si të mbetesh i ri në shpirt? Dr. Stanley thot po. Qëndro me ne dhe mëso 7 hapat kyç se si të mbetesh i ri gjatë gjithë jetës.

Në këtë mesazh dua të mësoni se si të mbeteni të rinj gjatë gjithë jetës suaj. Ju nuk keni pse të plakeni. Trupi juaj mund të plaket, por ju jo. Kjo është çështje e qëndrimit të zemrës. Kështu sot dua t'ju jap disa sugjerime që do t'ju ndihmojnë të bëheni të rinj gjatë gjithë jetës. Dua të filloj me të parën dhe është vazhdo të mësosh. A doni të mbeteni gjithë jetën i ri? Në qoftë se përgjigja është po, atëherë ju duhet të vazhdoni të mësoni. Shumë njerëz janë të gatshëm të ndalojnë së mësuari. Ata nuk duan të mësojnë, janë të kënaqur me aq sa dinë. Shumë njerëz pothuajse nuk lexojnë fare, kanë kohë që nuk kanë lexuar ndonjë gjë të re. Nuk duan ta lodhin më trurin. Duan vetëm dikë që ti mëkojnë në mënyrë pasive. Kjo është arsyeja pse ulen dhe shikojnë televizorin në vend që të lexojnë dhe të provojnë të gjejnë diçka të re. Perëndia do që mendja juaj të jetë mpret. Ai do që ajo të mbushet me fjalën e tij. Pasi të mbushurit e mendjes me fjalën e tij, do të realizoj diçka në trupin, shpirtin dhe frymën tuaj. A doni të mbeteni gjithmonë të rinj? Mbusheni veten tuaj me fjalën e Zotit, sepse ajo do t'ju mbajë gjithmonë të rinj. Do ta mbajë zemrën tuaj të pastër. Do të mbajë të pastër trupin dhe shpirtin tuaj. Fjala e Zotit do ta mbajë mendjen tuaj të pastër. A doni të mbeteni i ri gjithmonë? Atëherë vazhdoni të mësoni. Gjëja dytë që mund të them është: vazhdo të duash. Nëse nuk doni njëri, nëse nuk ndjeheni dashuruar nga dokush, do të filloni të plakeni shumë shpejt. Mendoni pak rreth kësaj. Pse na krijoi Perëndia? Që të duam njëri tjetrin. Ai na krijoi ne, që ju dhe unë të duam atë në shkëmbim dhe të duam çdo kënd. Thjesht ju pyes, kush është ai person që e doni me të vërtetë shumë? A mund të përmendni dikë që jeni plotësisht i bindur se ju do? Më lejoni të pyes. A e doni Zotin? A besoni se Zoti ju do? Ju mund të thoni, e di që Zoti më do sepse kështu thot Bibla. Por a e ndjeni këtë në emocionet tuaja? Kur shtrijeni natën në krevat, kur zgjoheni në mëngjes, kur punoni gjatë ditës, a e ndjeni praninë e Perëndis dhe dashurinë e Tij në zemrën tuaj? Sepse nëse ju e ndjeni dashurinë e Tij, ju do të gjeni kënaqësi, besim, siguri dhe një lumturi të papërshkrueshme. Nëse doni të qëndroni i ri gjatë gjithë jetës, bini në dashuri me dikë, duke filluar me Perëndin dhe pastaj mësoni se si të lejoni dikë që t'ju dashuroj. Mund të them se është edhe një tret. Vazhdo të qeshësh. Kjo është të jesh i këndshëm në zemrën tënde. Ndoshta një nga arsyet pse nuk qesh është për shkak të situatave apo rrethanave të vështira me të cilat ndoshta po ndeshesh. A e di mik, ne të gjithë përballemi me rrethana të pakëndshme. E di që është e vështirë të qeshesh nga vetja, por kur kuptoni se një Perëndi sovran, i gjithpushtetshëm, jeton brenda nesh, fillon vetvetiu të buzëqeshesh, sepse ai mund t'ju aftësojë të buzëqeshni në çdo kohë. Sa e sa herë kam vizituar njerëz gjithë këto vite në spitale, që edhe pse ishin në buzë të varrit, u qeshte fytyra. Pse? Sepse e din se në momentin që Perëndia do t'i thras, ata do të shkojnë në parajs. Ata kanë këtë garanci të mrekullueshme që mbështetet në marrëdhënien e tyre me të. E qeshura nuk është vetëm e shëndetshme për trupin, por edhe për shpirtin dhe frymën tuaj. Tani, nëse po jetoni një jetë në mëkate, mosbindje dhe në kundërshtim ndaj Perëndis, keni të drejtë të ngryseni sepse po shkoni në drejtimin e gabuar. Por nëse jeni një fëmijë e Perëndis, duhet të jeni shembuj për njerëzit e tjerë që kur Krishti të vijë në jetën tuaj, të keni diçka për të gëzuar. Dikush ju do pa kushte, pavarësisht nga ajo që bëni. Gabimet tuaja nuk e ndryshojnë as pak dashurinë e Perëndis për ju. Nëse doni të mbeteni të rinj, ju duhet të vazhdoni të punoni. Tani, shumë vet nuk e pëlqejnë këtë pjesë. Çfarë ka thënë Perëndia? Ja si çfarë tha Perëndia tek libri Eksodit, kapitulli 20, vargjet 9 dhe 10. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna dhe është e shenjtë për Zotin Perëndin tënd, një ditë pushimi. Ne e kemi ndryshuar këtë. Ne e kemi lëvizur atë nga 6 në 5. Ne pëlqejmë të hanën, të martën, të mërkurën, të enjtit, të premten dhe pastaj stop. 2 ditë pushim për veten. Por a e dini, Perëndia dinte më mirë se kaq.
A i e dinte mirë se çfarë mund të bënin shumica për nesh. Kështu që tek libri Eksodit, kapitulli 20, vargu i 9, Perëndia thot, do të punosh 6 ditë, dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Tani, dua të vini re me kujdes psalmin 92, vargu i 12. I drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Pema e palmës për të cilën flitet këtu, rritet 27 metra e lartë dhe është e mbushur shpesh me fruta nëse janë palma kokonat. Atëherë ai thot, do të rritet si kedri i Libanit. Kedri rritet 37 metra i lartë dhe më e bukura është se degët e tyre janë pothuajse gjithnjë paralele me tokën. Ato janë të qëndrueshme dhe të forta dhe kanë perimetrin ndonjëherë 9 metra. Kështu që Perëndia përdori një shembull për atë që është e fortë, rritet thellë dhe që është plot me fruta, dhe thot, i drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Atëra i thot në psalmin 92, vargu 14, do të japim fryte edhe në pleqeri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Kjo thjesht nën kupton se pavarësisht çfarë moshe keni, do të jemi të fryqëm dhe produktiv. Ju mund të keni dëgjuar rreth qëndrimeve të mia mbi pensionin. Nuk jam kundër njerëzve që ndryshojnë punët. Nuk jam kundër njerëzve që dalin në pension nga puna e tyre e gjatë që kanë kryer gjithë këto vite. Por të dalësh në pension dhe të mos bësh asgjë tjetër është një mëkat, sepse ja se çfarë ndodh kur ju thoni, do të shkoj të shtrihem dhe të bëj çfarë më do qefi, do të bëj gjumë. Dua vetëm të pushoj. Boll kam punuar. Kështu truri juaj i dërgon mesazhe trupit. Gjithçka është e mbyllur, është vetëm çështje kohe, edhe e gjitha kjo për arsye të thjeshtë se keni pranuar plakjen. Dëgjoni. Nuk ka asnjë varg në shkrimje ku të thuhet se kur arrini një moshë të caktuar, nuk do të keni më fryte. Çfarë thot Perëndia? Ai thot, ata mund të japin fryte edhe në pleqëri. Ne mund të jemi të dobishëm dhe të fryqëm edhe kur jemi të rënduar nga vitet. Ne përfaqësojmë birin e Perëndisë. Mendo rreth kësaj për një moment. Disa pemë japin fruta më të mira kur plakin. A mund të jetë e vërtetë kjo për të gjithë ne? Me të gjitha vitet e përvojës, edhe të gjitha gjërat që na ka dhënë Perëndia, për shkak të besimit që ne kemi në të, ne mund të vazhdojmë të prodhojmë fruta. Dhe ndërsa kthejmë kokën pas, shohim se si na ka shpëtuar dhe na ka mbajtur fort Zoti, si na ka ndihmuar Zoti të kapërcejmë situatat në jetë. Sa më gjatë të jetojmë, vini re me kujdes se nuk po them sa më shumë të plakemi, por sa më gjatë të jetojmë, aq më të dobishëm duhet të bëhemi, sepse ne kemi shumë për të dhënë. Me gjithë këto që keni mësuar, me gjithë këtë që keni provuar në jetën tuaj, Perëndia thot në psalmin 92, vargu i 14, ata do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Pra, ju do të jepnin fryte në pleqëri dhe do të jeni të lulëzuar dhe të blertë. Lulëzimi flet për energji që buron, tregon rigjenerim, gjallëri. Tani, çfarë thot ai? Ai thot, ai mund të rinovoj djalërin dhe rinin ton si atë të shqiponjës. Karakteristika kryesore e shqiponjës është fuqia, dhe ajo ngrihet mbi errat e forta. Por çfarë thot Perëndia? Ai do të rinovoj djalërin ton si atë të shqiponjës. Libri Isaias, kapitulli 41, vargjet 29 deri në 31. Ai jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit. Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen. Por ata që shpresojnë te Zoti, fitojnë forca të reja, ngrihen me krasi shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Pse plakemi ne? Cila është arsye e plakjes sonë? Dalojmë së punuari. Dalojmë së qenuri kërkues. Perëndia nuk do që të ndalojmë së punuari pavarësisht nga mosha juaj apo gjëra që keni bërë në jetë. Gjithmonë duhet të keni një projekt të ri. Nëse doni të qëndroni i ri në zemër, i ri në jetën tuaj, atëherë dëgjo. Puno si thot Zoti. Ja se çfarë ndodh. Ju do të keni një ndjenjë të lartë vetvlerësimi. Do të ndjeni i vlefshëm. Do të ndjeni sikur po kurorzoni diçka. Në jetën tuaj po ndodh diçka me shumë vlerë. Fjala tjetër që mund të them është: vazhdo të braktisësh. Ju mund të thoni, çfarë nënkuptoni me braktisje?
Vazhdo të praktikosh çfarë? Vazhdo të lësh pas teje të gjitha të bagazh emocional të tepërt, si përsosmëria, inatosja, hakmarrja, antipatia, grindja, kriticizmi dhe ndjesia e të mohuarit. Lër më njanë mënyrën se si ju kanë trajtuar dikur të tjerët. Ndoshta keni plag dhe dhimbje të vjetra, ndoshta keni kujtime të vjetra nga e shkuara që duket se në një farë mënyre ju rrinë gjithkohon në mëndje. Nëse jetoni në të shkuarën, nëse jetoni me dhimbje të vjetra, ato do të vazhdojnë të rikthehen në mëndjen dhe në zemrën tuaj ko pas koe. Ankimet e vjetra, gjelozit, do t'ju plakin, sepse Perëndia nuk dëshirojnë që fëmijët e ti të jetojnë me këtë lloj gjendjeje që unë e quaj bagazh emocional në jetën e tyre. Perëndia nuk i do këto gjëra në jetën tuaj. Nëse doni një shpirt rinor, doni ta shijoni jetën, atëherë ju duhet ta hiqni gjithë këtë bagazh emocional për veten, që nuk i shkon natyrës suaj të re. Kur Jezusi erdhi në jetën tuaj, ai i fali mëkatet tuaja. Tani ju duhet t'i harroni vetë. Ai e heq dhe është i gatshëm të largojë nga jeta juaj gjithë këtë bagazh emocional. Nëse ju vetë do të jeni i gatshëm ta hiqni atë. Je i gatshëm dhe lejoje Perëndin ta bëj këtë gjë. Dhe çdo ditë zgjohu me mendimin se është një hir i Zotit që nuk kemi shkatruar plotësisht, sepse mëshira e tij nuk ka mbaruar plotësisht. Ajo për të rrit çdo mëngjes. E madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im. Prandaj do të kem shpresë tek ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon. E madhe është besnikëria jote. Mëshira e tij është e re çdo mëngjes. Ju dhe unë mund të kalojmë çdo ditë si të ishte e veçantë. Ne kemi të drejtë të jemi të kënaqur. Kemi të drejtë të jemi të lumtur dhe optimist për atë që do të bëjë Perëndia. Dhe për më tepër ditët mund të jenë të vështira, por ne mund të gjejmë një kënaqësi që do të na japë fuqi të tejkalojmë çdo situatë të vështirë me të cilën na përballë jeta. Ju do të plakeni me shpejtësi nëse nuk do të mësoni të gjeni kënaqësi tek Zoti, pavarësisht se me çfarë përballeni në jetë. Ju do të plakeni shpejt nëse nuk mësoni të lini mënjan të gjitha gjërat që ju shqetësojnë, që ju kanë thyer zemrën apo që ju kanë zhgënjur. Ju duhet të lini të gjitha këto gjëra pas ti braktisni dhe të mos i prekni më me dorë. Atëherë fjala tjetër që unë doja të përmendja është dëshira. Ndoshta mund të thoni, çfarë nënkuptoni me dëshirë? Me këtë thjesht nënkuptoj që të gjithë ne mund të kemi ëndra, dëshira dhe qëllime në jetën tonë, por edhe Perëndia ka qëllime për ta. Perëndia ka dëshira për ju. A nuk thot ai në psalmin 37, vargu i 4, qej kënaqësin tënde në Zotin, dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sate. Dhe disa njerëz shprehen, nuk kam ndonjë objektiv. Më habisin disa njerëz që sa herë i pyes, cilat janë objektivat në jetën tuaj, më shikojnë në sy dhe si të habitur përgjigjen me një pyetje tjetër. Objektivat? Çfarë do thuash me objektivat? Çfarë synoni ju që të arrini? Për çfarë po kërkoni në jetë? Është e rëndësishme të jeni duke punuar për diçka. Dhe shpeshherë një njeri thotë, kam plan të martohem. Në rregull, e kuptoj këtë. A synoni ndonjë gjë tjetër? Nëse kjo është gjithçka që ju synoni për veten, është paksa e mangët, pasi Perëndia ka qëllime të mëdha për secilin nga fëmijët e tij. Ata nuk mund të kenë të njëjtin synim me atë që ka dikush tjetër. Për më tepër, kjo nuk është një çështje për tu marrë në konsiderat. Çështja qëndron këtu. Perëndi, cili është plani yt për jetën time? Çfarë ke ti në dispozicion për mua? Nëse zgjoheni çdo mëngjes dhe gjithçka duket gri, nuk jeni të lumtur dhe të kënaqur, atëherë diçka nuk shkon mirë. Por sa herë që zgjoheni në mëngjes me dëshirë të bëni diçka, të arrini diçka, të ndihmoni dikë, do ta shijoni jetën tuaj. Por kur pushoni në mënyrë të pakontrolluar, ju do të filloni të plakeni. Nëse doni të mbeteni të rinj, atëherë ju duhet të planifikoni dhe të ndërroni shumë gjëra. Duhet të jenë aq të mëdha sa që të mos ndodhin pa ndihmën e Perëndis. Ka disa gjëra që ju dhe unë mund t'i bëjmë me fuqinë tonë njerëzore, por shumë të tjera, jo. Ne kemi nevojë për një motivim në jetë që këto gjëra që na ngrojnë të jenë më të mirat. Asnjë nga ne nuk e di se sa të aftë jemi. Ju nuk i dini plotësisht të gjitha mundësit tuaja. Nuk e dini se sa i keni mundësit derisa të motivoheni për të punuar.
japse disa nga vështirësit dhe vuajtje tona në jetë, bëhen kohot më të vleshme. Pasi ju mund të thoni, a i dini çfarë? Nuk ma merr të mendja se do të mund ta bëja ndonjëherë këtë gjë. Nuk do ta besoja kurrë se mund të më ndoste pikërisht mua. Nëse doni të mbeteni të rinj gjatë gjithë jetës, ju duhet të jeni i motivuar, të shkoni pas një motivimi, të mos dorëzoheni, të mos hiqni dorë, të mos tërhiqeni dhe të mos largoheni. Kështu ju do të rriteni. Bibla thot në Psalmin 92, vargu i 14, do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Në vitet e vonshme, lulëzimi do të jetë më i fort në jetën tonë, dhe ju do të keni energjinë e Perëndis në jetën tuaj. Do të rifreskoheni dhe rinovoheni ashtu sikur se edhe mëshira e Perëndis është e re çdo ditë. Energjia e Perëndis është e re çdo ditë, dhe pyetja që ngrihet është, çfarë ju motivon të zgjoheni çdo mëngjes përveç faktit se ju duhet të shkoni të punoni? Çfarë ju motivon të bëni më të mirën tuaj, të doni të tjerët dhe të shihni me optimizëm të ardhmen? Më të mirën për shkak të atij që përfaqësoni. Kjo dëshirë padyshim që vjen nga Perëndia, të plotësoni vullnetin e tij dhe të bëni gjithçka sipas mënyrës së tij. Atëherë mund t'u jap një fjalë tjetër dhe kjo është: vazhdo të jesh i hapur të varesh nga Perëndia. Çfarë nënkuptoj me këtë? Vazhdo ta besosh atë. Vazhdo ta dëgjosh atë. Vazhdo të flasësh me Atin. Kur ju dhe unë mësojmë të jetojmë një jetë të hapur ndaj Perëndisë gjallë, thjesht me një besim fëminor, nuk ka mënyrë për të shpjeguar çfarë mund të bëj Perëndia në jetën tuaj dhe përmes jush. Mjafton të dorëzojmë veten tek Ai, të varemi tek Ai, të besojmë në të. Ai është i përgjegjshëm. Ai është i kudo gjendur. Ai është gjithnjë atje. Gjithnjë i kudo gjendur. Nëse kam një varg të vetëm që mbase ka qenë një garanci për jetën time gjithë këto vite, gjendet tek libri i fjalëve të urta, kapitulli i 3, vargjet 5 deri në 6. Ki i besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe Ai do të drejtojë shtigjet e tua. Solomoni thot tek fjalët e urta, kapitulli i 3, vargjet 5 deri në 6, beso në Zotin me gjithë zemër dhe Ai do të drejtoj shtigjet e tua. A i dini se çfarë ndodh? Kur mësoni ta jetoni jetën tuaj me besim, të mbështetur tek Zoti, për çdo nevojë, çdo dëshirë, të mbështetur tek Zoti në kohë të vështira dhe në kohë të mira, ja se çfarë ndodh. Një ndjenjë lumturie do ta mbush plot jetën tuaj, një kënaqësi e papërshkrueshme do t'ju përshkojë. Do të jeni i lumtur dhe i mbushur, madje edhe

0: dhe ëndrat tona do të bëhen realitet. Ju nuk keni pse të plakeni derisa zgjidhni të jetoni me Perëndin. A do të plaket trupi juaj? Po. Por ju nuk keni pse të plakeni në mendjen tuaj, në shpirtin tuaj, në zemrën tuaj. Kjo është një zgjedhje individuale dhe uroj sot që të zgjidhni më të mirën e Perëndis. Sot thjesht dua t'ju pyes, pavarësisht nga situata e vështirë në të cilën mund të ndodheni, a mund të gjeni forcë që t'i kërkoni Zotit Jezus Krisht t'ju ndihmojë? Nëse nuk i keni besuar atij asnjëherë si shpëtimtarin tuaj, gjëja e vetme që mund të kërkoni është mëshirë dhe falje. Dhe kur e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj personal, do të keni privilegjin, të drejtën dhe autoritetin të shkoni tek Ati Qellor përmes Zotit Jezus Krisht që vdiq në kryq për mëkatet tuaja dhe t'i tregoni ëndrat, qëllimet dhe dëshirat tuaja. Këtë thot Perëndia tek Psalmi 37, vargu i 4. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sate. Nëse do të gjeni kënaqësinë tuaj në atë, ai do t'ju plotësoj dëshirat e zemrës. Këto dëshira duhet të na mbajnë të rinë në shpirt, të përkushtuar në atë që ai na kërkon të bëjmë dhe të presim në të e të shohim çfarë do të ndodhë. Sa herë që mendoj rreth jetës së krishterë, ngazëllohem. Kështu e para vazhdoi të mësoj mënyrat e Perëndis. Së dyti, vazhdoi të shoh punën e Perëndis, të shoh se si vepron ai. Ai dini çfarë? Si mund të plakemi në mendjen dhe në zemrën tonë kur Perëndia hyn i mrekullueshëm vazhdon të bëjë diçka të re dhe të përsosur ditë pas dite në jetën tonë? Kjo është vetëm zgjedhja jonë. Dua t'ju inkurajoj se nëse ju nuk e keni pranuar kurrë Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, lutuni së bashku me mua. Atë, e di se kam mëkatuar ndaj teje. E di se mëkati im më ka ndarë prej teje. Unë nuk e kam atë kënaqësi dhe paqe për të cilën po flitet në këtë program. Ndaj sot të kërkoj të më falësh mëkatet e mia. Unë besoj se Jezus Krishti vdiq në kryq, zuri vendin tim dhe pagoi dënimin tim. Tani unë pranoj Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim personal. Ndërsa luteni, Perëndia do t'i falë mëkatet tuaja. Emri juaj do të shkruhet në librin e jetës së qengjit. Do të pranoheni prej tij dhe do të lindeni në familjen e Perëndis. Parajsa tani është pia jote. Ju keni një fat krejtëri dhe të përjetshëm. Ju keni një arsye të shkëlqyer për të jetuar dhe për të qëndruar i ri gjatë gjithë jetës suaj, duke i shërbyer Perëndis së gjallë.
1: Ankthi bluan shpirtin tuaj dhe stresi mundon trupin. Por, Dr. Stanley e bëri të qartë se ata që besojnë tek Zoti dhe mbështeten tek ai mund të jetojnë pa strese, sepse e dinë që Perëndia ka nën kontroll gjithçka. Edhe pse të gjithë do të plakemi një ditë, ne nuk duhet të ndihemi të vjetër. Psalmi 92, vargjet 12 deri në 15 na kujton se i drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë. Do të japin frytet edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuara dhe të blerët, për të shpallur që Zoti është i drejtë. Ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valet e Ungjillit.
4: Pa gjithmonë shpresë, kur mos ndalo së shpresuari, mrekullitë ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullinë tënde.

0: më të shishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Dëgjoni pak këto fjali më poshtë. A janë të gënjeshtra apo të vërteta?
3: Njerëzit përdorin vetëm 10% të trurit të tyre.
2: A e dini se nëse jeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe i bini numrit 999 me celularin tuaj dhe pastaj me njëherë mbyllni, do të harxhoni kreditin tuaj.
3: Në çdo kartë monedh të dollarit amerikan ekziston një sasi e vogël droge.
2: Nëse notoni pasi keni ngrënë, do të keni dhimbje stomaku dhe do të vdisni.
3: A ju ka treguar ndonjëherë dikush gjëra të tilla të cilat tingëllonin të rreme, por mund të ishin të vërteta? Atëherë edhe ju ndoshta keni dëgjuar legjenda urbane, si ato që tha më lart. Legjendat urbane janë tregime që shumë njerëz i tregojnë dhe shpeshherë lidhen me qytetin ose jetën urbane. Ato janë tregime që tingëllojnë kaq të çuditshme saqë është e vështirë të besosh se janë të vërteta. Ama janë tregime që mund të jenë të vërteta, kështu që ne duam t'u besojmë. Shumica e njerëzve i ndan këto tregime me shumë njerëz.
2: Kështu, legjendat urbane përhapen me shpejtësi. Ato përcillen gojarisht nga një person tek tjetri dhe njerëzit i tregojnë vazhdimisht edhe përgjatë shumë viteve. Sot, ato përhapen përmes rrjeteve sociale. Kur të dëgjoni ndonjë legjendë urbane, zakonisht tregimi fillon pak a shumë kështu. Një miku i një miku tim më tregoi që
3: legjendat urbane nuk janë kur tregime të dorës së parë, që do thosë se personi që po ju a tregon nuk ka qenë aty, nuk i ka përjetuar ato ngjarje që po tregon. Ai thjesht po tregon atë që ka dëgjuar nga dikush tjetër. Disa nga këto legjenda urbane zgjasin për shumë vita dhe nuk është e mundur të dihet a janë të vërteta apo jo.
2: Po ju, çfarë legjendash urbane keni dëgjuar apo parë? A keni dëgjuar se restorantet përdorin krimba për të bërë hamburgerët? Ose po këtë, a e keni dëgjuar se çdo njeri, kur është në gjumë, ha rreth 8 insekte në vit? Nëse flini me gojën hapur, atëherë këto krijesa të shpifura mund t'ju futen në gojë dhe pastaj në stomak. Çfarë mendoni për këtë? Sa insekte mendoni se keni ngrënë këtë vit?
3: Disa sociologë studiojnë legjendat urbane. Ata thonë se këto tregime tregojnë se për çfarë shqetësohet një komunitet. Për shembull, legjendat urbane që kanë të bëjnë me krimin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me krimin. Tregime që kanë të bëjnë me abuzimin apo korrupsionin tregojnë se komuniteti është i shqetësuar me ndershmërinë e policisë dhe të qeverisë. Dëgjoni pak këtë legjendë urbane dhe përpiquni të imagjinoni se me çfarë është i shqetësuar ky komunitet.
2: Një natë, një grua sapo kishte mbaruar blerjet e saj në një market dhe u drejtua për tek makina bashkë me qeset e pazarit. Kur arriti tek makina, nuk po e hapte dot kollaj derën. Papritur, ajo ndjehu një dhimbje të mprehtë në këmbë. Një burr që ishte fshehur poshtë makinës së saj e goditi me thik në këmbë. Për shkak të plagës, gruaja nuk mund t'ia mbathte. Kështu, ai e shtyu atë në tokë dhe i vodhi makinën.
3: Siç mund ta keni imagjinuar edhe ju, ky komunitet ishte i shqetësuar me krimet kundër grave. Ky tregim u është thënë shumë grave dhe i ka friksuar disa prej tyre që të mos dalin vetëm natën. Kurse për disa gra të tjera, ky tregim i ka inkurajuar ato të jenë më të kujdesshme kur të jenë vetëm gjatë natës.
2: Shumë njerëz mendojnë se të gjitha legjendat urbane janë të rreme, pra nuk janë as pak të vërteta, por jo të gjitha janë të rreme. Ndonjëherë këto tregime e kanë një të vërtetë brenda tyre, ose kanë një moral nga i cili mund të nxjerrim një mësim. Do t'ju tregojmë edhe një legjendë tjetër urbane. Ajo mund të jetë e vërtetë ose jo, por përmban një mësim shumë të rëndësishëm rreth mënyrës se si duhet të jetojmë. Tregimi fillon me dy djemtë rinj që po dalin nga shkolla në fund të ditës.
3: Beni po kthehej në shtëpi pas shkollës. Ishte e premte dhe ai ishte entuziast për fundjavën. Por ndërsa kaloi rrugën pa Gjergjin, një nxënës i ri në shkollën e tij, i cili mbante në krah të gjithë librat e tij. Por pse? Apo mendonte vallë të studionte gjithë fundjavën?
2: Pastaj Beni pa një grup tjetër nxënësish, të cilët ju afruan Gjergjit. Ja morën librat nga dora dhe e tallën me fjalë të këqija. Beni u zemërua, vrapoi për tek Gjergji dhe ndihmoi të mblidhte librat e tij nga toka. Pastaj i tha: "Mos u mërzit Gjergji, ata çunat janë budallënj, nuk dinë se ç'bëjnë."
3: Gjergji e vështroi Benin, i buzqeshi me mirënjohje dhe e falenderoi atë. Dy djemtë u drejtuan së bashku për në shtëpi, duke e biseduar me njëri tjetrin. Beni i pyeti për libra që kishte me vete, por Gjergji thjesht i tha se shpresonte të punonte pak nga shtëpia.
2: Pas asaj dite, ata u bën miq të ngushtë. Kalonin shumë kohë së bashku duke luajtur futboll dhe duke studiuar bashk. Ata qëndruan në të njëjtën shkollë për disa vite. Gjergji u bë shumë i suksesshëm në shkollë dhe pati edhe shumë miq të tjerë.
3: Kur erdhi koha e diplomimit, Gjergji shkoi të fliste me Benin. Ai e falenderoi atë për miqësinë e tij. Pastaj filloi të tregonte për atë ditë kur u takuan. Atë ditë Gjergji kishte planifikuar të vriste veten. Ai kishte marrë të gjithë librat me vete që nënës së tij të mos i duhej të kthehej në shkollë për t'i marrë. Megjithatë, aty u gjend pikërisht Beni, i cili kishte treguar për kujdesja dhe miqësi të vërtet. Ai e kishte shpëtuar atë. Beni mbeti i manitur. Ai nuk e kishte ditur fare këtë gjë, por tani ai e kuptoi buzqeshjen me mirënjohje të Gjergjit dhe kuptoi edhe diçka tjetër, fuqinë që ka miqësia.
2: Po ju, e kishit dëgjuar më parë këtë tregim? Ndonjëherë detajet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, në disa tregime Gjergji bën një fjalim përpara gjithë shkollës duke falënderuar Benin. Në disa të tjera, dy djem takohen vetëm një herë. Ama thelbi është i njëjti. Një person mund të bëjë ndryshimin përmes mirësisë dhe përkujdesjes. Edhe pse nuk e dim nëse këto ngjarje janë të vërteta, ky mesazh është padyshim i tillë.
3: Nuk duhet i besoni gjithmonë gjithçka që dëgjoni. Kur dëgjoni një tregim si kjo e fundit, mendoni pak se çfarë mund të jetë duke ju thënë. Zakonisht ka një kuptim më të thellë. Cilat janë disa legjenda urbane që janë të përhapura aty ku jetoni? Cilat janë më të preferuarat tuaja?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: those words over and over. It'll be all right. Go to sleep, my child. It'll be all right. Sleep soundly, my child. It'll be all right. I'm right here, my child. It'll be all right. I won't go anywhere. It'll be all right. You're in the palm of my hand. It'll be all right. My arms are wrapped around you. It'll be all right. While you sleep, I watch over you. It'll be all right. I'll take care of your loved ones. It'll be all right. Your future's in my hands. It'll be all right. Your past is forgiven. It'll be all right. Your future is secure. It'll be all right. I forgive you. It'll be all right. I'm your friend that sits closer than a brother. It'll be all right. Sleep now, for when the morning comes, my mercies will be new. It'll be all right.
1: Fjalët e urta 26 dy thot: mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. E po, si mund të mësojmë fëmijët tanë në kulturën e sotme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Modeli biblik për edukimin e fëmijëve ju dha popullit Izraelit tek ligji për të rirë 6. Sipas tij, është përgjegjësi e etërve të edukojnë fëmijët e tyre që të kenë frikën e Zotit, duke mësuar fëmijët nga shembulli që u japim, fjalët që themi dhe veprat tona. Kështu fëmijët tanë do të njohin Perëndin për atë që ai është dhe për atë që ai ka bërë. Ekziston një lidhje fort midis frikës dhe bindjes ndaj Zotit, bekimeve, prosperitetit dhe sigurisë në të ardhmen. Edukimi i fëmijëve nuk është detyrë e shkollës apo e kishës, është përgjegjësi e prindërve. Është detyra juaj që të edukoni fëmijët tuaj. Detyra dhënë nga vetë.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se gjeta.
0: Doktoresha, mund t'i tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cili është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një pesh të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e TSH-it, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të TSH-it ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të TSH-it rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullim i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luaj rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi, efekt në veshka, sigurisht me në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit sepse mbahen lëngjet dhe retension i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi. Prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullim të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkte
0: gjatë shtatzanisë. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë merr
0: një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanisë.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanisë apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjëtë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjëndrës të tiroides që mund shkojë nga 20% dhe në 20%. Pra ndaj themi të gratë shtatzëna, gjëndra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm, gusha mund tjetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale?
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodhë më tepër në ato vënde që kanë deficiencë jodike, munges të jodit, si që është edhe vëndi jonë që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani, duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani, sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroides si të katra. Edhe të treshi, rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi jodit në përmjet veshkave është më i madh në periudën e shtatzanisë. Është shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit, tek nëna, fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanisë dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanisë.
0: Do me thonë, deri në javën e 6, bebi e merë...
1: Po,
0: nana,
1: shumë sa, dej në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjëndrë tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjëndrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjëndrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenojë nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanisë.
0: Si ndikon gjëndra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushtësisht me funksionin e gjëndrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanisë është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjëndrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thot, nëse kemi një çrregullim të gjëndrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodhet edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjëndrës tiroide. Shpeshherë këto gratë të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sëri ekzaminimesh, në fund kuptohet që shka ka qenë gjëndra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni, por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gratë të cilat kanë probleme gjëndrën tiroide, si hipertiroz edhe hipotiroz, janë më të rezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksion e gjëndrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë, ne folëm gjërësisht për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjëndrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjëndrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet të tiroides gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, ato, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katërt dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides, të T4-s dhe të T3-shit, zakonisht, klinikisht, është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të këtë gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanis për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanis, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diare, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund tjetë një anemi apo problemet të tjera, dhe më thënë, por një egzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmëndur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qënë shkaku më i shpesht i hipotirozës, ose mos funksionimit mirë të gjëndrës tiroide. Në një studim që është bërë dhe në Shqipëri, kjo është matet matë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
0: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanis? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhet bërë kontrole të tiroides para shtatzanis, gjithashtu dhe gjatë shtatzanis?
1: Atëherë, si që theksuam edhe më parë, tham që funksioni gjëndrës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjëndrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qovë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotirozë, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjëndrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pamundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidja çrregullohet. Gjithashtu për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e shtatzanis. Atëherë, për sa i përket
0: po gjatë shtatzanis?
1: Edhe gjatë shtatzanis bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo 3 mujor.
0: Çdo 3 muaj duhet të bëhet. Çdo 3
1: muaj duhet bërë ekzaminimet e gjëndrës tiroide që në çdo 3 mujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e të sahashit të cilat janë brenda normave për çdo 3 mujor të shtatzanis dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanis. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
0: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
1: të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanis. Kjo në mënyrë që gjëndra tiroide të jetë të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
0: edhe që në, për bebin.
1: Edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në 3 mujorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë tetanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 mujorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvendësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtatzanis, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 mujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 mujorin e parë, dhe i në 3 mujorin e 2 apo 3 të shtatzanis. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit, kalon një pjesë e jodit, tek bebi, dhe nëna ka më tepër nevoj për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertiroz mund tjetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtatzani, ose mund tjetë prezentet të nëna për para shtatzanis, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propil tiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale, ose trajtim me jod radioaktiv.
0: Para shtatzanis.
1: Duhet bërë trajtimi me jod radioaktiv, bëhet për para periudhës shtatzanis, dhe është mira që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj për para koncepcionit, në qovë se nëna ka bërë jod radioaktiv për çmangur dhe efektet negative tek fëmija nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qenë prezent, mund të rritet në shtatzani, ose mund kemi të bëjmë një sëmundje malinje, e cila diagnostikohet, dhe ndërhyrja kirurgjikale
0: është
1: mëse domosdoshme, ajo bëhet në 3 mujorin e dytë. Indikacioni është bëhet në 3 mujorin e dytë të shtatzanis. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtatzan, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
0: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
1: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides, në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijtë e nodujve, në qoftë se ka
0: vlerësohet
1: lloji nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanis, nuk është se ka ndonjë efekt negativ. Mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën shtatzanis preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat dhe nivelin e TSH-it, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzani apo është shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastin, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin, të dyja më të shpeshtat që gjejmë në qarkullim, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto, gjithashtu studime të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorëve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e sëmundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për treguar për një proces malign tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina kur është e lartë tregon që ky nodul është nodul malign.
0: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
1: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanisë.
0: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturoj, flatra dhe shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në peshë, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroidit janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotiroz është një femër më shumë

0: ngatroni, jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të sashit që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në 3 mujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh, çfarë të bëj nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë, që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
1: Në tremujorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
0: Tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, mm-hmm. sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit, dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mandore.
1: Një analizë mjaft e thjeshtë.
0: Mjaft e thjeshtë gjaku.
1: Si trajtohen këto sipas rasteve?
0: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht të këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka thamë risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe, gjithashtu mund tjetë dhe hipertensioni të gratë shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar këshu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia, ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzani.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 26. Ujvara e drejtësisë. Lexoni sot për meditim nga Amosi kapitulli 5, vargjet 21 dhe 24. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga vargu 24, ku autori shkruan: "Por letëria dhe drejta si uji dhe drejtësia si një burim i përhershëm uji." Më kujtohet disa vite më parë, unë vozita në disa lumenjtë të rrëmbyer të Juklindjes. Ky udhëtim ishte pjesë e një projekti 10-ditor që kisha zhvillonte çdo verë me gimnazistët. Dita që kaluam në lum ishte për ne diçka shumë e veçantë dhe shlose. Uji ishte i rrëmbyer dhe i pamëshirshëm. Asgjë nuk mund ta ndalonte. Ai shkonte furishëm dhe në tërheqjen e gravitetit merrte me vete deri në grykderdhje gurë të mëdhenjë që ndodheshin përreth. Ky tekst i shkëlqyer nga profeti Amos, që u bëi famshëm nga Martin Luther Kingu në fjalimin "Unë kam një ëndër", mediton mbi metaforën e ujit që rrjedh. Ne duhet të lejojmë që drejtësia të rrjedhë si uji, por le ta pranojmë. Festimet dhe mbledhjet solemne na pëlqejnë. Ne mendojmë se ofrimet tona janë shumë të mira dhe se me këtë do t'ja mbushim mendjen Perëndisë që të na doj. Ne besojmë se muzika jonë, qoftë klasike apo bashkohore, dhe përdorimi instrumentave muzikor, organo apo kitare elektrike e tjerë, do t'a kënaqin Perëndin. Por përsa i takon të drejtës dhe drejtësisë, çfarë është? Këto janë për ne, por për revolucionarët liberal dhe reformuesit social. Por Perëndia nuk e pranon këtë. E drejta dhe drejtësia kanë rëndësi për të. Perëndia të shiron që drejtësia të rrjedhë si një ujvar gërmuese, sepse shumë njerëz kanë nevojë të paplotësuara dhe të drejta të shpërfillura. Perëndia të shiron që drejtësia të zbresë furishëm si një lumë i trazuar dhe i shkumësuar, sepse paqja shalom është qëllimi i madh i Perëndisë. Prandaj, nëse themi se duam Perëndin, duhet të kërkojmë drejtësinë dhe të drejtën. Edhe unë lutem për ju sot. Lutem që ti kërkoni Perëndisë të na falë. Sa herë që shpërfillim, sa herë që shpërfillim nevojat e të tjerëve, dhe të na fuqizoj për të kërkuar drejtësinë e ti për të gjithë. Në emër të Jesusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalotshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Amtën këtë gjëra, që ta keni parqën në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: Everybody's got their reasons. Everybody's got their lines.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.